ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығының иегері Ли Шуэйюэн мақта тұзына тамыр тартып, үміт тұқымын екті деген мақаланы тыңдатыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Қазір районымыздың көп жеріндегі су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Жер-жер балық көлшіктерінде, көлдерде іркес-тіркес балық аулауды бастап, адамдар чаттанып, балықтар ырчып-жыршыған думанды көрініс жарыққа шықты. Соңғы күндері Үрімжі қаласы, Мидың районы, Яңмаукун қалашығы, Улунгаң қыстағы күзгі балық аулаудың қауырт мезгілін қарсы алды. Қазір бүкіл қыстақта үлкенді кішілі 80 балық көлшігі, 50 неше бағымшылық отбасы бар. Биыл балық шаруашылығы өндірісінің жағдайы жақсы, өнім мөлшері орнықтылық барысында жоғарылауда. Бағымшы Ваң Сянхуаның балық көлшігін басқарумен айналысқанына 30 неше жыл болды. Мол тәжірибесіне сүйенген оның балық көлшігінің мол басындық өнімі 800 килограмнан асып, қазір арт-артынан көптеп базарға салынды. 8-ші айда Бурылтоғай ауданының Үлінгір көлі ақ шабақ аулаудың ұтымды мезгілін қарсы алды. Көл айдынында балықшы кемелер арлы-берлі қайшалысып, балықшылар әр күні таңертең сағат 5-те көлге шығып балық аулады. Қазір негізінен әрбір кеме күні

парықты бағымшылық кәсіп жағдайын қалыптастырып, тұщы су балығын жетекші, әйгілі сапалы ерекше су өнімдерін жарқын түйнеткен көп негізді сорт селбескен кәсіп саласы жүйесін орнатты.

жалпы 72 миллион юан қаржы қосылған Корла қаласы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысы нысаны қазір салынып болып тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Нысан 2025 жылы 9 айда басталғаннан бері Корла қаласының төңірегіндегі 6 ауыл қалашықтағы 20 әкімшілік қыстақты қамтып, 12 мыңнан астам қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Ауыл қыстақтың негізді құрылғылары, қоныстану ортасы және әлеуметтік қызмет өту деңгейі үздіксіз жоғарылады. Нысан бойынша қыстақ дәрежелі 83,71 километр тас жол жаңадан салынып, 11,500 шаршы метр тас жол қатайтылып, ауыл қыстақты жарықтандыру бойынша 3,978 жол шамы орнатылды. Лас суды жөнге салу, қоқыр қоқсықты жинау, тасу жүйелі ілгерілетілді. 15,19 километр лас су құбыр торабы жаңадан салынып, өлшемденген қоқыр қоқсықты жинау түйінінен 11 құрылып, қоқыр қоқсықты өткермеліп тасу автокөліктері толықтанып, күнде жиналғанын күнде тазалау жүзеге асты.

таяуда Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің қызметкерлері бақылау өлшеу арқылы мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын 60 қара ләйлектің Тутунхы өзені алабында ұзақ уақыт тіршілік ететіндігін байқады. Қара ләйлек әдетте қара дегерек деп те аталады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы қайонат. Негізінен ірі көлдерде, саздарда және өзендердің маңында тіршілік етеді. Саздар мен саздықтардан балық, бақа, сауыттылар және ұсақ жәндіктер сияқтыларды аулап азықтануды ұнатады. Санжы қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жабайы қайонаттарды қорғау бөлімінің жауаптысы Е. Чөн таныстыра келіп. Соңғы жылдары Санжы қаласы, Үрімжі қаласымен және Бентуан 12-ші шысымен селбесіп, бірлесіп әрекеттеніп, Тутунхы өзен алабының экологиясын оңауды күшейтіп, өзен арнасын жөнге салу, жергілікті балық түрлерін көбейту, қоя беру сияқты тәсілдерді қолданып, осы өңірдің экологиялық ортасын барынша жақсартты дейді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 7 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 26 күні. Шық түсер амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-28°C.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, оқу-ағарту байлығының ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы біркелкі болуға қарай ойысуына мүмкіндік жасады.
2: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен жабылды.
3: Үшінші кезекті Синьцзян жалпы халықтық кітап оқу жиналысы қимылы тартымды болып, кітап оқу мерейі қаламен ауыл қыстақты нәрлендірді.
2: Синьцзяннан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім 8-ші кезекті жұңғы астық жәрмеңкесінде бой көрсетті.
3: Бүкіл еліміздегі Бингтон мен жергілікті орын бірлікте құрған тұңғыш толық курс мектебі тұңғыш топтағы толық курс жаңа оқушыларын қарсы алды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Негіздік оқу-ағарту, ұлт сапасын өсірудегі негіздік инженерия. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Синьцзян міндетті оқу-ағартудың сапалы, біркелкі дамуын және қала мен ауылдың біртұлғалануын жебеуді көрнекті орынға қойып, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, сапаны жоғарылатып, жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел орнатып, оқу-ағарту байлығын төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы, біркелкі болуға қарай ойыстыруға мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Оқу басталған бірінші аптада әр реткі сабақ аралығында Үрімжі қалалық 13-ші бастап

0: бастауыш мектеп, Шыңли мектеп районының дене тәрбие алаңы көңілді, қам-қайғысыз ойнап жүрген оқушыларға толады. Тілүз Мүрәділ атты оқушы, бұрынғы дене тәрбие алаңы жасанды шым болатын, оңай көтеріліп кетеді. Қазір пластмасса орнатылды, өте таза, көріністі ерекше жайлы, көпшілік айрықша ұнатты деді. Биыл жаздық демалыста мектеп районының оқыту ортасын жалпы тұлғалық жақтан жаңалап, дене тәрбие алаңынан сабаққанаға дейін шат жаңа түске енді. Тілүз Мүрәділдің ең жақсы көретіні класста жаңадан қосылған зерделі ақ тәске екен. Ол экранның қай жерін түрсек сол жерді көруге болады. Экран өте анық, артқы қатарда отыратын сабақтастарда көрілады. Біздің класымыз дүние жүзіндегі ең жақсы сабаққана деп ойлаймын деді. Әрбір баланың сапалы оқу ағартудан игіліктенуін қамтамасыздандырып, көпшіліктің көңілді үйренуіне мүмкіндік жасады. Шинжаң топ үлгісіндегі мектеп басқару, үйірме құрау үлгісінде аманаттап басқару, мектептер ара жұп құрап сүйемелдеуді жаппай ілгерілетіп, сапалы оқу ағарту байлығы шоғырлану, қала, ауыл, байлық айналымы іркіліссіз болмау мәселесін шешті. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп, Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің қармағына енгізілгеннен кейін, бір тұлғаландырып басқару жолға қойылып, мектептің бұрынғы олқылықтары мен жетерсіздіктері толықтанып, дәрежесі жоғарылады. Қала мен ауылдың оқыту шарт жағдайын сапалландыру үшін Шинжаң міндетті оқу ағартудың әлсіз буындарын оңау және қабілетін жоғарылату инженериясын дәлме-дәл ілгерілетіп, өткен 5 жылда міндетті оқу ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жиыны 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2 миллион 380 мың шаршы метрлік мектеп үйлерін кеңейтіп салып, міндетті оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың қатты бір шөктірегін бекемдеді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп одақ ячейкасының шоу-жиі Машо былай деді. Қатты бөлшектердің дәрежесін жоғарылатудан сырт, осы оқу маусымында 13-ші бастауыш мектептің шоу-жиін мектеп бастығын қамтыған таңдаулы басқару ұжымдары мен үздік класс жетекшілері оқытушылар ұжымы да Шыңли мектеп районына орналасты. Негізгі мектеп районының кемелденген оқыту жүйесі және тамаша мөрел мен дұрыс салт жетілдіру оқыту ұстанымы да бір уақытта төменге түсті.
1: 18 жыл класс жетекшісі тәжірибесі бар Ван Джин Шыңли мектеп районына келгеннен кейін оқулықтағы сабақтарды өтуге асықпады. Оқу басталған бірінші аптада ол балаларды ертіп, саусақ гимнастикасын істеп, балалар әнін айтқызып, ақыл парасат жетіліміне пайдалы картон фильмдерді көрсетті. Орналастырған бірден бір тапсырмасы мектеп ауласында сезінгендерін бейнелейтін көшірме газет болды. Ван Джин оқушылары үйренуге, білімге деген сүйіспеншілікпен талпыныс орнап, біртіндеп мен бастауыш мектеп оқушысымын дейтін салауатқа еніп, қағида танымын орнатты. Өздерін біршама жақсы басқаралатын болады деді. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің тұтас барысына сіңірді. Биыл оқу бастағанда 13-ші бастауыш мектеп 4 мектеп районында алғашқы сабақты қатар өрістетіп, балалардың хикаялардан ұзақ жорық рухын түсінуіне, алға басу күшін қабылдауына мүмкіндік жасады. Мектептің Шыңли мектеп районының оқытушысы Юан Шыңже қызыл хикая, қызыл балалар әні, қызыл әндерді негіз етіп, әр оқу маусымындағы мөрал тәрбиесі қимылына сіңіріп, балалардың жаңа дәуірдегі социализмнің ізбасарлары болуына мүмкіндік жасадық деді. Қазірге дейін Шинжаңда 17 аудан, қала, район мемлекеттің міндетті оқу ағартудың сапалы, біркелкі дамуы бағалауынан сәтті өтіп, 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл елдің ұқсас мезгілдегі орташа деңгейінен 3% жоғары болды. 71 әдеттегі орта мектеп автономиялы районның сапалы орта мектеп болып бағаланып, сапалы байлықтың қамту көлемі үздіксіз кеңейді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыс және Үрімжі, Құлжа сияқты көшіп келген жан саны көшіп кеткендерден көп болған жерлерді түйін етіп, мектептерді жаңалауды, кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтуді, оқушы санын арттыруды жеделдетіп, биыл жыл соңында жер жердегі сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60%-дан астам аудан қала район оқу ағартуын сапалы біркелкі етіп құруға күш салып, қажетті ауыл қыстақтарда шағын көлемді мектептерді тең құрып, бұқараның есігінің алдындағы мектепті ойдағыдай құрады.
0: Станциямыздың хабары. Тяньшанда арманға қанат қағылып тартымды жарыс көрсетілді. 9 айдың 6 күні түстен бұрын Синьцзян Уйғур автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Қашқар дене тәрбие орталығында табыспен жабылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз жабылу салтына қатынасты, әрі жабылғандығын жариялады. Сағат 11-де жабылу салты басталды. Жарысқа қатынасқан уәкілдер үйірмелерінің спортшылар шаршы тобы алаңға кірді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Чунхуа Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының дене тәрбие мүрал сыйлығы, таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығының есімдігі оқылды. Үрімжі қаласы, Әли Қазақ автономиялы болысы, Тарбағатай аймағы сияқты 15 уәкілдер үйірмесі дене тәрбие мүрал сыйлығына, Үрімжі қаласы, Әли Қазақ автономиялы болысы, Қарамайлы қаласы сияқты 9 уәкілдер үйірмесі таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығына ие болды. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хыйым жабылу сөзін сөйледі. Сағат 11-ден 24 минут өткенде Еркін Тоняз, Синьцзян Уйғур автономиялы районында 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы жабылды деп жариялады. Келесі кезекті спорт жарысын үстін алып өткізетін Тарбағатай аймағының үгіт фильмі алаңда қойылды. Спорт жарысы жарыс әуенінің асқақ әуенімен автономиялы районында 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының туы баяу түсірілді. Спорт жарысының жарыс туы келесі кезекті дене тәрбие жарысы өткізілетін Тарбағатай аймағына өткізіп берілді. Осыдан кейін тартымды мәдениет дене тәрбие ойындары өткізілді. Бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқап, алаңды жоғары өрлігі көтерді. Осы кезекті жарыста Синьцзян тұңғыш рет бүкіл районның жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізіп, Әле Қашқар сынды екі жарыс районы мен ат үсті ойын түрі корла бөлімше жарыс алаңын құрды. Бүкіл Синьцзянның аймақ облыс қалаларынан және Бингтуанның шы қалаларынан келген 14600 дене тәрбие саңлақтары жарыс алаңында терге малшынып, ерлікпен бәсекеге түсті. Әле жарыс районында 18 түрлі жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрі, 13 түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы қимылы орналастырылды. Қашқар жарыс районында 13 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі мен 3 ат үсті ойын түрін қамтыған 10 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Ат үсті ойын түрі көрла бөлімше жарыс алаңында 3 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі, 2 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Осы кезекті спорт жарысында жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрінен 3125 медал, бұқаралық дене тәрбие жарыс түрінен 249 медал, ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрінен 724 медал жарыққа шықты. Әнуар Тұрсын, Неруан, Әнуар Ибраим, Чушуя Бин, автономиялы район мен Бингтуанның қатысты орындарындағы аймақ облыс, қалалар мен Бингтуанның шы қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының уәкілдері қатарлар жабылу салтына қатынасты.
1: Үш жерде неше күн бойы өткізілген автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен аяқтады. Спорт саңлақтары келбетін әйгілеп, жарыс алаңының іші сырты жарасымды тоғысты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында әр ұлт спорт саңлақтары ерлікпен сайысып, өз артықшылықтарын әйгіледі. Жарыс алаңы сыртында көпшілік қол алысып, құрмет білдіріп, өзара үйреніп, өзара үлгі алды. Санжу облысы уәкілдер командасының Хычу жарыс түрінің мүшесі Ваң Джинжи, өте тамаша сәйкестік, менің анағұрлым көп сезінгенім, ұлттар арасында осындай ынтымақ болды, сондай-ақ болашақта осындай жарыстарға көбірек қатынасуды үміт етемін деді. Қашқар аймақтық уәкілдер командасы Дар турының мүшесі Гүлпия Жәлел ең тамаша күймен ойын көрсетуді орындадым. Өзімнің көрсетуім арқылы тіпті де көп адамның осы өнерді түсінуіне, ұлттар дәстүрлі спортының жалғаса түсуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін деді. Осы рет біріктіріліп өткізілген екі реткі дене тәрбиесі салтанатында кәсіптік бәсеке мен Шинжаң ерекшелігі осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріліп, әр спортшыларының бір алаңда өнер көрсету, өзара ауыс түйіс жасау тұғыры орнатылып, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендірудің дәнекері байытылды. Шинжаң жарыс дерін дәнекер дене тәрбиені көпіретіп, дене тәрбие мәдениет саяқатты бірлестіріп, тоғыстыра дамытудың жаңа жолын ашты. Қашқар аймағы уәкілдер командасының айдағар қайық жарысы түрінің мүшесі Мехрай Мәметрейім былай деді. Команда мүшелері тізе қоса шайқас жасап, бірге жаттығып, бірге сайысты. Біз жарыстың шаттығына бөленумен бірге әр ұлттың бір ниетпен ынтымақтасуының күш қуатын да сезіндік. Автономиялық райондық дене тәрбие мекемесі Бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді. Осы кезекті спорт жарысы Шинжаңның дене тәрбие істерінің даму жетістіктерін сыннан өткізіп қана қоймай, оның да маңыздысы ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының үлкен тұғырын орнатып, дене тәрбие Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды дәнекеріне айналды.
0: Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Жұңғы Шинжаң өңірінің тарихы, Жұңғы Шинжаң өңірінің дін тарихы атты екі жаңа кітап жуықта Бейжіңде жарияланды. Шинжаңның дін өзгерісінің барысын жүйелі салалайтын, ғылыми түсіндіретін құзырлы арнаулы тарихи шығарма ретінде Жұңғы Шинжаң өңірінің дін тарихы, Шинжаңның дін өзгерісінің бір қыдыру негізгі тарихи шындықтары мен негізгі көзқарастарын айқындап, қоғамдағы әр саланың Шинжаңның дін өзгерісі тарихын объектив жән жақты дұрыс тануына құзырлы, сенімді түп нұсқа негізін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұңғы Шинжаң өңірінің дін тарихы жиыны 7 тараудан құралған. Мол археологиялық нақты дәлелдер, мәдени мұрағаттар, тарихи материалдар, классикалық шығармалар және алдыңғы лектегі ғылыми зерттеу жетістіктеріне сүйеніп, уақытты бойлық бағыттағы негізгі желі діннің біртіндеп дамуын ендік бағыттағы жүлге етіп, Шинжаң өңірінің ерте заманнан қазірге дейінгі дін өзгерісі барысын толық салалап, өңірлік дін тарихын жүйелі зерттеудегі бостықты толтырды. Жұңғы Шинжаң өңірінің дін тарихы атты кітаптың жауапты редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ю Шаңпин тілшіге, бір немесе екі дінді негіз ету, көп дін қатар өмір сүру Шинжаңдағы діннің негізгі арнасы. Көп дін тоғысып қатар өмір сүру Шинжаңдағы дін қатынасының негізгі ағымы. Әкімиет негіз болып, дін әкімиетқа бойсыну Шинжаңдағы әкімиет пен дін қатынасының тарихи дәстүрі. Елімізде дінді жұңғышландыру беталысына табанды болу Шинжаңдағы діндердің тарихи талғамы деді.
1: Шинжаңның дін тарихы ұзақ уақыттан бері шекара іші сыртындағы жау күштердің сандырақтарды дабыралауындағы ойдан құрастыруындағы түйінді сала болып келді. Жұңғы Шинжаң өңірінің дін тарихын құрастырып жазу ғұрпасының мүшесі, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің көмекші зерттеушісі Нұрбия Өмір, Жұңғы Шинжаң өңірінің дін тарихы, тарих ғылымының дәлел арқылы Шинжаңның дін тарихының әуелгі бейнесін қалпына келтіріп, тарих соқыр тұманнан онан ары айықтырып, танымдағы ағаттықтарды адақтап, қате сандырақтарға тойтарыс беріп, Шинжаңның дін тарихын зерттеудің тарихи шындық негізін пәрменді бекемдеді дей келіп, Шинжаңда жалаң бір ғана дінге сенетін ұлтта, діни сенімі бір қалыптан жазбайтын ұлтта жоқ. Күні бүгінге дейін кейбір ұйғыр бұқарасы басқа дінге сенеді, тағы көптеген адам дінге сенбейді. Сондықтан ислам діні ұйғыр ұлты туада сенген әрі бірден бір сенген дін емес. Белгілі бір дінді белгілі бір ұлт туада сенетін немесе бірден бір сенетін дін деп қарау, сондай ақ сенімін өзгертсе немесе дінге сенбесе ұлттық салауаттан айырылады деген сияқты сөздер тарихи шындыққа қайшы, сандырақ деді. Тұтас кітапта тарихи желілерді салалау негізінде Шинжаңдағы дін өзгерісіндегі тарихи тәжірибелер ғылыми қорытындыланып, еліміздің діни сенім еркіндігі саясатының тарихи астары мен реал негіздері терең байымдалды. Жонго Шинжан өңірінің дін тарихы атты кітаптың орынбасары жауапты редакторы, Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің бастығы, аға зерттеуші Жан Хун. Бұл кітаптың жариялануы жаңа дәуірде Шинжанның дін қызметін ойдағыдай істеу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу, Шинжанда діннің татулығын,

0: қоғамның жарасымдылығын, ұлттар ынтымағын жебеу жөнінен маңызды назариялық құнға және әмәлияттық мәнге ие дей келіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңның дін қызметінде бұрын болмаған жағдай жарыққа шықты. Дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараның да социалистік остамандандыру құрылысына, Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне белсене атсалысқанын көре аламыз деді.
1: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыста 11 түрлі негізгі алаң қимылы орналастырылып, Хотан аймағы 30 неше түрлі ерекше қимылды сәйкесті өткізіп, кітап оқуды сүйетін, жақсы кітап оқитын, кітап оқуға шебер қой орай қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан қаласы Бейжин Хайдиян бастауыш мектебінде өткізілді. Сол жерде кітап тарту ету қимылы өрістетілді. Әйгілі балалар әдебиеті жазушысы Бәйбин балаларға кітап оқудың және жазушылықтың сиқырлығы тақырыбындағы лекцияны сыйлады. Оқушы Зүлпинур Мәмет Имин лекцияны тыңдағаннан кейін тілшіге Бәйбин атай бізге жазушылықтың сиқырлығы мен кітап оқудың шаттығын айтып берді. Мен әдетте кітап оқуды жақсы көремін. Балалар ертегілері түріндегі кітаптарды оқуды ұнатамын. Мен кейін кітап оқыған кезімде бір жағынан оқып, бір жағынан қиялдап, өзімнің қиялымдағы ғажайып мазмұндарды жазамын деді. 9-шы айдың 6-шы күнінен 8-шы күніне дейін бүкіл елдегі 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары атты кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан, қалаларды шарпып, Хотан аймағындағы 5 мектепті қамтып, әр ұлт оқушыларынан 2000-нан астам адамды игілікке кенелтеді. У Шулин, Лю Ляншин, Цюйпинг қатарлы баспа саласындағы мамандар, әйгілі жазушылар, жалпы халықты кітап оқуды жалпыластырушылар көптеген мектеп ауласына барып, әйгілі отбас сабаққанасы, кітап оқудан ортақ игіліктену, кітап тарту ету сияқты формалар арқылы сапалы кітап оқу байлығының негізгі саты мектептеріне үздіксіз түсуін ілгірілетеді. Балалар әдебиеті, оқу кітабы жазушысы Лю Шуйинг, біз балалармен бет-бет кітап оқуды ортақтасу сабағын өтіп, осы қимылдар арқылы балалардың кітап оқуға деген әуесін қозғап, кітап оқу арқылы одан нәр алып, өзінің жақсы мақалаларын жазуына мүмкіндік жасаймыз деді. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын кітап арқылы отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержету атындағы 3-шы кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ата-аналар мен балалардың бірлікте кітап оқу тақырыбындағы ауыс-түйіс қимылы Хотан ауданында өткізілді. Ата-аналар мен балалардың қол ишараты биі, әлеуметтік игілік дыбыс сурет хикаясы, кітап арқылы отбасы жағдайын баяндау сияқты ерекше нөмірлер отбасы кітап оқуының жүрекке нәр беріп, адам тәрбиелеудегі өркениеттің жаңа салтын жетілдірудегі тамаша нәтижесін жан-жақты әйгіледі. Қимыл алаңында тағы «Шинмей бойжеткені» атты жаңа кітапты тарату қимылы өткізілді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жиі орынбасар төраға Лилин Хуй, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі отбасыларының кітап оқу құнарлы топырағын үздіксіз терең ашып, шеп құрып, бірге үйренуді жебеп, типтерді сомдап, жалпыға тиімді ата-аналар мен балалардың бірге оқу қимылын ұдайландырып өрістетіп, мәдениетке құрмет етіп, үйренуді дәріптеп, кітап оқуды Тяньшан алабындағы барлық отбасының өркениеті жаңа салтына айналдырып, Жоңхуа ұлтының берекелі шаңырағын қатынасуға, сезінуге болатын күнделікті тұрмысқа айналдырып, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымының балалар жүрегіне терең ұялауына, отбасыларына тамыр тартуына мүмкіндік жасайды деді.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің қағыр көмір газынан 400 мың тонна этилен гликол өндіру нысаны мемлекет бойынша қағыр көмір газынан пайдаланып, полиэстер дәрежелі этилен гликол өндіретін тұңғыш өнер газтендіру құрылғысы есептеледі. Нысан дербес жаңалық ашумен технологиялық қамал алуға сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің өндіріс барысында бұрынғы керексіз көмір газын үстеме құны жоғары химия өнеркәсіп өнімдеріне айналдырып, қоршаған ортаны қорғау өнімділігі мен экономикалық өнімділіктің игілігіне тең кенелуін жүзеге асырды. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жүннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орталық меңгеру бөлмесіне барғанымызда қызметкерлері экранға қадағалай назар аударып, тұтас жабдық өндірісін орналастыруда екен. Бақылау меңгеру экранында зауыт аумағындағы жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, айқыш-ұйқыш құбыр дәлізіндегі құбыр желілері арасында ыс түтек шыққаны көрінбейді. Бұрын тек жалынмен өртеу арқылы ығыстырылатын қағыр көмір газы жүйелі технологиялық бір жақ ету арқылы полиэстер дәрежелі этилен гликол өніміне айналған. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лео Джадан тілшіге былай деді. Біздің өндіріс технологиямызға үшінші ұрпақ синтездік газдан полиэстер дәрежелі этилен гликол жасау технологиясы қолданылып, бұған өзіміз дербес жаңалық ашқан қағыры көмір газын тазартып айыру технологиясы сәйкестіріліп, полиэстер дәрежелі этилен гликол өндіріледі. Қазір құрылғы қос тізбекті орнықты айналымды жүзеге асырып, күніне орта есеппен 1150 тоннадан астам этилен гликол өндіреді. Күндік орташа пайда 1 миллион 500 мың юаннан асады. Өнімдері полиэстер талшығы, сулияу, сыр сияқты соңғы буындағы салаларда кеңінен қолданылады. Қағыр көмір газы көмірді төмен температурада құрғақ ажырату барысында пайда болған көмір газы. Құрамы күрделі, азот құрамы жоғары, ұзақ уақыттан бергі кең көлемде жоғары құнға айналдырып пайдалану қиынға соғып, көмір химия өнеркәсібі саласы жаппай мойындаған бұрыннан бар қиын түйін еді. Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігі көптеген ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, технологиядан қамал алып, осы қиын мәселені сәтті шешті. Серіктестік өндіріс бөлімінің бастығы Жауян Лин дәстүрлі көмірден этилен гликол жасау технологиясымен салыстырғанда қағыры көмір газын өндіру технологиясының әр тоннасының өзіндік құны көмірден 1000 юанға жуық төмендеді. Қазір кәсіпорнымыздағы өндіріс технологиясын үздіксіз сапалыландыруда деп таныстыра келіп былай деді. Қағыр көмір газындағы көкс майының араласпа заты біршама көп болып, айналымның соңғы мезгіліне жеткенде, қағыр көмір газы компрессорының айналым өнімділігі төмендеп, өндіріс көтерімділігі ықпалға ұшырайды. Қазір ел ішінде қағыр көмір газымен айналысатын біз ғанамыз. Бағыттайтын нысанымыздың бірі қағыр көмір газы компрессорының ұзақ периодты айналымы. Қосымша өнімдерді тазарту, сусыз, етіл, спиртін жасау шеберлігінің кеңеюін қамтиды. Бұлардың барлығын үрдіс ілгерілетудеміз. Қағыр көмір газынан этилен гликол жасау нысаны Чунго мұнай химия бірлестігінің ғылым технология жетістігін сараптаудан өтіп, жалпы тұлғалық технологиясы халықаралық озық өрігі жетті. Леуджадан тілшіге, кәсіпорын әр жылы 2 миллиард 560 миллион текше метр айналасында өлшемді қағыр көмір газын қабылдап, долайластырғанда 570 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 610 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстыруды тікелей жүзеге асырды дей келіп, келесі қадамда біз қондырғының өндіріс барысында туылған мәселелеріне негізделіп, технологияны анағұрлым сапалландыру арқылы қондырғының айналым өнімділігін жоғарылатып, экономикалық өнімділік пен қоршаған ортаны қорғау өнімділігінде тең игілікке кенелуді жүзеге асырамыз деді.
1: 9 айдың 5-ші күні 8-ші кезекті жұңғы астық жәрмеңкесі Хунанның Чаншасында ашылып, Шинжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрмеңкеге қатынасып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң көрме аумағында қарабидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жүнтіктей мәнерленген өнімдер көп деген қала тұрғындарымен жәрмеңкеге қатынасқан саудагерлерді аялдап дәмін татуға баурады. Чанша қаласының тұрғыны Талсыжа: «Жаңа дәмін татып көрдім. Ерекше дәмді екен, өте тамаша. Шинжаңның күріш, ұн, астық, азықтық май өнімдері ерекше жақсы» деді. Юнан өлкесінен жәрмеңкеге қатынасқан саудагер Жаңян Хун: «Бұрын Шинжаң лаңмәнін жеп көрмеппін. Бүгін таңертең иісі мұрныма келді, өте жағымды екен. Дәмі тіл үйретті» деді. Осы кезекті жәрмеңкеде автономиялық район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы өңірлік әлеуметтік марка құрылысының жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Шинжаң жәрмеңке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол

0: қоюды белсене ілгерілетті. Мұның ішінде Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Удали ұн тобымен күніне 2000 тонна бидайды бір жақты ету нысанына қол қойды. Көкдала экономикалық технологиялық ашу районы Хынан Пуканг биоғылым технология шекті серіктестігімен жылына 1000 тонна клидамистин өндіру нысанына қол қойды. Удали ұн тобының сатуға жауапты орынбасар бас меңгерушісі Маубин, біз Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология районының Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районына орналасқандығын көзде ұстадық. Мол сапалы бидай байлығы Удали серіктестігінің жасау шеберлігі технология абзалдылығымен барынша қабысады деді. Өндіру сатуды түйлестіру жағында автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі Ляонин, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тарауларымен астық өндіру, сату селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, Шинжаңның жақсы заттарының бүкіл елге бет алуына дем берді. Осы кезекті жәрменке 9 айдың 7 күніне дейін жалғасады. Оқысуға қарағанда жұңғы астық жәрменкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрменке. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.
1: Дәл қазір оңтүстік солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес-тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңіне өтті. Жер-жер егіс уақыты мықты игеріп, атыз басқару жұмысын өрістетіп, мақтадан мол өнім алуға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуінің ауырлық тартуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ние ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайымен ауа-райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың сумен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта тізінің ауалмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі. Соңғы күндері Арал қаласы, Шаңан қалашығындағы мақташы Хылың Жүн, атызда мақта қауашағының қауашақ жару жағдайын тексерді. Ол мақтаның қауашақ жаруы қалыпты, мақта дәні толық, ауыл шаруашылық техниктерінің жетекшілігінде біз сумен тыңайтқыш жұмысын қатаң тізгіндедік. Биыл жақсы өнім алуды үміт етеміз деді. Шиху қаласындағы 1 миллион 700 мың мұл жердегі мақта іркес-тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті ауыл шаруашылық техниктері мақта атысына барып, мақтаның өнімін атыз басында өлшеп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атыздарды басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті. Ганқызы қалашығы, Ташу Жуанзы қыстағының тұрғыны Ваң Хунли, отбасының 300 мың мақта атысында техниктер кез келген жерден үлгі алу, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақ санын, жеке сабақтағы қауашақ санын, өнім алу сабақ санын бір-бірлеп өлшеп, мол басындық өнім мөлшерін ғылыми есептеп шықты. Ваң Хунли, менің мақтамды өлшеді. Мол басындық сабақ саны 13 мың түптен, қауашақтануы 72 мыңнан асты, межемен 450 кг айналасында өнім алынады. Соңғы кезде техниктердің талап бойынша жапырақ түсіруші дәрісін шашып, жақсы өнім алуға тырысамыз деді. Санжы қаласы биыл 540 мың мұдан астам жерге сапалы машинамен жинайтын мақта екті, егу барысында бейду бағыттаушы құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару, ені кең қалың жарғақ жабу, аралығын кеңейту, ерте пісуін жебеу, сапасын арттыру, аласартып тығыздығын арттырып, ерте пісуін жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылыми басқарулар қолданылғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды. Қазір түгелдей қауашақ жару мезгіліне өтті. Санжы қалалық ауыл шаруашылық тараулары 65 ауыл шаруашылық технигін орналастырып, 256 өсімді қорғау ұшу аппаратын сәйкестіріп, ауыл қалашықтардағы мақташылардың мақта қауашақ жару мезгілінде етилен дәрісін бүрку жұмысын ойдағыда істеуіне жетекшілік етті. Санжы қаласы үй шуғу қалашығының орынбасар бастығы Чан Жэньмин былай деді. Биыл мақтаның өсу жағдай бұрынғы жылдардағыдан жақсы, қазір шамамен 40% мақта қауашақ жарды, біздің қалашығымыздағы мақтаның өнім мөлшері межеме мол басына 500 кг айналасында болады. Соңғы мезгілде біз шаруа отбасыларының жапырақ түсіретін дәрілерді ғылыми пайдалануына жетекшілік етіп, соңғы мезгілдегі машиналандырып жинауға ойдағыдай дайындық жасап, мақтадан мол өнім алуға, шаруалардың мол өнім алуына, кірісті арттыруына шынайы кепілдік етеміз.
0: Осы бірнеше күнде бүкіл елдегі Бингтон мен жергілікті орын бірге құрған тұңғыш толық курс мектебі, Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектеп районы тұңғыш топтағы 500 толық курс жаңа оқушысының шоғырлы тізімделуін қарсы алды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жаңа оқушыларды қабылдау алаңына кіргенде қызыл мешбет киген еріктілердің арлы-берлі қайшалысып, алыстан келген жаңа оқушыларға жетекшілік еткенін көруге болады. Мектеп оларға арнай ізінек, естелік дәптер, жылу сақтайтын стакан сияқты арнаулы сыйлық бұйымдарын дайындады. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районы саяхат басқару мамандығының жаңа оқушысы Лиу Шуай, Синьцзяңның мәдениетін тіпті де терең сезіндім. Таңдаған мамандығым саяхат басқару, мен бұл араның мәдениетін түсінгім келеді. Кейін өз мамандығым арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегілерге тіпті де жақсы қызмет өтеймін деді. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районы цифрлы экономика мамандығының оқушысы Таңшу Жүн, бұл жердің ауа сапасының ерекше жақсы екенін сезіндім. Бұл жерді өте жақсы көремін. Мектептің құрылғылары да төтенше кемелді, төтенше зерделенген. Тұтас мектеп ауласы да ерекше таза ретті. Мен де таше сәттерінен ерекше үміт күтемін. Бұдан кейін осында тамыр тартып, осында қызмет өтеуді армандаймын деді. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектеп районы Шәуешек қаласы мен Баян қаласының шекарасына орналасқан. 2025 жылы 12 айда автономиялы районды қалалық үкіметінің бекітуімен құрылған. Тарбағатай аймағы, Бингтон 9-шы шысы Баян қаласы, Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі сынды үш жақ бірге құрған мектеп басқару үлгісі қолданылған. Тұңғыш топта халықаралық экономика және сауда, шекара өткел экономикасы беталысы, заңғылымы, шетелге саятын заң беталысы, цифрлы экономика, саяхат басқару, әлеуметтік істерді басқару сынды 5 толық курс кәсіп ашылған. Синьцзяң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районының сәйкестіру қызмет группасының орынбасар бастығы, Тарбағатай мектеп районы партия қызметі комитетінің мүшесі Жоусун, Тарбағатай аймағының өңірлік басымдығымен және шекара өткел экономикасының даму қажетімен бірлестіріп, 2030 жылға барғанда мектептегі оқушы санын 10,000 адам көлеміне жеткізіп, жаңадан 23 мамандық қосамыз. Тұрақтап қала алатын, кәдеге жарайтын, жақсы істей алатын жоғары сапалы дарындыларды жетілдіруге күш салып, өңірлік экономиканың дамуын дарындылар тірегімен және ақыл парасат жағынан пәрменді қамтамасыз етеміз деді.
1: Таяуда Үрімжі қала тұрғындарының тұрмысын қамтамасыздандыру және суық тізбек кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатудағы түйінді нысан Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобының Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығы ресми іске қосылып, Шытжаңа азық-түлік материалдармен қамдау жеткізу жүйесін орнатып, мектеп ауласындағы азық-түлік материалдармен қамдау қауіпсіздігі тобастан қамтамасыз етілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобы Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығының кеңде жүйелі жұмыс аумағында зат тапсырып алып тексеріп өткізіп алу, жеміс-жидек, көкөністерді сұрыптау, таза көкөністерді мәнерлеу, суық тізбекте, қамбада сақтау сияқты азық-түлікті тексеру иқуаттарының аумақтарға бөлінуі айқын, барысы іркіліссіз. Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобы Лу Юэн қамдау тізбегі шекті жауапкершілік серіктестігі партия Яшикасының шуже бас меңгерушісі Гуаньян Зун тілшіге серіктестігіміз қазір бүкіл қаладағы 20 неше орта бастауыш мектеп балалар бақшасындағы 20 мыңдай оқытушы оқушыға қызмет өтейді дей келіп былай деді. Біз жемісшеде көкөніс, ет, ұйқыстары, астық, азықтық май, қосымша азық түлік түрлерін бір тұлғаландырып бір жақты етуді жүзеге асырып күніне бір жақ етілген тазартылған көкөніс қуатын 20 тоннаға жеткіздік. Мектеп ауласында оқу бастау маусымындағы азық-түлік материалдармен орнықты қамдауға кепілдік етумен бірге межемен биыл 10-шы

0: Біз бүкіл қаладағы 60 әлеуметтік аумақтың көкөніс қосымша азық-түлік тіке сату орнына бір уақытта үздіксіз зат толықтауды да жүзеге асырамыз. Жеткізу орталығының жалпы құрылыс көлемі шамамен 6000 шаршы метр. Жобаланған өндіріс қуаты бір күнде 100 мың оқытушы оқушының азық-түлік материалдарын шоғырлы бір тұтас жеткізуді қанағаттандыру жеткізу орталығы Янгуан асханасы жалпылық зерделі бақылау басқару тұғырын бірге құрып, зат бірлестігі торабымен ұштасу, GPS арқылы тегін анықтау сияқты цифрлы технологияларды тоғыстырып, азық-түлік материалдарын сатып алу, қамбада сақтау, мәнерлеу, жеткізу, тексеріп өткізіп алу, сатылғаннан кейінгі тұтас тізбекті жабық бақылау басқаруды жүзеге асырды. Гуаньянзонг былай деді, қамбаға кіргізілген барлық азық-түлік материалдарын сөзсіз тексеріп, санды мәліметтерді дер кезінде архивте сақтап, тоңазыту қоймасында 24 сағат зерделі тұрақты температурада бақылап тексеріп, жеткізу автокөліктерінің жалпы барысын GPS арқылы орнын тұрақтандырып, температураны меңгеру санды мәліметін дер кезінде жоғарыға жолдаймыз. Мектеп зат тапсырып алған кезде азық-түлік материалдарының өндірілген жері, сапа тексеру мәліметі, тасымал ізі сияқты барлық информацияларды тікелей жаймалап тексеріп, азық-түлік материалдарының келу қайнарын тексеруге, барысын меңгеруге, бағытын қузастыруына болады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Ат бапкерінің мемлекеттік кәсіптік өлшемін алғашқы тексеру мәжілісі таяуда Мұңғылгір ауданында ашылды. Бұл Шинжаңның тұңғыш рет мемлекеттік кәсіптік өлшемді дайындау қызметін бастамашылықпен үстін алуы. Іле еліміздің маңызды жылқы шаруашылығы шоғырланған жері. Жылқының қолда бар саны 500 мыңнан асып, шамамен бүкіл Шинжаңның 2-ден 1-ін, бүкіл еліміздің 7-ден 1-ін ұстайды.
0: Екінші кезекті жоңғы Шинжаң халықтық көркемөнер маусымының үшінші кезекті халықтық би түрлері бойынша саралауы таяуда Күшар қаласында өткізіліп, бүкіл Шинжаңның аймақ облыстарынан, Бингтуанның іші қалаларынан келген 40 халықтық би сара туындысы тізімдікке кірді. Туындылары сақара салт-санасы, бау-бақша тұрмысы, жібек жолы мәдениет жүлгесі, шекараны қорғау сүйіспеншілігі, жастық көктемнің бет-бейнесі сияқты көп негізді тақырыптарды қамтыды.
1: 9-шы айдың 5-ші күнінен 10-шы айдың 1-ші күніне дейін жібек жолы салтанаты, Тянь-Шаньды шаттандыру, Сюй Хунфэйдің батыс солтүстік бес өлкедегі мүсін өнері араламалы көрмесі Шинжаң бекеті, Шинжаң әсемінер сарайында өткізіліп, өзгеше тартымдылыққа ие Лингнан өңірінің жалпы 21 мүсін өнері туындысы көрмеге қойылады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 15-те 28 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық температура 10-да 26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 14-те 29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 13-те 30 Цельсий градус.
1: Боротылыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 14-те 28 Цельсий градус.
0: Қарамайдада күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 16-та 29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 12-те 30 Цельсий градус.
0: Шахызыда күн ашық, температура 10-да 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 12-де 29 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтта парвашыла, температура 14-де 26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 22-де 30 Цельсий градус.
0: Корлада өткін шаңбыр жаубашыла, температура 14-де 27 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа, температура 12-де 23 Цельсий градус.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауа, температура 15-те 23 Цельсий градус.
1: Қашқарда орташа жаңбыр жауа, температура 15-те 24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 13-те 24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақатты» тыңдаңыздар.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Нұрчат Зейіпқанұлының әні «Сағыныш». Бұл әнді Ұларқан Қаһарманқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң оқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазымдағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазымдағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазымы осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазымында болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда ауру түрі бойынша ақы төлеудің 3.0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасы таяуда жарияланады екен. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуінің дамуын қолдау үшін мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі алғашқы топта негізгі саты ауру түрлерін саралап белгіледі. Мұның ішінде DRG ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты ауру түрі 35. DIP ауру түрі бойынша өлшем бойынша ақы төлейтін негізгі саты ауру түрі 127 болды. Кезекте таныстырылған осы ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеуді жүзеге асырады. Яғни бір тұтас жоспарланған райондарда негізгі сатыдағы ауру түрлері бойынша дәрежедегі емдеу, яғни негізгі сатыдағы ауру түрлері түрліше дәрежедегі ауру құрылымдарында ұқсас төлем өлшемін атқарады. Негізгі сатыдағы ауру түрлері деп чартқа үйлесетін екінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында қабылданып, емдеуге үйлесетін қатысты емдеу құрылымдары қабылдау қабілетіне ие, әрі диагноз қою, емдеу технологиясы пісіп жетілген, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларды және бір бөлім созылмалы ауруларды меңзейді. Емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуін дамытуына қолдау көрсету жөніндегі жетекші пікір басып таратылғаннан бері 5 өлке сәйкестік құжаттарды басып таратты. 22 өлке алғашқы шараны қалыптастырып, қорды негізгі сатыға бейімдеу, қызмет өтеуді негізгі сатыда сапалыландыру, мәмілені негізгі сатыға бейімдеу сияқты нысаналарды арқау етіп, емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуінің дамуын қолдайтын жалпылық саясат шығарды. DRG негізгі саты ауру түрлерінің ішінде ішкі аурулар түрінен 27-сі, операция жасайтын ауру түрінен 4-і бар. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы, негізгі сатыдағы ауру түрлері мәжбүрлеп атқарылатын тізімдік емес. Жергілікті орындар ішіндік жағдаймен ұштастырып, егжей тегжейлі реттеп, төлеу өлшемін түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарының функциялық орнына қарай анағұрлым ойдағыдай сәйкестірсе болады деді. Негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 9-шы айдың 7-ші күні біз күз маусымындағы 3-ші амал боқырау амалын қарсы алып отырмыз. Боқырау амалы ауа температурасының өзгерісін бейнелейтін маңызды мезгіл болып, халық арасында боқырау амалы ыстық пен суықтың шекарасы, күн өткен сайын бір түнінен салқын болады деген сөз бар. Осы кезде ауа райы біртіндеп салқындап, күндіз бен түннің температура парқы артады. Жер бетіндегі ылғалды ауа температураның төмендеуіне байланысты қатып шық болып қалыптасады. Сондықтан боқырау деп аталған. Еліміз ерте заманда боқырауды 3 кезеңге бөлген. Бірінші кезеңде қоңыралағаз солтүстіктен оңтүстікке ұшып барып қыстай бастайды. Екінші кезеңде қарлығаш сияқты жыл құстары да арт-артынан оңтүстікке қайтады. Үшінші кезеңде құстар кепкен жеміс жидекпен астықты жинап қысты өткізуге дайындалады. Бұл табиғат дүниесіндегі қайуанаттардың климат өзгерісін сезіну, қыстан өтуге дайындалу сынды ақыл парасатын әйгілейді. Сондай-ақ адамдардың ауа райына сәйкесіп, сақтауға, күтімделуге көңіл бөлуін ескертеді. Боқырау амалында табиғат дүниесінде жарқын рай, онан ары бәсеңдеп, барқын рай біртіндеп күшейеді. Дәл осы кезде күзгі ауаның құрғауы да пайда болады. Боқырау амалында күтінуде барқын райды толықтап, құрғақтықты бәсейтіп, дымқылдықты арттыруды маңызды орынға қою қажет. Бірінші, рухани жақтан күтіну тиіс. Боқырау амалынан кейін ағаш шөптер қурап, көңіл құлазитын сезім оңай пайда болады. Чектен тыс уайым өкпенің қуатын зақымдайды. Сондықтан далалық қимылдарға көбірек қатынасуды немесе биікке шығып алысқа көз тастауды

ұсыныс етеміз. Осылай істегенде көкірек сарайымыз ашылып, көңіл күйіміз көтеріңкі болады. Сонымен бірге құлазыған көріністерден ырықтылықпен аулақ болуымыз, уайымнан және күйзелістен арылу үшін отбасындағылармен және дос жарандармен көбірек әңгімелесуіміз тиіс. Екінші, күнделікті тұрмыста күтіну керек. Боқырау амалы тұтас жылдағы күндіз бен түннің температура парқы ең зор болатын амалдардың бірі болып, бұл кезде салқыннан сақтану үшін әсіресе ертелігеш киім кешекті қалыңдау киюге, сондай ақ құрсақ, арқа, аяқ бөлімдерінің жылы болуына ерекше көңіл бөлуіміз тиіс. Түнде суық тиюден ерекше сақтанып, ауа реттегішті мүмкіндіктің барынша азырақ ашып, ұйықтағанда жұқа әдейіл жамылып, түнде суық ауаның шабуылдап, тұмаурату, жөтелу және іш ауру, іш өту жағдайының туылуынан сақтануымыз қажет. Үшінші, әрекет жасау арқылы күтінуіміз тиіс. Боқырау амалынан кейін әрекет жасағанда да жинақы болуға көңіл бөлу тиіс. Ауа температурасы үйлесімді болған таң сәріде немесе кеште біршама баяу әрекет түрлерін таңдасақ болады. Мысалы, тәйжи жұдырықкерлігі, 8 құрамды гимнастика, баяу жүгіру, жаяу жүру сияқтылар. Терлегеннен кейін уағында терді сүртіп, құрғатып, немесе құрғақ киім кешектерді ауыстырып киіп, терлегеннен кейін суық тиюден сақтануымыз керек. Боқырау амалы кезінде ас үстелінде ақ түсті азықтың көбірек болуын дәріптейміз. Отанымыздың дәстүрлі медицинасында ақ түсті азық құрғақтықты жойып, ылғалдандыру, көк бауырды қуаттандыру ролына ие. Көпшіліктің күз басында күнделікті азықтануда тұтынуына, күзгі құрғақ ауаның әсерін бәсейтуіне, пайдалануына үйлеседі деп қаралады. Ақ түсті азық өте көп, сондықтан ойланып отырмастан бір күндік үш уақ тамаққа сіңірсек болады. Тұңғиық дәні. Боқырау амалы кезінде ботқа қайнатқанда немесе бұлмақ жасағанда тұңғиық дәнін қоссақ болады. Тұңғиық дәнінің қоректік құнының жоғары болуы ондағы қоректік заттардың бірігуінен бейнеленеді. Құрамында крахмал мол, сапалы көмір су қосылыстарының келу қайнары болудан сырт, тұңғиық дәнінің құрамында белгілі мөлшерде өсімдік белогы, Б тобындағы витаминдер, минерал заттар және өсімдік полифенолы, тұңғиық сілтісі сияқты құрамдар болады. Тұңғиық дәнінің кермек дәмі тұңғиық сілтісінен келеді. Осы заманғы зерттеулерде дәлелденуінше, тұңғиық дәні өзегінде тұңғиық сілтісі мол болып, белгілі тыныштандыру өнімділігіне ие болып, ол мазасыздану, ұйқысыздық сияқты жағдайларды бәсеңдетуге көмектеседі екен. Алайда тұңғиық сілтісінің белгілі дәрежеде тітіркендіру ролы болатындықтан көк бауыры әлсіз адамдар көңіл бөлгені жөн. Тұтынғаннан кейін асқазан ішегі жайсыздануы мүмкін, қан қысымы төмен, қандағы қант құрамы төмен адамдар тұңғиық сілтісін көп мөлшерде тұтынса, қатысты ауру белгілерін асқындыруы мүмкін. Осындай адамдар шоғырда тұтынудан сақтануы керек. Нәрестелердің ас қорыту жүйесі толық жетілмегендіктен тұңғиық сілтісінің болымсыз тітіркендіруі асқазан ішектің жүгін ауырлатады. Тұңғиық дәнін жегенде өзегін алып тастап, қайнатып, немесе талқандап езіп, қақалып қалудан сақтануы керек. Ләләгүлі. Ләләгүлі ыстықты қайтарып, құрғақтықты бәсейтіп, ылғалдандыру ролына ие болып, әдетте тұңғиық дәнінің сенімді серігі саналады. Ол көже қайнатуға, сорпа қайнатуға, қормаш қоруға қолданылады. Қазір базарда кепкен ләләгүлінен сырт тағы жаңа ләләгүлі де бар. Кіртілдек әрі балғын ләләгүлінің дәмі недәуір жақсы. Салат пен тәтті тағамдарды жасауға үйлеседі. Майсыз қуырса да болады. Сондай ақ азық материалының әуелгі дәмін мүмкіндіктің барынша сақтап қалады. Кепкен ләләгүлін ылғалдандырып бір жайдеткеннен кейін дәмі жұмсақ, жабысқақ болып бұқтырып пісіруға недәуір үйлеседі. Мысалы, ләләгүлі тұңғиық дәні алақат ботқасы. Қоректік тұрғысынан алғанда жас ләләгүлі жоғары температура мен сусыздандырып мәнерлеуден өтпегендіктен
оның құрамындағы витамин С өсімдік

0: өзекті қоректік затында үлкен айырмашылық жоқ. Ақ ағаш саңырауқұлағы. Жас ақ ағаш саңырауқұлағы аппақ болып, чатырдай жарқырап тұрады. Ал кептірілгеннен кейінгі ақ ағаш саңырауқұлағының сыртқы беті сарғыш, ақшыл немесе қоңырқай түсті болады. Ақ ағаш саңырауқұлағы адам денесінің иммунитет қуатын жоғарылату ролына ие. Зерттеулерде дәлелденуінше, ол өспе ауруына шалдыққан науқастардың химиялық емдеуге төзімділігін арттырады екен. Ақ ағаш саңырауқұлағы ежелден жоғары бағаланып келеді. Себебі оның өзгеше қоректік абзалдылығы, яғни құрамында еритін азықтық талшығы, әсіресе ақ ағаш саңырауқұлағы полисахариді сынды актив құрамдар мол. Ақ ағаш саңырауқұлағы полисахариді қандағы қант құрамын төмендетуге, қандағы май құрамын төмендетуге, тотығуға қарсы тұруға және иммунитет қуатты реттеуге көмектеседі. Кептірілген ақ ағаш саңырауқұлағын суға шылағаннан кейін тұтыну қажет. Ескерте кетуге тиістісі, ақ ағаш саңырауқұлағын шылау уақыты тым ұзақ болмауы керек. Шылау уақытының ұзаруына байланысты ақ ағаш саңырауқұлағының құрамындағы ақ ағаш саңырауқұлағы полисахариді де зая болады. Ақ ағаш саңырауқұлағын чылан, алақат, алмұрт сияқты азықтық материалдармен араластырып болмақ жасаса да, ағаш саңырауқұлағымен қосып қуырып жесе де, немесе қайнаған суға тоғытып алып, араласпалы суық тағам етіп жасап жесе де болады. Су тамыр. Жаз бен күздің өл арасы су тамырдан мол өнім алатын мезгіл есептеледі. Ол елімізде ғана бар, суда өсетін көкөніс. Су тамыр балғында кіртілдек болып, дәмі тіл үйіреді. Судағы мергия деп аталады. Оның жылу энергиясы өте төмен. Шамамен әр 100 грамында 26 000 калория жылу энергиясы болады. Ол май құрамын азайтатын адамдардың ойдағыдай асығы. Су тамыр әрі қарын тойғызу сезімін тудырады, әрі тым көп энергия ауыртпалығын тудырмайды. Су тамыр көгөніс әулетінде сирек кездесетін құрамында Б тобындағы витамин холин мол болған азық материалы есептеледі. Холин үлкен ми қызметін сақтайтын, келетке қабығы мен нервтің жеткізуін құрайтын маңызды зат. Ол денсаулыққа пайдалы. Егер адам денесінде холин кемшіл болса, үлкен мидың танымы мен дененің зат алмасуы бөгіліске тап болуы мүмкін. Су тамырды тұтынғанда алдымен қабығын аршып, пышақпен тамырының біршама көне бөлігін алып тастап, жұқалап, жапырақтап немесе жіңішке жіпшелеп турап, суда 1-2 минут қайнатып, одан судан сүзіп алса, ондағы қымызды қышқылын өнімді кетіруге болады. Сондай-ақ кейінгі пісіру уақытында қысқартуға болады. Боқырау амалы кезінде ақ түсті тағамдарды көбірек жеу тиіс. Әлгінде тілге тие кетілген ақ түсті азық материалдарынан сырт, базарда тіпті де көп ақ түсті азық материалы сіздің бұдан да көп азықтану әдісін байқауыңызды және бұдан да көп тұтыну әдісін қарастыруыңызды күтуде. Қанекі тезірек қимылдаңыз. Боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Аталған айдарда дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауат назарларыңызда болады. Бүгін көпчілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз түскі ұйқы уақытын

15-20 минут аралығында меңгеру, қоңыраулы сағаттың құлағын бұрап қою, табиғи оянуды тосып жатпау. 9-шы айдың басында таңертең кеште күн салқын, ал түсте ыстық болады. Түскі астан кейін қан ас қорыту жүйесіне ағылып кіріп, үлкен миды оттегімен қамдау мөлшері азаяды. Сондықтан маужырап ұйқы басу жағдайы жаз маусымынан да көрнекті болады. Оның үстіне ауаның ылғалдығы төмен болатындықтан дене жанға жайлы құрғақ ортада терең ұйқыға оңай енеді. Қоңыраулы сағаттың құлағын бұрамай түсте бір сағаттан артық ұйықтасаңыз, оянған соң басыңыз зеңіп, ұйықтамаған кезден бетер шаршайсыз. Түскі асты жеп болып жарым сағаттан кейін қоңыраулы сағатты 15-20 минутқа теңгеріп, қол телефоныңызды алысырақ қойып, жатып немесе отырып демалуыңыз қажет. Қоңыраулы сағат шырылдаған заман орныңыздан тұрыңыз, жалғасты ұйықтамаңыз. Егер оянған соң жалғасты ұйқыңыз келсе, бетіңізді суық сумен жуыңыз, бүгін түсте қоңыраулы сағатты жақсы теңгеріп қойып, қысқа уақыт ұйықтап энергия толықтаңыз. Ұзақ ұйықтасаңыз, тіпті де меңзең күйге түсетін боласыз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында, дәл осы маусымда түстен еліктен, қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақатты» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, енді тыңдаңыз дегенін назарларыңызда болады.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Нұрчат Зейіпқанұлының әні «Сағыныш». Бұл әнді Ұларқан Қаһарманқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қоралы қойдың чөп отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжаңның егіс атыздарының өсімдік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Синжаң айдарында алдыңғы 7 айда Синжаңның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жетінші айдың бірінші күнінен сегізінші айдың отыз бірінші күніне дейінгі жаздық демалыс тасымал мезгілінде бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар 13,097,500 адам рет жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 10,60% артып, 99,900 кезекші ұшақ рет ұшып қонуға кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 10,59% артып, өндіріс тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша артып, Ауясия базарының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде саяхатшылар ағыны, туысшылаушылар, дос-жарандарына амандаса барушылар ағыны, оқушылардың мектепке қайту ағыны сынды көптеген жолаушы ағыны қабаттасып, Ауясиялық сапар қажеті арта түсті. Тораптық әуе линиясының ықпал әсеріне сүйеніп, Шинжаңдағы әуежайлардың әуе линия торабы үздіксіз жиілеп, кезекші ұшақтармен қамдау үздіксіз артты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы өңірлік тораптың өзекті ролын толық сәулелендіріп, тасымал қуатын арттырып, ұшақ алмастыруға сәйкесті қызмет өтеуін сапалыландырып, жиыны 7,314,100 адам рет жолаушы тасымалдап, 43,972 кезекші ұшақ ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 13,57% және 17,74% артып, Шинжаңның халықтық ауясиясының жедел дамуын өнімді жебеді. Шинжаңдағы Корла, Құлжа, Алтай, Хотан, Мұңғылгүре, Керия сияқты тармақ линиялы әуежайлардың Ауясия базары ішкерлей ашылып, кезекші ұшақ рейтсаны жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері сынды екі көрсеткіш ұқсас мезгілдегіден түгелдей 10% артып, осы ретке жаздық демалыс тасымалының артуындағы негізгі күшке айналып, жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің дамуына пәрменді Ауясия қозғаушы күшін қосты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаң базарында жиыны 19,200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 адам реттен астам жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты. Оңтүстік Ауясия серіктестігінің Құлжа базарындағы жолаушы тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 14% артты. Бұдан сырт Қашқардан Чыңдуға, Джыңжуға дейінгі әуе линиясы мен Алтайдан Шанхайға дейінгі әуе линиясының жолаушы мөлшері түгелдей 85%-дан асты. Халқыра жағында жаздық демалыс кезіндегі чегіраттаған саяхат, чегіраттаған үкімет ісі, сауда істері сұраныс артып, жаздық демалыс тасымалы кезінде оңтүстік Ауясия серіктестігінің Шинжаңда тасымалдаған халықаралық жолаушы саны 230,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артты. Жолаушы қайнарының қажетіне сай оңтүстік Ауясия серіктестігі Бішкек, Ташкент, Астана, Ервиеуін сияқты көптеген халықаралық әуе линиясы түйінін көбейтіп, Үрімжі, Янтай, Сеул халықаралық әуе линиясын жаңадан ашты. Мұның ішінде Үрімжіден Ташкентке, Душанбеге, Москваға, Тбилисиге, Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Яғни Тбилисиге Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Халықаралық әуе линиясы торының көбеюі мен жиіленуі Үрімжінің тораптық ролының жарыққа шығуын онан ары ілгерілетті. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Үрімжі торабының халықарада ұшақ алмастыру салыстырмасы 57%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден асты.

таяуда алғашқы топтағы 550 мың тал сапалы жас қимагүл Жеменей өткелінен шығып, Россияның жаңа Сибирия облысына жөнелтілді. Бұл Жеменей шекара өткелінің жас қимагүл экспорт кәсібін тұңғыш рет өрістетуі болып, шекара өткелінің ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етуде тың табыстарға қол жеткізгендігін, жас қимагүлдің Шинжаңның сыртқы сауда базарын ашқандығын әйгіледі. Шинжаң, Джиангнан халықаралық сауда шекті серіктестігі кеденге мәлімдеп экспорт еткен осы жас қимагүлден роза гүлі, күрінкей, холунжу бұтағы сияқты 10 есе түрі бар болып, жалпы мөлшері 550 мың талға жетіп, суық тізбекті жүк автокөлік арқылы шекарадан тасымалданып, Россияның жергілікті тұрғындарының күнделікті тұрмысы, мерекелік құттықтау сияқты көп санды қажетін қанағаттандырды. Шинжаң, Джиангнан халықаралық сауда шекті серіктестігінің меңгерушісі Чуй Сяолин: серіктестігіміз ұзақ уақыттан бері Жеменей шекара өткелінің өңірлік абзалдылығына сүйеніп, негізінен жеміс-жидек, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету саудасымен шұғылданып келеді. Бұл серіктестігіміздің Жеменей шекара өткелі арқылы жас қимагүлді тұңғыш рет сәтті экспорт етуі. Біз биыл жыл соңына дейін 5 миллион тал жас қимагүлді экспорт етіп, сыртқы сауданың жаңа саласын белсене кеңейтуді межелеп отырмыз, деді. Алғашқы топтағы жас қимагүл Жеменей шекара өткелі арқылы кеденнен өтті. Бұның өзі шекара өткелінің қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруының, сауда кәсіп күйінің үздіксіз байып, алуан түрлі бола түсуінің дәлелі. Соңғы жылдардан бері Жеменей шекара өткелі шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, шекарадан суық тізбекті зат айналымы, қамбада жас күйінде сақтау, тексеріп кеденнен өткізу сәйкестік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, елімізде өндірілген гүл экспорт арнасын анағұрлым іркілсіздендірді. Шекара өткелдерінің сауда құрылымы үздіксіз сапаланып, ерекше мәнерленген, үстеме құны жоғары өнімдердің экспорты артты. Мұның ішінде жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт мөлшері жыл сайын зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Чунгоның Шинжаңы мен Россия сияқты төңіректегі дос көршілердің экономика сауда ауыс-түйіс селбестігін тереңдетті.

Синьцзян Гүл қоғамының бас хатшысы Сун Юңмин. Орта Азиядағы елдер гүл тұтынатын ірі елдер, бірақ жағрапиялық орны, климат, сондай ақ құрылғы жабдықтар, технология сияқты көп жақты себептерден жергілікті гүл өнімі шекті болып, басым көп сандысы импорт етуге сүйенеді. Бағасы жаппай біршама қымбаттау болады деді.

Синьцзяң радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі.

ет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаңның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Атамекен жаңалықтары айдарымен онан ары сабақтаймыз. Аталған айдарда қоралы қойдың чөп отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжаңның екісатсыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пысып жетілу, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай. Атызда чөп отау, атызды тыңайтып, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер қойларын қолғанат етіп, атызға айдап кіріп, чөппен сұлама жабақтарға жайды. Бұл өнім алуға ықпал жасамайды. Сондай ақ, егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығын да бірдей игілікке кенелтеді. Шинжаңның Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілігі базасында тұқымдық табақша асқабақтар пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабығы қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтауұлы 200 тұяқтан астам қойын табақша асқабақ атысына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, шөптерді және артық сұлама асқабақтарды қоралы қой құлантаза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Қойды табақша асқабақ атызына жаю ақы тілемейтін чөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабайы чөптің 90%-дан астамы мен жіңішке жұмсақ сұлама сабақтарды жеп, жеңіл міндетін көбірек орындайды. Ал аз мөлшерде қалған ірі қатты чөп сабағын диқандар қарапайым тәсілдер арқылы адам күшімен тазаласа болғаны. Бұл ғана емес, қой табынынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш болып, сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарылатады. Сол сияқты Көкдала қаласы Вейху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасында да қой

0: табыны атызда чөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас болды. Қой табыны көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Таныстыруға қарағанда қой табыны жайылған соң атыздағы жан-жағына жайыла өсіп таралған сұлама сабақтар жерге жабысып машинамен жинаған кезде ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерін орап алмай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді тыңайтып, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады. Жоғарыда қоралы қойдың шөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжанның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты бұдан да мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен онан ары жалғастырамыз. Аталған айдарда алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Алдыңғы 7 айда районымыздың тас жол, темір жол, халықтық ауясия жолаушы зат тасымал мөлшерінде түгелдей арту жағдайы сақталды. Бүкіл районымыз бойынша жоғар қарқынды тас жолдардағы жалпы аптүгілік ағыны 136 миллион ретке жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1 миллион 300 мың аптүгілік рет көбейіп, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Темір жолда жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 767 мың 200 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,13% артқан. Халықтық ауясия бойынша қабылданған жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыз бойынша әдеттегі мемлекет тас жолы өлке тас жолының негізгі желілеріндегі жалпы аптүгілік ағыны 276 миллион ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артты. Мұның ішінде жолаушылар аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 3,73% артты. Жүк аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 9,61% артты. Алдыңғы 6 айда районымызда жолаушы аптүгіліктерінің қатынау мөлшері аздап артты. 7-ші айда өз көлігімен саяхаттау өрлеуінің бәсеңдеуіне ілесе азайды. 7-ші айда жүк аптүгіліктер ағыны ұқсас мезгілдегіден 9,104% артты. Жүк тасымалының арту арыны күшті болды.

Темір жол жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артты. Жолаушы ағынының құрылымы біртіндеп, Шинжаң ішіндегі орта қысқаралықты сапарға қарай бейімделді. Қысқаралықты саяхат, маңайды саяхат мөлшері көрнекті артты. Шинжаңнан шығатын ұзақ жолды мол өндірілетін заттар тасымалы қажеті үздіксіз жарыққа шықты. Темір жол негізгі желілерінің арналық әбзелділігі үздіксіз сәулелендірілді. Алдыңғы 7 айда темір жол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.6% артты. Халықтық ауясия жағында демалыс кезіндегі саяхат, зерттеу, үйрену, тосшылау сияқты көп түрлі қажеттің қабаттасуы себебінен бүкіл Шинжаңда халықтық ауясия жолаушы тасымалының күшімелдігі онан ары жоғарылады. Алдыңғы 7 айда қабылданған жөнелтілген жолаушылар мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.9% артты. Қабылданған жөнелтілген зат пошта жолдамалары мөлшері 231 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.4% артты. Арту серпінділігі үздіксіз көрнектіленді.

Халықаралық тасымалдың тебіні күшті болды. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз кіріп шығу саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, шекара сыртында бір топ келелі нысан үздіксіз салынды. Жолаушы тасымал базарының өмірчен күші тасқындай түсті. Алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолда тасымалданған жолаушы мөлшері 807.300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.8% артты. Құрылыс материалдары мен тауар автокөліктер экспортының екі жақты дем беруі, шекара өткелдеріндегі қолайлылану өнімділігінің көрнекті болуы сияқты факторлардың әсерінде алдыңғы жеті айда халықаралық тас жолдардағы зат тасымал мөлшері 10.058.100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

жүрегі сияқты жел өттерінде жел күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Алдағы тәулікте орталық қала үрімжің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 15-28 Селсий градус. Я құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 7 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 26 күні. Шық түсер амалы.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-28 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, оқу-ағарту байлығының ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы біркелкі болуға қарай ойысуына мүмкіндік жасады.
0: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен жабылды.
1: Үшінші кезекті Синьцзян жалпы халықтық кітап оқу жиналысы қимылы тартымды болып, кітап оқу мерейі қаламен ауыл қыстақты нәрлендірді.
0: Синьцзяннан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім 8-ші кезекті жұңғы астық жәрмеңкесінде бой көрсетті.
1: Бүкіл еліміздегі Бенгтуан мен жергілікті орын бірлікте құрған тұңғыш толық курс мектебі тұңғыш топтағы толық курс жаңа оқушыларын қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Негіздік оқу-ағарту, ұлт сапасын өсірудегі негіздік инженерия. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу-ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу-ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Синьцзян міндетті оқу-ағартудың сапалы, біркелкі дамуын және қала мен ауылдың біртұлғалануын жебеуді көрнекті орынға қойып, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, сапаны жоғарылатып, жоғар сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел орнатып, оқу-ағарту байлығын төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы, біркелкі болуға қарай ойыстыруға мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Оқу басталған бірінші аптада әр реткі сабақ аралығында Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп, Шыңли мектеп районының дене тәрбие алаңы көңілді, қамғайқысыз ойнап жүрген оқушыларға толады. Тілүз Мүрәділ атты оқушы, бұрынғы дене тәрбие алаңы жасанды шым болатын, оңай көтеріліп кетеді. Қазір пластмасса орнатылды, өте таза, көріністі ерекше жайлы, көпшілік айрықша ұнатты деді. Биыл жаздық демалыста мектеп районының оқыту ортасын жалпы тұлғалық жақтан жаңалап, дене тәрбие алаңынан сабаққанаға дейін шырт жаңа түске енді. Тіліз Мүрәділдің ең жақсы көретіні класста жаңадан қосылған зерделі ақ дәске екен. Ол экранның қай жерін түрсек сол жерді көруге болады. Экран өте анық, артқы қатарда отыратын сабақтастарда көрілады. Біздің класымыз дүние жүзіндегі ең жақсы сабаққана деп ойлаймын деді. Әрбір баланың сапалы оқу-ағартудан игіліктенуін қамтамасыздандырып, көпшіліктің көңілді үйренуіне мүмкіндік жасады. Синьцзян топ үлгісіндегі мектеп басқару, үйірме құрау үлгісінде аманаттап басқару, мектептер ара жұп құрап сүйемелдеуді жаппай ілгерілетіп, сапалы оқу-ағарту байлығы шоғырлану, қала, ауыл, байлық айналымы іркіліссіз болмау мәселесін шешті. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің қармағына енгізілгеннен кейін біртұлғалы

0: Қандырып басқару жолға қойылып, мектептің бұрынғы оқулықтары мен жетерсіздіктері толықтанып, дәрежесі жоғарылады. Қала мен ауылдың оқыту шарт жағдайын сапаландыру үшін Шинжаң міндетті оқу ағартудың әлсіз буындарын оңау және қабілетін жоғарылату инженериясын дәлме-дәл ілгерілетіп, өткен 5 жылда міндетті оқу ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жиыны 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2 миллион 380 мың шаршы метрлік мектеп үйлерін кеңейтіп салып, міндетті оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың қатты бір шөктірегін бекемдеді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп одақ ячейкасының шоу-жиі Машо былай деді. Қатты бөлшектердің дәрежесін жоғарылатудан сырт, осы оқу маусымында 13-ші бастауыш мектептің шоу-жиін мектеп бастығын қамтыған таңдаулы басқару ұжымдары мен үздік класс жетекшілері оқытушылар ұжымы да Шыңли мектеп районына орналасты. Негізгі мектеп районының кемелденген оқыту жүйесі және тамаша мұрал мен дұрыс салт жетілдіру оқыту ұстанымы да бір уақытта төменге түсті.
1: 18 жыл класс жетекшісі тәжірибесі бар Ван Джин Шыңли мектеп районына келгеннен кейін оқулықтағы сабақтарды өтуге асықпады. Оқу басталған бірінші аптада ол балалар дертіп, саусақ гимнастикасын істеп, балалар әнін айтқызып, ақыл парасат жетіліміне пайдалы картон фильмдерді көрсетті. Орналастырған бірден бір тапсырмасы мектеп ауласында сезінгендерін бейнелейтін көшірме газет болды. Ван Джин оқушылары үйренуге, білімге деген сүйіспеншілікпен талпыныс орнап, біртіндеп мен бастауыш мектеп оқушысымын дейтін салауатқа еніп, қағида танымын орнатты. Өздерін біршама жақсы басқара алатын болады деді. Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің тұтас барысына сіңірді. Биыл оқу бастағанда 13-ші бастауыш мектеп 4 мектеп районында алғашқы сабақты қатар өрістетіп, балалардың хикаялардан ұзақ жорық рухын түсінуіне, алға басу күшін қабылдауына мүмкіндік жасады. Мектептің Шыңли мектеп районының оқытушысы Юан Шыңже қызыл хикая, қызыл балалар әні, қызыл әндерді негіз етіп, әр оқу маусымындағы мұрал тәрбиесі қимылына сіңіріп, балалардың жаңа дәуірдегі социализмнің ізбасарлары болуына мүмкіндік жасадық деді. Қазірге дейін Шинжаңда 17 аудан, қала, район мемлекеттің міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы бағалауынан сәтті өтіп, 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері 99% асып, бүкіл елдің ұқсас мезгілдегі орташа деңгейінен 3% жоғары болды. 71 әдеттегі орта мектеп автономиялық районның сапалы орта мектеп болып бағаланып, сапалы байлықтың қамту көлемі үздіксіз кеңейді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде автономиялық район оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыс және Үрімжі, Құлжа сияқты көшіп келген жан саны көшіп кеткендерден көп болған жерлерді түйінетіп, мектептерді жаңалауды, кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтуді, оқушы санын арттыруды жеделдетіп, биыл жыл соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60%-дан астам аудан, қала, район оқу ағартуын сапалы бір келкетіп құруға күш салып, қажетті ауыл-қыстақтарда шағын көлемді мектептерді тең құрып, бұқараның есігінің алдындағы мектепті ойдағыдай құрады.
0: Станциямыздың хабары. Тяньшанда арманға қанат қағылып тартымды жарыс көрсетілді. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Қашқар дене тәрбие орталығында табыспен жабылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз жабылу салтына қатынасты әрі жабылғандығын жариялады. Сағат 11-де жабылу салты басталды. Жарысқа қатынасқан уәкілдер үйірмелерінің спортшылар шаршы тобы алаңға кірді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының дене тәрбие мұрал сыйлығы, таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығының есімдігі оқылды. Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Тарбағатай аймағы сияқты 15 уәкілдер үйірмесі дене тәрбие мұрал сыйлығына, Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Қарамайлы қаласы сияқты 9 уәкілдер үйірмесі таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығына ие болды. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хыйым жабылу сөзін сөйледі. Сағат 11-ден 24 минут өткенде Еркін Тоньяз, Шинжан Ұйғыр автономиялы районындағы 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы жабылды деп жариялады. Келесі кезекті спорт жарысын үстін алып өткізетін Тарбағатай аймағының үгіт фильмі алаңда қойылды. Спорт жарысы жарыс әуенінің асқақ әуенімен автономиялы районындағы 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының туы баяу түсірілді. Спорт жарысының жарыс туы келесі кезекті дене тәрбие жарысы өткізілетін Тарбағатай аймағына өткізіп берілді. Осыдан кейін тартымды мәдениет дене тәрбие ойындары өткізілді. Бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқап, алаңды жоғары өрлігі көтерді. Осы кезекті жарыста Шинжан тұңғыш рет бүкіл районның жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізіп, Іле, Қашқар сынды екі жарыс районы мен ат үсті ойын түрі Корла бөлімше жарыс алаңын құрды. Бүкіл Шинжанның аймақ облыс қалаларынан және Бингтуанның шығы қалаларынан келген 14600 дене тәрбие саңлақтары жарыс алаңында терге малшынып, ерлікпен бәсекеге түсті. Іле жарыс районында 18 түрлі жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрі, 13 түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы қимылы орналастырылды. Қашқар жарыс районында 13 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі мен 3 ат үсті ойын түрін қамтыған 10 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Ат үсті ойын түрі Көрла бөлімше жарыс алаңында 3 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі, 2 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Осы кезекті спорт жарысында жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрінен 3125 медал, бұқаралық дене тәрбие жарыс түрінен 249 медал, ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрінен 724 медал жарыққа шықты. Әнуар Тұрсын, Нируан, Әнуар Ибраим, Чушуэ Бин, автономиялы район мен Бингтуанның қатысты орындарындағы аймақ облыс, қалалар мен Бингтуанның шы, қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының уәкілдері қатарлылар жабылу салтына қатынасты.
1: Үш жерде неше күн бойы өткізілген автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен аяқтады. Спорт саңлақтары келбетін әйгілеп, жарыс алаңының іші сырты жарасымды тоғысты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында әр ұлт спорт саңлақтары ерлікпен сайысып, өз артықшылықтарын әйгіледі. Жарыс алаңы сыртында көпшілік қол алысып, құрмет білдіріп, өзара үйреніп, өзара үлгі алды. Санжу облысы уәкілдер командасының ХЧУ жарыс түрінің мүшесі Ван Джинжи: «Өте тамаша сәйкестік. Менің анағұрлым көп сезінгенім ұлттар арасында осындай ынтымақ болды. Сондай-ақ болашақта осындай жарыстарға көбірек қатынасуды үміт етемін», деді. Қашқар аймақтық уәкілдер командасы ТАР түрінің мүшесі Гүлпия Жәлел: «Ең тамаша күймен ойын көрсетуді орындадым. Өзімнің көрсетуім арқылы тіпті де көп адамның осы өнерді түсінуіне, ұлттар дәстүрлі спортының жалғаса түсуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін», деді. Осы рет біріктіріліп өткізілген екі реткі дене тәрбие салтанатында кәсіптік бәсеке мен Шинжан ерекшелігі, осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріліп, әр спортшыларының бір алаңда өнер көрсету, өзара ауыс түйіс жасау тұғыры орнатылып, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендірудің дәнекері байытылды. Шинжан жарыс дерін дәнекер, дене тәрбиені көпіретіп, дене тәрбие, мәдениет, саяхатты бірлестіріп, тоғыстыра дамытудың жаңа жолын ашты. Қашқар аймағы уәкілдер командасының айдағар қайық жарысы түрінің мүшесі Мехрай Мәметрейін былай деді: «Команда мүшелері тізе қоса шайқас жасап, бірге жаттығып, бірге сайысты. Біз жарыстың шаттығына бөленумен бірге әр ұлттың бір ниетпен ынтымақтасуының күш қуатын да сезіндік». Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді: «Осы кезекті спорт жарысы Шинжанның дене тәрбие істерінің даму жетістіктерін сыннан өткізіп қана қоймай, оның да маңыздысы ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының үлкен тұғырын орнатып, дене тәрбие Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды дәнекеріне айналды.
0: Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдейік. Жұңғы Шинжан өңірінің тарихы, Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихы атты

0: жаңа кітап жуықта Бейжіңде жарияланды. Шинжаңның дін өзгерісінің барысын жүйелі салалайтын, ғылыми түсіндіретін құзырлы арнаулы тарихи шығарма ретінде Жұңғо Шинжаң өңірінің дін тарихы, Шинжаңның дін өзгерісінің бір қыдыру негізгі тарихи шындықтары мен негізгі көзқарастарын айқындап, қоғамдағы әр саланың Шинжаңның дін өзгерісі тарихын объектив, жан-жақты дұрыс тануына құзырлы, сенімді түп нұсқа негізін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұңғо Шинжаң өңірінің дін тарихы жиыны 7 тараудан құралған. Мол археологиялық нақты дәлелдер, мәдени мұрағаттар, тарихи материалдар, классикалық шығармалар және алдыңғы лектегі ғылыми зерттеу жетістіктеріне сүйеніп, уақытты бойлық бағыттағы негізгі желі, діннің біртіндеп дамуын ендік бағыттағы жүлге етіп, Шинжаң өңірінің ерте заманнан қазіргі дейінгі дін өзгерісі барысын толық салалап, өңірлік дін тарихын жүйелі зерттеудегі бостықты толтырды. Жұңғо Шинжаң өңірінің дін тарихы атты кітаптың жауапты редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ю Шаңпин тілшіге, бір немесе екі дінді негіз ету, көп дін қатар өмір сүру Шинжаңдағы діннің негізгі арнасы. Көп дін тоғысып қатар өмір сүру Шинжаңдағы дін қатынасының негізгі ағымы. Әкімиет негіз болып, дін әкімиетке бойсыну Шинжаңдағы әкімиет пен дін қатынасының тарихи дәстүрі. Елімізде дінді жұңғошландыру беталысына табанды болу Шинжаңдағы діндердің тарихи талғамы деді.
1: Шинжаңның дін тарихы ұзақ уақыттан бері шекара іші сыртындағы жау күштердің сандырақтарды дабыралауындағы, ойдан құрастыруындағы түйінді сала болып келді. Жұңғо Шинжаң өңірінің дін тарихын құрастырып жазу группасының мүшесі, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің көмекші зерттеушісі Нұрбия Өмір, Жұңғо Шинжаң өңірінің дін тарихы, тарих ғылымының дәлел арқылы Шинжаңның дін тарихының әуелгі бейнесін қалпына келтіріп, тарих соқыр тұманнан онан ары айықтырып, танымдағы ағаттықтарды адақтап, қате сандырақтарға тойтарыс беріп, Шинжаңның дін тарихын зерттеудің тарихи шындық негізін пәрменді бекемдеді дей келіп, Шинжаңда жалаң бір ғана дінге сенетін ұлтта, діни сенімі бір қалыптан жазбайтын ұлтта жоқ. Күні бүгінге дейін кейбір ұйғыр бұқарасы басқа дінге сенеді, тағы көптеген адам дінге сенбейді. Сондықтан ислам діні ұйғыр ұлты туада сенген әрі бірден бір сенген дін емес. Белгілі бір дінді белгілі бір ұлт туада сенетін немесе бірден бір сенетін дін деп қарау, сондай ақ сенімін өзгертсе немесе дінге сенбесе ұлттық салауаттан айырылады деген сияқты сөздер тарихи шындыққа қайшы, сандырақ деді. Тұтас кітапта тарихи желілерді салалау негізінде Шинжаңдағы дін өзгерісіндегі тарихи тәжірибелер ғылыми қорытындыланып, еліміздің діни сенім еркіндігі саясатының тарихи астары мен реал негіздері терең байымдалды. Жұңғо Шинжаң өңірінің дін тарихы атты кітаптың орынбасар жауапты редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің бастығы, аға зерттеуші Жан Хунг. Бұл кітаптың жариялануы жаңа дәуірде Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеу, елімізде дінді жұңғошаландыру беталысына табанды болу, Шинжаңда діннің татулығын, қоғамның жарасымдылығын, ұлттар ынтымағын жебеу жөнінен маңызды назариялық құнға және әмәлияттық мәнге ие дей келіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңның дін қызметінде бұрын болмаған жағдай жарыққа шықты. Дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараның да социалистік остамандандыру құрылысына Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне белсене атсалысқанын көре аламыз деді.
0: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыста 11 түрлі негізгі алаң қимылы орналастырылып, Хотан аймағы 30 неше түрлі ерекше қимылды сәйкесті өткізіп, кітап оқуды сүйетін, жақсы кітап оқитын, кітап оқуға шебер қой орай қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 6 күні түстен бұрын 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан қаласы Бейжің Хайдиян бастауыш мектебінде өткізілді. Сол жерде кітап тарту ету қимылы өрістетілді. Әйгілі балалар әдебиеті жазушысы Бәйбин балаларға кітап оқудың және жазушылықтың сиқырлығы тақырыбындағы лексияны сыйлады. Оқушы Зүлпинур Мәмет Имин лексияны тыңдағаннан кейін тілшіге, Бәйбин атай бізге жазушылықтың сиқырлығы мен кітап оқудың шаттығын

айтып берді. Мен әдетте кітап оқуды жақсы көремін. Балалар ертегілері түріндегі кітаптарды оқуды ұнатамын. Мен кейін кітап оқыған кезімде бір жағынан оқып, бір жағынан қиялдап, өзімнің қиялымдағы ғажайып мазмұндарды жазамын деді. 9-шы айдың 6-шы күнінен 8-шы күніне дейін бүкіл елдегі 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары атты кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан, қалаларды шарпып, Хотан аймағындағы 5 мектепті қамтып, әр ұлт оқушыларынан 2000-нан астам адамды игілікке кенелтеді. У Шулин, Лю Ляңчың, Джейпин қатарлы баспа саласындағы мамандар, әйгілі жазушылар, жалпы халықты кітап оқуды жалпыластырушылар көптеген мектеп ауласына барып, әйгілі отбасы сабаққанасы, кітап оқудан ортақ игіліктену, кітап

0: кітап оқу арқылы одан нәр алып, өзінің жақсы мақалаларын жазуына мүмкіндік жасаймыз деді. 9 айдың 6 күні түстен бұрын кітап арқылы отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержету атындағы 3 кезекті Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ата-аналар мен балалардың бірлікте кітап оқу тақырыбындағы ауыс-түйіс қимылы Хотан ауданында өткізілді. Ата-аналар мен балалардың қол ишараты биі, әлеуметтік игілік дыбыс сурет хикаясы, кітап арқылы отбасы жағдайын баяндау сияқты ерекше нөмірлер отбасы кітап оқуының жүрекке нәр беріп, адам тәрбиелеудегі, өркениеттің жаңа салтын жетілдірудегі тамаша нәтижесін жан-жақты әйгіледі. Қимыл алаңында тағы «Шинмей бойжеткені» атты жаңа кітапты тарату қимылы өткізілді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу жиі орынбасар төраға Лилин Хуй, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі отбасыларының кітап оқу құнарлы топырағын үздіксіз терең ашып, шеп құрып, бірге үйренуді жебеп, типтерді сомдап, жалпыға тиімді ата-аналар мен балалардың бірге оқу қимылын ұдайландырып өрістетіп, мәдениетке құрмет етіп, үйренуді дәріптеп, кітап оқуды Тянь-Шань алабындағы барлық отбасының өркениеті жаңа салтына айналдырып, Чунхуа ұлтының берекелі шаңырағын қатынасуға, сезінуге болатын күнделікті тұрмысқа айналдырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының балалар жүрегіне терең ұялауына, отбасыларына тамыр тартуына мүмкіндік жасайды деді.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің қағыр көмір газынан 400 мың тонна этилен гликол өндіру нысаны мемлекет бойынша қағыр көмір газынан пайдаланып, полиэстер дәрежелі этилен гликол өндіретін тұңғыш өнер газдендіру құрылғысы есептеледі. Нысан дербес жаңалық ашу мен технологиялық қамал алуға сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің өндіріс барысында бұрынғы керексіз көмір газын үстеме құны жоғары химия өнеркәсіп өнімдеріне айналдырып, қоршаған ортаны қорғау өнімділігі мен экономикалық өнімділіктің игілігіне тең кенелуін жүзеге асырды. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жүннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орталық меңгеру бөлмесіне барғанымызда қызметкерлері экранға қадағалай назар аударып, тұтас жабдық өндірісін орналастыруда екен. Бақылау меңгеру экранында зауыт аумағындағы жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, айқыш-ұйқыш құбыр дәлізіндегі құбыр желілері арасында ыс түтек шыққаны көрінбейді. Бұрын тек жалынмен өртеу арқылы ығыстырылатын қағыр көмір газы жүйелі технологиялық бір жақ ету арқылы полиэстер дәрежелі этилен гликол өніміне айналған. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лео Джадан тілшіге былай деді. Біздің өндіріс технологиямызға 3-ші ұрпақ синтездік газдан полиэстер дәрежелі этилен гликол жасау технологиясы қолданылып, бұған өзіміз дербес жаңалық ашқан қағыры көмір газын тазартып айыру технологиясы сәйкестіріліп, полиэстер дәрежелі этилен гликол өндіріледі. Қазір құрылғы қос тізбекті орнықты айналымды жүзеге асырып, күніне орта есеппен 1150 тоннадан астам этилен гликол өндіреді. Күндік орташа пайда 1 миллион 500 мың юаннан асады. Өнімдері полиэстер талшығы, сулияу, сыр сияқты соңғы буындағы салаларда кеңінен қолданылады. Қағыр көмір газы көмірді төмен температурада құрғақ ажырату барысында пайда болған көмір газы. Құрамы күрделі, азот құрамы жоғары, ұзақ уақыттан бергі кең көлемде жоғары құнға айналдырып пайдалану қиынға соғып, көмір химия өнеркәсібі саласы жаппай мойындаған бұрыннан бар қиын түйін еді. Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігі көптеген ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, технологиядан қамал алып, осы қиын мәселені сәтті шешті. Серіктестік өндіріс бөлімінің бастығы Жау Янлин дәстүрлі көмірден этилен гликол жасау технологиясымен салыстырғанда қағыры көмір газын өндіру технологиясының әр тоннасының өзіндік құны көмірден 1000 юанға жуық төмендеді. Қазір кәсіпорнымыздағы өндіріс технологиясын үздіксіз сапалыландыруда деп таныстыра келіп былай деді. Қағыр көмір газындағы көкс майының араласпа заты біршама көп болып, айналымның соңғы мезгіліне жеткенде қағыр көмір газы компрессорының айналым өнімділігі төмен деп өндіріс көтерімділігі ықпалға ұшырайды. Қазір ел

0: де қағыр көмір газымен айналысатын біз ғанамыз. Бағыттайтын нысанымыздың бірі қағыр көмір газы компрессорының ұзақ периодты айналымы. Қосымша өнімдерді тазарту, сусыз, етіл, спиртін жасау шеберлігінің кеңеюін қамтиды. Бұлардың барлығын үрдіс ілгерілетудеміз. Қағыр көмір газынан этилен гликол жасау нысаны Чунго мұнай химия бірлестігінің ғылым технология жетістігін сараптаудан өтіп, жалпы тұлғалық технологиясы халықаралық озық үлгіге жетті. Леуджадан тілшіге, кәсіпорын әр жылы 2 миллиард 560 миллион текше метр айналасында өлшемді қағыр көмір газын қабылдап, долайластырғанда 570 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 610 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстыруды тікелей жүзеге асырды дей келіп, келесі қадамда біз қондырғының өндіріс барысында туылған мәселелеріне негізделіп, технологияны анағұрлым сапалландыру арқылы қондырғының айналым өнімділігін жоғарылатып, экономикалық өнімділік пен қоршаған ортаны қорғау өнімділігінде тең игілікке кенелуді жүзеге асырамыз деді.
1: 9 айдың 5-ші күні 8-ші кезекті Жунго астық жәрмеңкесі Хунанның Чаншасында ашылып, Шинжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрмеңкеге қатынасып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң көрме аумағында қарабидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жүнтіктей мәнерленген өнімдер көп деген қала тұрғындары мен жәрмеңкеге қатынасқан саудагерлерді аялдап дәмін татуға баурады. Чанша қаласының тұрғыны Талсыжа: жаңа дәмін татып көрдім, ерекше дәмді екен, өте тамаша, Шинжаңның күріш, ұн, астық, азықтық май өнімдері ерекше жақсы деді. Юнан өлкесінен жәрмеңкеге қатынасқан саудагер Жаңян Хун: бұрын Шинжаң лаңмәнін жеп көрмеппін, бүгін таңертең иісі мұрныма келді, өте жағымды екен, дәмі тіл үйретті деді. Осы кезекті жәрмеңкеде автономиялы район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы өңірлік әлеуметтік марка құрылысының жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Шинжаң жәрмеңке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгерілетті. Мұның ішінде Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Удали ұн тобымен күніне 2000 тонна бидайды бір жақты ету нысанына қол қойды. Көкдала экономикалық технологиялық ашу районы Хэнан, Пуканг био ғылым технология шекті серіктестігімен жылына 1000 тонна клидамистин өндіру нысанына қол қойды. Удали ұн тобының сатуға жауапты орынбасар бас меңгерушісі Маубин: біз Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология районының Жібек жол экономикалық белдеу өзекті районына орналасқандығын көзде ұстадық. Мол сапалы бидай байлығы Удали серіктестігінің жасау шеберлігі технология абзалдылығымен барынша қабысады деді. Өндіру сатуды түйлестіру жағында автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі Ляонинг, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тарауларымен астық өндіру, сату селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, Шинжаңның жақсы заттарының бүкіл елге бет алуына дем берді. Осы кезекті жәрмеңке 9 айдың 7-ші күніне дейін жалғасады. Оғысуға қарағанда, Жунго астық жәрмеңкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрмеңке. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.
0: Дәл қазір оңтүстік солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңіне өтті. Жер жер егіс уақыты мықты игеріп, атыз басқару жұмысын өрістетіп, мақтадан мол өнім алуға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуінің ауырлық тартуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ние ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайымен ауа райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың сумен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. дерттер безден, зиянды жәндіктерден сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп,

0: атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта атызының ауалмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі. Соңғы күндері Арал қаласы Шаңан қалашығындағы мақташы Хылың Жүн атызда мақта қауашағының қауашақ жару жағдайын тексерді. Ол мақтаның қауашақ жаруы қалыпты, мақта дәні толық, ауылшаруашылық техниктерінің жетекшілігінде біз сумен тыңайтқыш жұмысын қатаң тізгіндедік. Биыл жақсы өнім алуды үміт етеміз, деді. Шиху қаласындағы 1,700,000 мөлшердегі мақта іркес тіркесіз қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті ауылшаруашылық техниктері мақта атызына барып, мақтаның өнімін атыз басында өлшеп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атыздарды басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті. Ганхызы қалашығы Ташу Жуанзы қыстағының тұрғыны Ван Хунли отбасының 300 мың мақта атызында техниктер кез келген жерден үлгі алу, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақ санын, жеке сабақтағы қауашақ санын, өнім алу сабақ санын бір-бірлеп өлшеп, мол басындық өнім мөлшерін ғылыми есептеп шықты. Ван Хунли менің мақтамды өлшеді. Мол басындық сабақ саны 13 мың түптен, қауашақтану 72 мыңнан асты, межемен 450 кг айналасында өнім алынады. Соңғы кезде техниктердің талап бойынша жапырақ түсіруші дәрісін шашып, жақсы өнім алуға тырысамыз, деді. Санжы қаласы биыл 540 мың мұғдан астам жерге сапалы машинамен жинайтын мақта екті. Егу барысында бейду бағыттаушы құрғақ сіңіріп, дымқыл шығару, ені кең қалың жарғақ жабу, аралығын кеңейту, ерте пісуін жебеу, сапасын арттыру, аласартып тығыздығын арттырып, ерте пісуін жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылыми басқарулар қолданылғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды. Қазір түгелдей қауашақ жару мезгіліне өтті. Санжы қалалық ауылшаруашылық тараулары 65 ауылшаруашылық техникін орналастырып, 256 өсімді қорғау ұшу аппаратын сәйкестіріп, ауыл қалашықтардағы мақташылардың мақта қауашақ жару мезгілінде етилен дәрісін бүрку жұмысын ойдағыдай істеуіне жетекшілік етті. Санжы қаласы Үйшугу қалашығының орынбасар бастығы Чан Жэньмин былай деді. Биыл мақтаның өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан жақсы, қазір шамамен 40% мақта қауашақ жарды, біздің қалашығымыздағы мақтаның өнім мөлшері межеме мол басына 500 кг айналасында болады. Соңғы мезгілде біз шаруа отбасыларының жапырақ түсіретін дәрілерді ғылыми пайдалануына жетекшілік етіп, соңғы мезгілдегі машиналандырып жинауға ойдағыдай дайындық жасап, мақтадан мол өнім алуға, шаруалардың мол өнім алуына, кірісті арттыруына шынайы кепілдік етеміз.
1: Осы бірнеше күнде бүкіл елдегі Бингтуа мен жергілікті орын бірге құрған Тұңғыш толық курс мектебі, Синьцзян ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектеп районы Тұңғыш топтағы 500 толық курс жаңа оқушысының шоғырлы тізімделуін қарсы алды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жаңа оқушыларды қабылдау алаңына кіргенде қызыл мешбет киген еріктілердің арлы-берлі қайшалысып, алыстан келген жаңа оқушыларға жетекшілік еткенін көруге болады. Мектеп оларға арнайы ізінек, естелік дәптер, жылу сақтайтын стакан сияқты арнаулы сыйлық бұйымдарын дайындады. Синьцзян ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районы саяхат басқару мамандығының жаңа оқушысы Лиу Шуай, Синьцзянның мәдениетін тіпті де терең сезіндім. Таңдаған мамандығым саяхат басқару, мен бұл араның мәдениетін түсінгім келеді. Кейін өз мамандығым арқылы бүкіл елдің жер жеріндегілерге тіпті де жақсы қызмет өтеймін, деді. Синьцзян ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районы цифрлы экономика мамандығының оқушысы Таңшу Жүн, бұл жердің ауа сапасының ерекше жақсы екенін сезіндім. Бұл жерді өте жақсы көремін. Мектептің құрылғылары да төтенше кемелді, төтенше зерделенген. Тұтас мектеп ауласы да ерекше таза ретті. Мен де таш сәттерінен ерекше үміт күтемін. Бұдан кейін осында тамыр тартып, осында қызмет өтеуді армандаймын, деді. Синьцзян ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектеп районы Шәуешек қаласы мен Баян қаласының шекарасына орналасқан. 2025 жылы 12 айда автономиялы райондық қалалық үкіметінің бекітуімен құрылған Тарбағатай аймағы Бингтуан 9-шы шысы Баян қаласы Синьцзян ауыл шаруашылық ташесі сынды үш жақ бірге құрған мектеп басқару үлгісі қолданылған. Тұңғыш топта халықаралық экономика және сауда, шекара өткел экономикасы беталысы, заң ғылымы, шетелге саятын заң беталыс

0: цифрлы экономика, саяхат басқару, әлеуметтік істерді басқару сынды 5 толық курс кәсіп ашылған. Синжан ауыл шаруашылық ташөз Тарбағатай мектеп районын сәйкестіру қызмет группасының орынбасар бастығы, Тарбағатай мектеп районы партия қызметі комитетінің мүшесі Жоусуң, Тарбағатай аймағының өңірлік басымдығымен және шегіра өткел экономикасының таму қажетімен бірлестіріп, 2030 жылға барғанда мектептегі оқушы санын 10,000 адам көлеміне жеткізіп, жаңадан 23 мамандық қосамыз. Тұрақтап қалалатын, кәдігі жарайтын, жақсы істей алатын жоғары сапалы дарындыларды жетілдіруге күш салып, өңірлік экономиканың дамуын дарындылар тірегімен және ақыл парасат жағынан пәрменді қамтамасыз етеміз деді.
1: Таяуда Үрімжі қала тұрғындарының тұрмысын қамтамасыздандыру және суық тізбе кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатудағы түйінді нысан Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобының Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығы ресми іске қосылып, шырт жаңа азық-түлік материалдармен қамдау жеткізу жүйесін орнатып, мектеп ауласындағы азық-түлік материалдармен қамдау қауіпсіздігі тобастан қамтамасыз етілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобы, Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығының кеңде жүйелі жұмыс аумағында зат тапсырып алып, тексеріп өткізіп алу, жеміс-жидек, көкөністерді сұрыптау, таза көкөністерді мәнерлеу, суық тізбекте, қамбада сақтау сияқты азық-түлікті тексеру иқуаттарының аумақтарға бөлінуі айқын, барысы іркіліссіз. Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобы, Лу Юэн қамдау тізбегі шекті жауапкершілік серіктестігі партия Яшикасының шузе. Бас меңгерушісі Гуан Янзоң тілшіге, серіктестігіміз қазір бүкіл қаладағы 20 неше орта бастауыш мектеп, балалар бақшасындағы 20,000-дай оқытушы оқушыға қызмет өтейді дей келіп былай деді. Біз жемісшеде көкөніс, ет, ұйқыстары, астық, азықтық май, қосымша азық түлік түрлерін бір тұлғаландырып, бір жақты етуді жүзеге асырып, күніне бір жақты етілген тазартылған көкөніс қуатын 20 тоннаға жеткіздік. Мектеп ауласында оқу бастау маусымындағы азық-түлік материалдармен орнықты қамдауға кепілдік етумен бірге, межемен биыл 10-шы айда біз бүкіл қаладағы 60 әлеуметтік аумақтың көкөніс қосымша азық-түлік тіке сату орнына бір уақытта үздіксіз зат толықтауды да жүзеге асырамыз. Жеткізу орталығының жалпы құрылыс көлемі шамамен 6,000 шаршы метр. Жобаланған өндіріс қуаты бір күнде 100,000 оқытушы оқушының азық-түлік материалдарын шоғырлы бір тұтас жеткізуді қанағаттандыру жеткізу орталығы Янгуан асханасы жалпылық зерделі бақылау басқару тұғырын бірге құрып, зат бірлестігі торабымен ұштасу, GPS арқылы тегін анықтау сияқты цифрлы технологияларды тоғыстырып, азық-түлік материалдарын сатып алу, қамбада сақтау, мәнерлеу, жеткізу, тексеріп өткізіп алу, сатылғаннан кейінгі тұтас тізбекті жабық бақылау басқаруды жүзеге асырды. Гуан Янзоң былай деді, қамбаға кіргізілген барлық азық-түлік материалдарын сөзсіз тексеріп, санды мәліметтерді дер кезінде архивте сақтап, тоңазыту қоймасында 24 сағат зерделі тұрақты температурада бақылап тексеріп, жеткізу автокөліктерінің жалпы барысын GPS арқылы орнын тұрақтандырып, температураны меңгеру санды мәліметін дер кезінде жоғарыға жолдаймыз. Мектеп зат тапсырып алған кезде азық-түлік материалдарының өндірілген жері, сапа тексеру мәліметі, тасымал ізі сияқты барлық информацияларды тікелей жаймалап тексеріп, азық-түлік материалдарының келу қайнарын тексеруге, барысын меңгеруге, бағытын қузастыруына болады.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Ат бапкерінің мемлекеттік кәсіптік өлшемін алғашқы тексеру мәжілісі таяуда Мұңғылгір ауданында ашылды. Бұл Шинжаңның тұңғыш рет мемлекеттік кәсіптік өлшемді дайындау қызметінің бастамашылықпен үстін алуы. Іле еліміздің маңызды жылқы шаруашылығы шоғырланған жері. Жылқының қолда бар саны 500,000-нан асып, шамамен бүкіл Шинжаңның 1/2-ін, бүкіл еліміздің 1/7-ін ұстайды.
1: Екінші кезекті жоңғы Шинжан халықтық көркемөнер маусымының үшінші кезекті халықтық би түрлері бойынша саралауы таяуда Күшар қаласында өткізіліп, бүкіл Шинжаңның аймақ облыстарынан Бингтуанның Ши қалаларынан келген 40 халықтық би сара туындысы тізімдікке кірді. Туындылары сақыры салт санасы, бау-бақша тұрмысы, жібек жолы мәдениет жүлгісі, шекараны қорғау сүйіспеншілігі, жастық көктемнің бет бейнесі сияқты көп негізді тақырыптарды қамтыды.
0: 9-шы айдың 5-ші күнінен 10-шы айдың 1-ші күніне дейін жібек жолы салтанаты Тяньшанды шаттандыру, Сюй Хунфэйдің батыс солтүстік бес өлкедегі мүсін өнері араламалы көрмесі Синьчан бекеті, Синьчан әсемінер сарайында өткізіліп, өзгеше тартымдылыққа ие Линьнан өңірінің жалпы 21 мүсін өнері туындысы көрмеге қойылады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық температура 15-те 28 селсий градус.
1: Алтайда күн ашық температура 10-да 26 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 14-те 29 селсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 13-те 30 селсий градус.
0: Боротылыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 14-те 28 селсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 16-та 29 селсий градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 12-де 30 селсий градус.
1: Шахызыда күн ашық температура 10-да 29 селсий градус.
0: Санжыда күн ашық температура 12-де 29 селсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап барбашыла температура 14-де 26 селсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 22-де 30 селсий градус.
1: Корлада өткін шаңбыр жау башыла температура 14-де 27 селсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа температура 12-де 23 селсий градус.
1: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауа температура 15-де 23 селсий градус.
0: Қашқарда орташа жаңбыр жауа температура 15-де 24 селсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 13-де 24 селсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

дәріптемесін салтанатпен алға қойып, дәріптеменің манадай бес үлкен өзекті танымын айқындады. Елі құқық теңдігін атқару, халқаралық заңмен басқаруға бойсыну, көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу, адамды не

0: زيتو دتربتو أركيت بيتالسنا مان بيرو Әлемдік басқару тәріптемесі бірлескен мемлекеттер үйімі ұстабының негізгі мақсаты мен және принципімен тамырлас болып, тез арада 160-ға жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына үн қосуына ие болды. 60 неше мемлекет әлемдік басқарудағы достар группасына жабал қатынасып, әлемдік басқарудағы көп деген кеңестік тақырыптар төңірегінде тығыз сәйкесті. Словакияның зұңтыңы Пелегрини былай деді. Меніңше, төраға Си Цзиньпин алға қойған дәріптеменің мақсаты әр елдің күшін қайтадан ұйыстырып, назарды дамуға, бейбітшілікке шоғырландырып, шырт жаңа орай мен селбестік саласын ашу үшін болмақ. Ол, қазіргі алауыздық тудыруға, қарсыласуды ілгерілетуге құштар кейбір әдістерге мүлде оқсамайды. Меніңше, дәріптеме төтенше белсенді мәнге ие. Жұңғы әркестіркес әлемдік басқару тәріптемесі ұғымы құжаты, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, жұңғының ұстанымы тәріптемесі және әрекет атты ақтыстық кітапты жариялап, жұңғының әлемдік басқарудың нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдады. Бірікті селдерінің тарихи сипатты кеңеюін, Шанхай селбестігі ұйымының дамып, зорай оны ілгерлетуден, Африка одағының 20 ел тобына кіруін қолдау, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, жібек жолы қоры сияқты жаңа текшелерді орнатуға дейін, жұңғы жер шарының оңтүстігіндегі елдердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Әлемдік басқару тәріптемесі күн сайын жұрт жүрегіне терең ұялап, жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңді күшіне егіледі. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Го Цзякун былай деді. Әлемдік басқару дәріптемесі алға қойылған бір жылдан бергі сүбелі табыстар бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктенудің жұрт тілегі екенін, көп жақтылыққа табанды болу, жалпылық ортақ таным екенін, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату ортақ үміт екенін толыға егіледі. Жасанды жерде терең теңіз, үйектік өңір сияқты тың салалардағы басқару жүйесінің кемшіл болу жағдай алдында жұңғы әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Жұңғы әлемдік жасанды зердені басқару тәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестігі ұйымын құрып, әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Әрі биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері даушарын сәтті бір жақ етті. Жұңғы даушарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмдік бостықты өнімді толықтады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80-ші кезекті жиналысының төрағасы Бербок былай деді. Халықаралық тәртіпті қорғау, көп жақтылықты қолдау жағында жұңғының үлесі төтенше маңызды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңесі тәртібін ілгерілету жағында жұңғы жетекшілік рол атқарды. Онанда маңыздысы жұңғы уәдесін орындап қана қоймай, әр елдің қол ұстаса селбесуінде дәріптеп келеді. Биыл күзде жұңғы Хэбидің Шүңән жаңа районында әлемдік басқару талқысын өткізеді. Жұңғы әр жақпен бірге әлемдік басқару тәріптемесінің дәйекті тенақтануын анағұрлым ойдағыда елгерлетіп, балық-балықты бірге жүнгі салып, кәсіптестері арқылы ұзақ болашақты көздеп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай нық қадаммен алға басуын ілгерлетеді. Си Цзиньпин былай деді. Менің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету. Жұңғы бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, халықтың тілегін тиянақ етіп, әлемнің мүддесін көзді ұстап, әр елмен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жұңғыға келіп саяхаттағандар, жұңғыны тұтынғандар өртіс көп болды. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің жұңғыда тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдеден 27.8% артты. Шекарадан шығарда баж қайтару рәсімиетін өтеген шетелдіктердің саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3 еседен астам артты.

0: биыл жаз мезгіліндегі шекарадан кіру саяхатында алдыңғы 20 орынды иелеген саяхатшы қайнарындық елдер мен райондардың ішінде Еуропа елдері 30% ұстап, тапсырыс өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 275% артып, ескі билетіне заказ беру мөлшері 20%-ден асты. Сонымен бірге ел ішіне танымал маркалардағы тауарларда зерделі өнімдерді шетелдік саяхатшылар сөзсіз сатып алу тізімдігіне енгізді. Мысалы, Шанхайда бұйыртып жасатуда тұтынушылардың даралық сұранысын қанағаттандыратын өнімдерді жобалау жасау жарқын түйінетіліп, киім-кешек, інжу маржан, білезік сағат, көзілдірік сияқты жақтар қамтылды. Шетелдік саяхатшылардың көбі арнайы келіп тапсырыс беруде. Бұйыртып жасатқан тұтынушылардың ішінде шетелдіктердің елеген салыстырмасы 50%-тен асты. Шанхайға келіп киім тіктірген ақыштық бір саяхатшы былай деді. Бұйыртып жасату орталығы болған осы арадағы қызметкерлердің қызмет өнімділігі төтенше жоғары, қарқыны өте тез, еліме қайтудан бұрын бұйыртқан киімімді дер кезінде тапсырып береді. Бұл арадағы қызметкерлердің қаридырылған позициясы өте жақсы. Былтырдан бері сауда істер министрлігі қазына министрлігімен бірге халықаралаңған тұтыну ортасы құрылысы қызметін өрістетіп, сынақ түйін етілген 15 қалада жоғары сапалы тұтынумен қамдауды байытып, қызмет өту деңгейін жоғарылатуына қолдау көрсетті. Шанхай, Шэньчжэн, Иу сияқты жерлер халықаралаңған тұтынудың жаңа биігін қалыптастырып, көп тілдегі белгілерді кемелдендіріп, ақы төлеу қызмет өтеуін сапаландырды. Мексикалық саяхатшы Лаура Лиз былай деді. Біз саяхат үйірмесіне қосылмадық, өз алдымызға линия таңдап, саяхаттап келдік. Бәрі де айтарлықтай, керек-керек шақыратын түрлі қолфон деталдары бар, қонақ үйлерді жанға жайлы, қызметкерлерде қызы ұнтамен қолғабыс етуде. Биыл 7-нің 1-ші күні шекарадан шығарда бажы қайтарудың 2-ші нұсқасы саясатындағы шағын сомалы үлгі алып тексеру тізімімен қағазсыз бір жақты ету ресми тиянақтанып, шекара сыртынан келгендердің кетерінде бажы қайтарулары анағұрлым қолайлы, кеденнен өтуі барынша тез болды.
1: Өз хабарымыз. Жаңшидың Рүлжин қаласынан Шаншидың Янан қаласына дейінгі төте қатынайтын жүрдек пойыз 9 айдың 6 күні тұңғыш рет жолға шықты. Жалпы қатынау аралығы шамамен 1850 километр, қатынау уақыты шамамен 11 сағат 32 минут болып, Жаңши, Хуби, Шанши үлгілерін басып өтіп, еліміздің орта бөлігіндегі жерлермен батыс солтүстіктегі қалалар шоғырын тұтастыратын маңызды тәнекерге айналды. 9 айдың 6 күні сағат 11-ден 2 минут өткенде Рүйденнен жолға шыққан тұңғыш жоғары қарқынды G3998-ші реткі Фуши маркалы пойыз Янанға төте қатынады. Саха Қызыл армияның ұрпағы Ван Ван Пин былай деді. Қызыл армияның ұрпағы болған мен осы жүрдек пойызға отырып, Янанға төте тартқанымда көңіл күйім ерекше тебіренді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың іске қосылуы екі жер арасында қатынау уақытын қысқартып қана қалмастан, біз сияқты байырғы төңкерістік райондағы жұртшылықтың жігерінде тасқындатты. Екі жердің өзара ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Тұңғыш рет қатынаған пойыз жол жөнекей үйді пойыз станциясы, Нәншан батыс вокзалы, Шиян шығыс вокзалы сияқты бекеттерде аялдап, осы темір жол бойындағы кезіндегі төңкеріс ұшқынын аулаған жерлермен қалаларды тоғыстырды. Вагондарда жылжымалы төңкеріс мәдениеті ошағын айналды. Осы темір жол линиясының солтүстіктегі соңғы бекеті болған Янан вокзалында жолаушылар тасымалын қамтамасыздандырудың түрлі қызметтері түгелдей тиянақтандырылды. Мемлекеттік темір жол Шиян мекемесі Янан вокзалының кезекші бастығы Уан Чинфэн былай деді. Жолаушыларға түйінді қызмет өтудегі қызыл 5 жұлдыз маркасын үздіксіз жарқыраттық. Пойыз күту залындағы қызыл түсті кітап үйі тегін ашылды. Әнсай бел барабаны, солтүстік шәнши қағаз оймасы сияқты бейзаттық мәдениет мұралары аратура пойыз күту залында әйгіленіп, жолаушылардың көз мейірін қандырды. Темір жол тарауының қызметкері былай деді. Осыдан былай Рүйджин мен Янан арасында пойыз қатынату жобасын икемді сапаландырамыз.
0: Өз хабарымыз. Елімізді аяуда халықаралық жер шары, ай шары текше шоқ жұлдызының ірі ғылыми жоспарын ресми бастап, көптеген елдермен бірлесіп, жер шары, ай шары кеңістігінде жасанды серік шоғырын орнастырып, 2030 жылдың алдартында барлық жасанды серік жүйесін шүру орналастыру қызметін орындап, жер шары, ай шары кеңістігін жүйелі бақылау бостығын толтыруды жоспарлады. Қазір Таиланд, Сербия, Египет, Сенегал, Индонезия сияқты көп

0: ғылыми зерттеу құрылымдары осы жоспарға қатынасты. Бірінші сатыдағы инженерияны зерттеп жасау қызметі басталды. Жасанды серік, көтерімділік, өлшеу меңгеру сияқты ірі жүйенің жалпы тұлғалық жобасын дәлелдеу жоспары аяқталу алдында тұр.
1: Өз хабарымыз Шизаң автономиялы районының Желуң ауданындағы 26 тамызлай көшкін апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабы 9 айдың 6 күні мынаны хабарландырды. 9 айдың 5 күні түстен кейін сағат 6-ға дейін апаттан 43 адам қаза болып, 519 адам дерексіз кетті. Шизаң автономиялы районының Желуң ауданындағы 26 тамызлай көшкіні апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабының үнемілік істерге жауапты орынбасар қолбасшысы, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жәуми былай деп таныстырды. Апатты болғаннан кейін Шизаң су құрлық әуе 3 ұшақтан құтқаруға кірісіп, түрлі әдіс амалдарды қолдана отырып, дерексіз кеткендерді іздеді. 9 айдың 5 күні сағат 18-ге дейін құтқаруға көмектесуге тінтуге 2500-ден астам адам кірісіп, 500-ден астам автомобиль, 9000-ден астам жабдық іздеу құтқаруға істетіліп, 1000 реттен астам ұшқышсыз ұшақ зат тасуға, жарықтандыруға істетіліп, 5,143 тонна зат пен жабдық әуеден жеткізіліп, бетке жыра жылжыған үйінді заттар және шөккен жердің өзгерістері тәулік бойы бақыланып, іздеу құтқару жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуіне кепілдік етілді. Жол күш сала ашылғаннан кейін құтқару көмектесу қосыны өзекті өңірге көп рет барып саңлаусыз тінтті. Алдын алу сипатында ортаны түгелдей дезинфекциялады. 5G сигналы электр қуаты толық жеткізілді. Жәуми былай деді, келесі қадамда дерексіз кеткендерді жалпы беттік іздеу соңғы жұмыстарды бір жақ дету қызметін белсене жақсы деп, апатқа ұшыраған өңірде бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтеміз.
0: Өз хабарымыз, Жаңаши өлкесінің Сючан ауданындағы лай тасқыны апатынан құтқару қызметі үздіксіз өрістетіліп, апатқа ұшыраған өңірде көп жақтан жұмылдырылған күштер іздеу құтқару қызметін жедел жүргізуде. 9 айдың 6 күні түнгі сағат 11 мөлшерінде Мингін қыстағынан лай тасқын апаты толған Ақмайданға баратын жол ашылды. Фудзянның Путиян қаласындағы су жиналған түйіндердегі іркінді су бүкілдей ығыстырылып, өндіріс тұрмыс тәртібі біртіндеп қалпына келді. Жаңши өлкесі Жиян қаласы Сычуан ауданы Гаопин қалашығы Мингін қыстағында лай тасқын апаты толғаннан кейін осы 2 күнде Ақмайданда талай рет бетке сырғу, құлау сияқты қатерлі жағдайлар туылды. Құтқарушылар апшарка, тіршілікті барлау аспабы, дрон сияқтыларды халы бізде құтқару қызметін бар күшпен өрістетті. Геологиялық барлаушылардың алғашқы есептеуіне қарағанда Мингін қыстағындағы лай тасқын көлемі 74 мың текше метр айналасына жетіп, 1,3 километрге таяу жерді ойрандаған. Жаңши өлкелік геологиялық тексеру барлау мекемесінің орынбасар бастығы Чу Сяудың былай деді. Біз көбірет дрон, радар техникасымен барлау, Ақмайданда өлшемді цифрлы модуль жасау және жоғары жарық спектріне талдау жасау арқылы өрт шауған жаңбырда тау беткейі сырғу қатерінің әлі де сақталып отырғандығын байқадық. Жаралыстық байлық министрлігі геологиялық барлау басқару мекемесінің бірінші дәрежелі зерттеушісі Ло Кайян былай деді. Құтқарудың қиындығы негізінен апаттың қайталай туылуында, іздеу құтқару қызметкерлерінің қауіпсіздігіне кепілдік ету негізінде бетке сырғу апатында көмілген қатысты адамдарды іздеу құтқару жұмысы жүргізіледі. Сөз жоқ қайталай, жаңбыр жауудан бұрын іздеу құтқару қызметі тез арада өрістетіледі. Қазір Гаопин қалашығы Мингін қыстағына электр жеткізу хабарласу алғашқы адымда қалпына келді. Нөсер жауғаннан кейін Фудзян өлкесі Путиян қала райондағы барлық су жиналу түйіндеріндегі тасқын су қайтты. Жергілікті орын жолды ашу, су электр жолдарын шұғыл жөнде ортаны тазалау сияқты қызметтерді бар күшпен істеп, қалыпты өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруде. Путиян қалалық қала басқару мекемесінің орынбасар бастығы Уджиеннен былай деді. Біз қала құрылғыларын жөндеуді мықты игеріп, су ығыстыру құбырын тазалауға ұйымдастырамыз. Бүлінген қала әкімшілік жолдары, құдық, жол беткейі сияқтыларды тез арада қалпына келтіреміз. Орта тазалығын қалпына келтіруді жеделдетіп, орта тазалығы күштерін су басып кеткен жол бөліктеріндегі лай батпақ, қоқыр қостықтарды жаппай тазалауға ұйымдастырып, аурудың алдын алу, дезинфекциялау қызметін ойдағыдай істейміз. Путиян қаласындағы орта бастауыш мектептер мен балабақшасы 9 айдың 6 күні жаппай дезинфекцияланып, оқушыларға қауіпсіз орта жаратуға күш салынды.
1: Өз хабарымыз.

Орталық үгіт бөлімі, Орталық әскери істер комитетінің мемлекет қорғанысын аттанысқа келтіру бөлімі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы жалпы халықты қорғаныстық тәрбие айы қимылының басталу салты 9 айдың 6 күні Гуандуңның Лингнан қорғаныстық тәрбие базасында өткізілді. Алуан түрлі бұқаралық мемлекет қорғанысы тәрбие қимылын өрістету арқылы тұтас қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін

0: Бұл халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің түрлі дайындық қызметтері толық орындалып, 9 айдың 8 күнінен 11 күніне дейін Шямында өткізіледі. Қазір 129 мемлекет пен районнан, 30 халықаралық ұйымнан келген 1200-ден астам үкімет құрылымы, өнеркәсіп сауда үйірмелері сауда кеңесіне қатынасуға тізімделді.
1: Өз хабарымыз, Иран жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 9 айдың 6 күні былай деді. Алдағы бірнеше күнде Иран жақ Хормыз бұғазындағы шектелген районды жариялайды. Бұл шектелген район Ақш теңіз армиясының құрсаулау сызығынан бастап есептеліп, Парыс шығанағының бір бөлім суғарасылығына дейін кеңейеді. Осы шектелген районға кірген әрқандай кеме Иранның жазалау тізімдігіне енгізіледі. Иран Ақш кемелерін бақылай алады, оларды суға батыра алады. Иран мен Ақш келісіне қарата Ризай былай деп атап көрсетті. Ақш сөз жоқ, Иранның сеніміне ие болғанда ғана жалғасты келісі өткіз алады. Ақшының Хормыз бұғазы ашық ұсталып отыр дегені шылғи өтірік. Бұл тағы Иран мен Оманның Хормыз бұғазындағы кемелерді қатынау картасы жөнінде жасасқан келісіміне алдағы бірнеше күнде қол қоятындығын жариялады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы хабарландыру шығарып былай деді. 9 айдың 6 күніне дейін Ақш армиясы Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау әрекетінде 92 сауда кемесінің бағытын өзгертуді талап етіп, 3 сауда кемесін қатынау қабілетінен айырды, әрі 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Хабарландыруда тағы былай делінді. Ақш армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқарады.
0: Өз хабарымыз, Емен үкіметі армиясы мен Құсай қаруларының Таиз өлкесі және Құдайды өлкесінде қақтығысқанына 4 күн болды. Екі жақ емдеу саласындағылардың айтуына қарағанда, осы ретке соғыста кемінде 117 адам қаза болған.
1: Өз хабарымыз, шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9 айдың 6 күні мәлімдеме жариялап, негізгі мұнай өндіретін 7 елдің 10 айдағы мұнай өнімін өзгертпеуді ұйғарғандығын. Бұның 9 айдағы деңгеймен ұқсас екендігін жариялады, әрі базардың орнықтылығын қорғайтындығын қайталай дәріптеді.
0: Өз хабарымыз, Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 9 айдың 6 күні Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумьяудың Ресейден милитаристік Жапонияны жеңген ескерткішті шағып тастауды талап еткендігіне жауап қайтарып, бұл бейне желдің соқпауын, күн нұрының шуақ шашпауын талап еткенге ұқсас қисынсыз іс. Өз ел тарихындағы дертті көрмейтін ауруды басқа мемлекеттерге жұқтырмау керек деді. Хабарымыз аяқтады дикторлар, Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: 4 күнге жалғасқан 11 кезекті шығыс экономика талқысы 9 айдың 4 күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері жұңғымен қатысты болды.
2: Жұңғының автомобил кәсіпорындарының Англия сынды кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Англия тұтынушыларының жұңғы маркасына аңсары ауы іс жүзіндік сатып алу талғамын айналуда.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен шығыс экономика талқысы жұңғы мен Ресейдің селбестік өрлеуін жебеді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 4 күнге жалғасқан 11 кезекті шығыс экономика талқысы 9 айдың 4 күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері жұңғымен қатысты болды. Ресей жұңғыға саятын селбестік жетістіктерін немесе жобасын шоғырлы жариялады. Жұңғы жақтың мәжіліске қатынасқан қайраткерлері талқының ауыз күйіс қимылына белсені қатынасып, Жұңғы мен Ресейдің селбестігіне ақыл кеңес берді. Жұңғы кәсіпорындары қол ұстасып,

0: серік болып, селбестік саласын кеңейтті. Осы кезекті талқы 70 неше мемлекет пен райондан келген 7000-нан астам уәкілді қатынасуға баурады. Жалпы 5 сауда бөлімші талқы бар. Қарастылығында жұңғоға саятын немесе жұңғолық сыйлы қонақтарды қатынасуға ұсыныс еткен талқы мәжілістер ашылды. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Закарова 9 айдың 1 күні талқының ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей мен жұңғоның экономика сауда селбестігі орнықты дамып, екі жақты сауда сомасы үрдіс бірнеше жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Ресей мен жұңғо көптеген өнеркәсіп саласында кең көлемді селбестік нысандарын атқарып, ғылым және жоғары техника саласындағы селбестікті күш сала дамытты. Екі елдің қатынас саласындағы өзара байланысы да үздіксіз дамыды. Ресей импорт-экспорт банкесінің бас жорасы Зашелиски былай деді. 2025 жылы Ресейдің экспорт орталығы шамамен 3400 сыртқы сауда серіктігіне көмек көрсетті. Қазір оның сыртқы сауда түйіні жұңғоға шикізатқа жатпайтын экспорт кеңейту, ауыл шаруашылығы өнімдері, май өнімдері, безену бұйымдары, денсаулық сақтау бұйымдары және теңіз өнімдерінің жұңғоға экспорт етілуі кеңеюде. Ресей москвалықтар автомобиль жасау зауытының бас директоры Фролова былай деді. Бұл зауыт жұңғо кәсіпорындарымен шоферсіз жүргізу техникасын бірлесіп зерттеу жөніндегі келісімге қол қойып, тіпті де жоғары дәрежелі автоматты жүргізуді іске асыруды ілгерілетті. Владивосток қаласының бастығы Шестаков былай деді. Талқы кезінде бұл қала жұңғо кәсіпорын саласына жергілікті орынның қаржы қосу көмескігі үшін таныстырды, әрі жұңғо кәсіпорыншылар мен қаржы қосушыларды қызықтыратын селбестік нысандарын алға қойды. Бұл зат айналымы, қызмет өтеу кәсібі, қонақ үй және көңіл ашу орталығы құрылысына саяды. Жұңғо кәсіпорындары бажы сияқты жақтардағы тиімділіктерден игіліктенеді. Ресей экспорт орталығының жауаптысы былай деді. Бұл орталық талқыда Ресейде жасалған Ресей жұңғо желіде заттар таныстыру қимылын өткізді. Мұндағы мақсат желдегі арналарды дамытып, жұңғоға Ресей тауарларын экспорт ету. Шынжын қалалық қатынас жобасын жобалау зерттеу орталығы Ресей мен Орта Азия районының бас директоры Ян Шай былай деді. Осы реткі мәжіліске қатынасуда бастысы шетелдегі кәсіптік қайраткерлерге Шынжынның төмен кеңістік экономикасының әмәлияттық тәжірибелерін таныстырып, Ресейдегі кәсіптестермен ауыс күйіс барысында екі жақ кәсібінің ұштасу түйінін қарастырып, селбестікті ілгерілету, әрі жұңғоның төмен кеңістік экономикасының техникасымен қатысты өлшемдерін шетелге жалпыластыруға күш салынды. Жұңғо мен Ресей бірлесіп қаржы қосқан ғылым техника жасампаздығы кәсіпорны Пайсын ғылым техника серіктігінің жұңғо жақ уәкілі Йошин Үй талқыда тілшіге былай деді. Бұл серіктік Ресейдің тікелей қаржы қосу қорымен стратегиялық селбестік жасап, назарды зерделі терминал, серуер қатты бөлшектер қатарлы салаларға шоғырландырып, Москва облысы кәсіп бақшасында жалпы барысты жергіліктендіру өндіріс зауытын құруды жоспарлады. Нысан тиянақтанғаннан кейін Ресейдің жергілікті электрондық кәсіп тізбегін кемелдендіруге көмектесіп, жоғары деңгейлі техникалық қызмет орнын жарататын болады. Сонымен бірге жұңғоның қамдау тізбегінің басымдылығынан пайдаланып, өндірістің өзіндік құнын азайтып, қарқынын тездетіп, жаңа өнімдерді базарға салатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғоның жаңа энергиялы автомобильдері Англияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындары батерия, электрді қозғаушы күшейту және зерделілендіру техникасы жақтарында жаңалық ашуға және топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, Англия базарына белсене орын елеумен бір уақытта жергілікті кәсіпорындармен зерттеу құрылымдарымен селбестікті тереңдетіп, озық техниканың анағұрлым тиімді бағамен тұтынушыларды игілікке кенелтуін ілгерілетіп, Англияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді. Англияның автомобиль жасау сауда орындары мен саудагерлер қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, Англияда 7-ші айда жаңа автомобильдердің тізімге алыну мөлшері шамамен 156 000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,7% артқан. Мұның ішінде кілең электрлі автомобильдердің тізімге алынуы мөлшері бұрынғы жылдардағы 7-ші аймен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44,5% артып, базарда елеген үлесі

0: 27,1%-ке жеткен. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының бір өнімі сол айдағы кілең электрлі автомобильдердің тізім қалыну мөлшері қатарында алдыңғы үш орынға кірді. Таяуда өткізілген Әңгілия Жұңго сауда қоғамының автомобиль кәсібі талқысы мен автомобиль группасының құрылу салтында Әңгілияның автомобиль саудасы текшесінің бас қаридары Ин Плоумер былай деді. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының Әңгілиясында кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Әңгілия тұтынушыларының Жұңго маркасына аңсары ауы іш жүзіндік сатып алу талғамына айналуда. Ол былай деп қарады. Кезекте баға, техникада жаңалық жарату және қауіпсіздік әйгілі марка белгісіне қарағанда тұтынушылардың назарын тіпті де аударуда. Жұңго маркасындағы автокөліктерге жоғары дәрежелі шоферлік көмекші жүйесі, автомобиль жасанды зердесі, автомобильдің жайғасу орнындағы ауа алмастыру жүйесі сияқтылар орнатылып, бұрын жоғары деңгейдегі автомобиль түрлерінде ғана бар қуат қарапайым қауымға бағытталып, көп адам игіліктен алатын жағдай жасалды. Міне бұлар тұтынушыларға ұнады. Жұңго маркасындағы автомобильдердің қарсы алынуының маңызды себебі. Чейруй автомобилі Әңгілия серіктігінің орынбасар бас директоры Джан Шаң тілшіге былай деді. Техникада жаңалық ашу және жоғары өнімді икемді базар тактикасына сүйенген Жұңғоның автомобиль кәсіпорындары Әңгілия тіпті Еуропа базарына жаңа энергиялы автомобиль өнімдерін барған сайын көптеп енгізуде. Әрі біртіндеп жергілікті тұтынушылардың мойындауына ие болып, Жұңго автомобильдерінің сатылу мөлшері үрдіс артты. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
5: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3,6%-і қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
3: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
6: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
3: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140% ауыртпалығын көтереді.
6: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
3: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
6: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
3: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
6: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
3: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер сорты тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіргендіктен Іле Қазақ автономиялы облысы Жүгеріден мол өнім алды. Күшар қаласындағы орман қорғаушы шөл даланың терең қойнауында тапжылмай, шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғады. Мемлекеттік түйе кәсібі саласындағы министр дәрежелі тұңғыш түйінді тәжірибе қана Синжанға ірге тепті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Іле облысы шаруа отбасыларының жүгерінің жоғары өнімді сапалы тұқым таңдап егуге жетектеу арқылы тұтас барысты машиналандырып ғылыми жиі егу дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығы технологиясын атқарды. Биыл жүгерінің өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болып мол өнім алынды. Бүгінгі ауыл қыстақтар аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Іле облысының жерінің жүгеріден мол өнім алған жағдайын әңгімелейміз.

Мемлекет дәрежелі будандастырылған жүгері тұқымын өндіретін ірі аудан болған Құлжа ауданында 335 мың мұ жердегі сапалы жүгері өнім алу мезгілін өтті. Жергілікті орын жүгері егу барысында құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, топырақтың дымқылдығын зерделі бақылау сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, артқы текшедегі басқару сынақ түйінінде клетка ядросын аталық рұқсыз будандастырып тұқым жасау технология.

тәсін қолданып, өнімді арттырды. Жаңатам қалашығы Бор шығыстағындағы Синьцзян Чуңмяу ауыл шаруашылығы серіктестігінің жүгері егу базасында Бейду жасанды сергімен жолын нұсқайтын ірі тұрпатты комбайны атызды арлы-берлі шапқылап, жүгеріні жоғары өнімділікпен жинады.

Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің аумақ меңгерушісі Лиу Чхао: «Біз төртінші айдың бас шенінде тұқым сіңірдік. 116 күн өсірген соң ішінара жеміс масақтарының тізілу саны бұрынғы 16 қатардан 18 қатарға көбейді. Қазір өнім алынуда. Биыл да мол өнім жылы болды», деді. Қазір Құлжа ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы тұқым шаруашылығы кәсіп бақшасын құрып, ғылыми зерттеу, өндіру, кептіру, сұрыптау, қораптау бір тұлғаланған ұласпалы желі қалыптастырды. Құлжа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі тұқым шаруашылығын басқару бөлімінің бастығы Чен Йин: «Біз егін егуден сапалы тұқым жетілдіруге бұрылыс жасадық. Қазір іле тұқымы Орта Азия базарына кірді. Біз жоғары өлшемді егіс сатысы құрылысын және базаны зерделендіріп жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, іле тұқымының анағұрлым алысқа жетуіне мүмкіндік жасаймыз», деді.

Күнес ауданындағы жүгері өндіретін негізгі район Үйфің қалашығы Аңдас қыстағындағы жүгері сабақтарының өсуі біркелкі. Масағы жуан, дәні толық болып, асыз басынан мол өнім жағдай жарыққа шықты. Жергілікті ауыл шаруашылығы ауылдық ұстақ мекемесінің ауыл шаруашылығы техниктері атызға барып, өнімді өлшеу қызметіне өрістетіп, өнім мөлшерін ғылыми межеледі. Күнес ауданы Үйфің қалашығы Аңдас қыстағындағы егінші Чин Вэй биыл кең атызға жүгері егіп құнттап баптадым. Техниктер бізге уағында орын бойынша жетекшілік етіп, нақты орында өлшеу арқылы биылғы жүгерінің өнім мөлшері былтырғыдан жоғарырақ болатынын межеледі деді. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық ұстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыруға жауаптағы зерттеушісі Ин Ямей өнімді өлшеу нәтижесінен қарағанда биыл жүгерінің түйін тастау мөлшері біршама жоғары, сапасы да біршама жақсы. Жалпы өнім мөлшері бұрынғы жылдағы деңгейден жоғары болады. Біз күзгі жиын терін жұмысына технологиялық жақтан жетекшілік етуді үздіксіз жақсы істеп, шаруаларды дер кезінде оруға, ғылыми жолмен кептіруге жетектеп, күзгі астықтың бір түйірінің де қалмай қамбалануына бар күшпен шынайы кепілдік етеміз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары.

0: Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сылу Шетин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шетин сізге дем береді. 17-30-да Сылу Шетин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI құрмаштар тізімдігі Сылу Шетин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шетин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шетин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шетин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Күз басындағы тарым өзенінің жағасында тораңғылар жап жасыл болып жайқалып, жыңғыл, сексеуіл, жантақтар жер бетін жауып, шұғырсыз шөл дала қат-қабат жасыл желек жамылған. Күшар қаласы Тянь-Шан мемлекет меншігіндегі орман қорғау орталығы, сауқу экологиялық саздықты қорғау орталығының, Күшар қаласы Тораң орманын қорғау орталығының қарастылығындағы басқару қорғау функты осы бұта бүрген қаптап өскен шөл даланың терең қойнауына жасырынған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті шөл даланың терең қойнауындағы жасылды қорғаушылардың әңгімесін тыңдауға бастаймыз.

Жасыл түстің астарында бір топ орман қорғаушылардың әр күнгі табандылығы жатыр. Олар отбасын осында орнықтырып, Тяньшан тауының оңтүстік бөктеріндегі экологиялық қалтқыны ден қоя қорғауда. Таяуда Күшар қаласы, Тарым қалашығы, Қарауат басқару қорғау пунктіне барғанымызда, Құба жүздегі жасылды қорғаушылардың қызметі мен тұрмысын жақын аралықтан сезіндік. Жаңадан жөнделген аула таза да ретті. Ауладағы жеміс-жидек көкөністердің өсуі адамды қуантады. Ас үйде тоңазытқыш, мұздатқыш, су қайнатқыш сияқтылардың барлығы толық. Жатақ терезесі тап-таза екен. Орман қорғаушы Керім тоқты, көгеннен бір қарбызды үзіп алып, жарып қонақтарды күтіп алды. Ол күліп тұрып, бұлара біздің үйіміз деді. Шөлдалаға тамыр тартқан осы алаңсыздық оңай оспақ қолға келген жоқ. Керім басқару қорғау пунктінде 20 жыл қызмет істеді. Оның есінде қалуынша сонау жылдары пунктте бірнеше ауыз көне жатаған үй ғана бар болып, жазда тымырсық ыстық, қыста бораны гуілдеп тұратын. Электрден пайдалануда бір шағын генераторға сүйенетін, электр кейде бар, кейде жоқ болып, тамақ істеп су қайнатқанда көмір жағатын еді. Боран соққан күндері ауыла шаң тозаң боп кететін. Ол сол кезде ас үйге табиғи газ жеткізілетіндігін, жатақта су қайнатқыш болатынын ойлауға да батылымыз бармайтын. Қазір пункт бүкілдей өзгерді деді.

Соңғы жылдардан бері Күшар қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі басқару қорғау шебінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Биылдың өзінде 2 миллион 800 миллион қаржы қосып, 13 басқару қорғау функтін біртұтас өзгертті. Бірінші шептегі орман қорғаушылар осыдан бастап сығылысып жататын, шарт жағдай қарапайым жатаққа қош айтып, шөл даланың терең қойнауында шын мәніндегі отбасына ие болды.

Жуырда ғана құрбан бір ерекше құтқаруды бастан кешірді. Тарым қалашығы сақшы бөлімшесінің халық сақшылары шарлау жүргізгенде жараланып орнынан тұра алмай қалған бір бұғы бұзауын байқап, жақын маңдағы басқару қорғау пунктіне жеткізеді. Құрбан бұғы бұзауына дейін қоя су ішкізіп сүт береді, әрі жабайы хайуанаттарды құтқару пунктімен дер кезінде байланыс жасайды. Бұғы бұзауын жөткеп орналастырылғаннан кейін ол қайта-қайта қадағалап, оның жарақаты жазылған соң табиғатқа қоя береміз. Біздің осы орман өңірі оның үйі деді. Қатты бөлшектердің дәуір алмасып жаңалануы, қызмет тұрмыс ортасының үздіксіз сапалануы, Күшар қаласының басқару қорғау есебін өлшемдендіру, арнайландыру, ұдайландыру құрылысын ілгерілетуінің ықшам көрінісі. Қазір Күшар қаласында әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пунктінен 36-сы, арнаулы өрт сөндіру өрттен сақтану бөлімше отрядынан 2-і құрылып, әрбір пунктте шарлау қорғау автокөліктер мен өрттен сақтану машина жабдықтары орнатылып, зерделі бақылау меңгеру біртіндеп орман өңірін қамтыды.

Керім, бұрын шарлап қорғағанда атқа мініп немесе жаяу жүретінбіз. Қазір шарлап қорғау автокөлігі және ұшу аппараты бар. Кейбір тосын жағдайларда фонкттегі бейне жазба орналастыру линзалар арқылы желіде бір жақты етуге болады. Шарт жағдай жақсарды. Шарлау қорғау жұмыстары да анағұрлым бекемделе түсті деді. Осыған ұқсас өзгеріс еңдая қорғау пунктінде де туылды. Бұл арада тұратын түрліше жастағы 6 орман қорғаушы 344.100 му келетін орман алабын қорғап келеді. Еркін Мұжит бала кезінен осы Құба түздегі Тораң көңірінде ержеткен. Әкесі аға буын орман қорғаушы болатын. Ол әкесінің қызметін тапсырып алып 20 жылға жуық істеді. Тағы әйелін фонкетке алып келіп, отбасын осы жерге орналастырды. Оны ең мақтаныш сезіміне бөлейтіні 2016 жылы бір реткі шарлауда оның бір су қайнарын байқаған еді. Кейін қатысты тараулар барлап суды сынағаннан кейін осы су қайнарына сүйеніп су тиегін орнатып, төңіректегі торан қорманын суарудағы қиын мәселелерді шешумен бірге жақын маңдағы бұқараның өндірістік тұрмыстық судан пайдалануын да қамтамасыз етті. Қазір әр жолы су тегінен өткенде еркін нөме тораңғы су іше алса, жұрттың көңілі де орнығады дейді.

күн құрғатпай жүрілетін басқару қорғау жасыл түсті қорғап тіршілік тынысын сақтап келеді. Орманды өңірдегі шөптер мен ағаштар барған сайын қаулап өсіп, қайуанаттардың іздері де біртіндеп көбейді. Еркін құба дүздің терең қойнауы менің мекенім. Орманды жақсы қорғағаным отбасымды жақсы қорғағандық болмақ дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Синжаның батысы және Ляңғарның оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырин облысының таулы өңірлері, Күнлін тауының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады.

Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, Құмыл қаласының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орташығыс бөліктерінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 байын арасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы сияқты жер өттерінде, сондай-ақ Санжы облысының шығысында жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы және солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орташа бөлігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 байын арасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы жер өтінде, сондай-ақ Санжы облысының шығысындағы боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Қостанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжы облысының шығысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңяншы Санжы облысының шығысында боран күші 8-9 айналасына жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруалары қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылдың алғашқы жарымында Синжаңда 64 миллион 40 мың дана ауыл шаруашылығы өнімі жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 16.6% артып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнім құны 6 миллиард юаннан асып, сәйкес мезгілдегі Синжаңның пошта істері кәсібінің жеткізу кәсібінің арту қарқынан асып түсіп, кәсіп саласы қуат істейтін ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарлану өнімділігі көрнекті болды.

Синьцзян пошта істерін басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гао Лиминг таныстыра келіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілім мөлшерінің орнықты артуы көп жақты себептерден бастау алады. Биыл Синьцзянда бадам, жаңғақ, жүзім шарабы сияқты 17 шағын әрі сапалы жедел жеткізу қызмет өтеуі

осы заманғы ауыл шаруашылығы нысанатыңнан қосылып жетілдірілді. Сондай ақ үрімжінің күріші мен ұны, құмылдың сиыр сүті сынды үш кәсіптің мөлшері 1 миллион данадан асатын Чолпан жеке бұйым түрін қалыптастырып, қатысты жедел жеткізу қызмет өтеуінің осы заманғы ауыл шаруашылығы нысанынан жиыны 76-сын жетілдірді. Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің әйгілі маркасы үздіксіз көрнектіленді. Мұның ішінде тек Байынғолин облысының бүгір ақөрігін жеткізу кәсібінің мөлшері екі еселенді. Кең көлемді жабдықтарды жаңалау, аудан көлеміндегі сауда жүйесі құрылысының саясаттық пайдасына сүйеніп, қала, аудан, ауыл сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы негізгі құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды белсене ілгерілетіп, жедел жолдама, жеткізудің тасымал өнімділігін барынша жоғарылатып, жеткізу зат айналымының өзіндік құнын төмендетті.

жеткізу жүйесі үздіксіз кемелденіп, қалың егінші отбасыларына шынайы тиімділік ала келді. Торпан қаласы Гаучан районы Сәмбау ауылындағы егінші Сун Хунлин өлшемденген жеткізудің қамтамасыздандыру және әйгілі маркаларын жебеуінде отбасындағы жеміс-жидек өнімінің сатылу жолы тіпті де кеңейіп, тапсырыс бұрынғы жылдардағыдан да көп болды деді. Соңғы жарым жылда Синжанның пошта істерін басқару тараулары жедел жолдама арқылы осы заман ауыл шаруашылығына қызмет ету нысандарын үздіксіз күшейтіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі маркасының өнімділігін арттырып, аудан, ауыл, қыстақ жеткізу торын үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның анағұрлым көп ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге шығуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының күлденуіне дем берді.

Таяуда ауыл шаруашылығы ауылшылық министрлігінің түйе сүті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибеханасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл бүкіл елдегі түйе кәсібі саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибехананың Шинжанға іргетеуіп, Шинжанның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді. Осы түйінді тәжірибе қана назарда сауын түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді жетілдіру технологиясынан қамал алу, түйе сүтін жоғары құн мен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымды қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келеді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін ішкерлей ашып, ел ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайланған ғылыми зерттеу сынағын, технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің мал фермасында жедел тиянақтануын, кәсіпке қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі түйесті өнімдері және экологиялық бағымжылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин таныстыра келіп, тұғыр құрылғаннан кейін назарда түйе шаруашылығының шешуші өзекті технологиясынан қамал алуға үздіксіз шоғырландырып, кәсіп саласында ғылыми зерттеудің олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін жетілдіру жүйесін және жіндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелендіріп және кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейді деді. Синжаң Ван Юан биоғылым технология тобы серіктестігі тәжірибехана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдардан бері Синжаң Ван Юан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей зерттеп, район іші сыртында көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеулерді жүргізді. Топтың бас шорасы Чын Ганг Лянг кәсіпорын тұғыр құрылысы мен ғылыми зерттеуден қамыр алу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындары селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекшелікке ие мал шаруашылығы жарыс жолында үздіксіз бастамашы болуына дейін береді деді.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжан бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық ұсынымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығы қамсыздандыруы бүкіл Синжанның ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыздандыру сомасымен қамдады. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Шонжы ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызғақ жел соғып, дерт дербез бен зиянды жәндіктер байқалды. Шонжы ауданы Жебеку қалашығы Сәншіқу қыстағының тұрғыны Сүйхунбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылығы қамсыздануына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды. Чунхуа бірлескен мал-мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Шонжы аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыруға жауапты арнаулы басқарушысы Хау Юнджан дақылдардың өсу периоды апатқа ұшыраған мусаны нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқандардың жеке есебіне аударамыз деді.

қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Ши Хунбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының көп бөлімін мемлекет көтерді. Біз диқандар 20% ғана арқалаймыз. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егін егу белсенділігі де біршама жоғары болып отыр деді. Биыл жыл басынан бері райымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан-жақты кең көлемді қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әрқайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгері сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. Алтыншы айдың соңына дейін бүкіл районымызда астық дақылдарын қамсыздандырудың қамтамасыздандырған сомасы 31 миллиард юаннан асты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды астылушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 7-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-ші айдың 26-ші күні. Шық түсер амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжаң жоғары сапалы міндетті оқу-ағарту жүйесін жедел құрып, оқу-ағарту байлығының ең төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы біркелкі болуға қарай ойысуына мүмкіндік жасады.
2: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен жабылды.
3: Үшінші кезекті Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы қимылы тартымды болып, кітап оқу мерейі қаламен ауыл қыстақты нәрлендірді.
2: Шинжаңнан 160-тан астам

0: кәсіпорын 390-нан астам өнім 8-ші кезекті жұңғы астық жәрмеңкесінде бой көрсетті.
1: Бүкіл еліміздегі Бенгтон мен жергілікті орын бірлікте құрған Тұңғыш толық курс мектебі Тұңғыш топтағы толық курс жаңа оқушыларын қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Негіздік оқу ағарту, ұлт сапасын өсірудегі негіздік инженерия. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Халық бұқарасының жаңа тілегіне үйлесіп, негіздік оқу ағартуда сапалы байлықты молайтып, сапаны жоғарылатуды ілгерілетіп, оқу ағарту әділдігі төменгі шегін мықтап сақтау керек. Синьцзян міндетті оқу ағартудың сапалы, біркелкі дамуын және қала мен ауылдың біртұлғалануын жебеуді көрнекті орынға қойып, олқылықтарды толықтап, әлсіз тұстарды күшейтіп, сапаны жоғарылатып, жоғары сапалы міндетті оқу ағарту жүйесін жедел орнатып, оқу ағарту байлығын төменгі шектен түсірмей қамтамасыз етуден сапалы, біркелкі болуға қарай ойыстыруға мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Оқу басталған бірінші аптада әр реткі сабақ аралығында Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп, Шыңли мектеп районының дене тәрбие алаңы көңілді, қамқайғысыз ойнап жүрген оқушыларға толады. Тілуз Мүрәділ атты оқушы, бұрынғы дене тәрбие алаңы жасанды шым болатын, оңай көтеріліп кетеді. Қазір пластмасса орнатылды, өте таза, көріністі ерекше жайлы, көпшілік айрықша ұнатты деді. Биыл жаздық демалыста мектеп районының оқыту ортасын жалпы тұлғалық жақтан жаңалап, дене тәрбие алаңынан сабаққанаға дейін шырт жаңа түске енді. Тілуз Мүрәділдің ең жақсы көретіні класста жаңадан қосылған зерделі ақ дәске екен. Ол экранның қай жерін түрсек сол жерді көруге болады. Экран өте анық. Артқы қатарда отыратын сабақтастарда көрілады. Біздің класымыз дүние жүзіндегі ең жақсы сабаққана деп ойлаймын деді. Әрбір баланың сапалы оқу ағартудан игіліктенуін қамтамасыздандырып, көпшіліктің көңілді үйренуіне мүмкіндік жасады. Синьцзян топ үлгісіндегі мектеп басқару, үйірме құрау үлгісінде аманаттап басқару, мектептер ара жұп құрап сүйемелдеуді жаппай ілгерілетіп, сапалы оқу ағарту байлығы шоғырлану, қала, ауыл, байлық айналымы іркіліссіз болмау мәселесін шешті. Үрімжі қалалық 43-ші бастауыш мектеп Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің қармағына енгізілгеннен кейін біртұлғаландырып басқару жолға қойылып, мектептің бұрынғы олқылықтары мен жетерсіздіктері толықтанып, дәрежесі жоғарылады. Қала мен ауылдың оқыту шарт жағдайын сапалландыру үшін Синьцзян міндетті оқу ағартудың әлсіз буындарын оңау және қабілетін жоғарылату инженериясын дәлме-дәл ілгерілетіп, өткен 5 жылда міндетті оқу ағартудың оқыту шарт жағдайын жақсартуға жиыны 13 миллиард 100 миллион юан көмек қаражат беріп, 2 миллион 380 мың шаршы метрлік мектеп үйлерін кеңейтіп салып, міндетті оқу ағартуды жоғары сапалы дамытудың қатты бір шөктірегін бекемдеді. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектеп одақ ячейкасының шоу-жиі Машо былай деді. Қатты бөлшектердің дәрежесін жоғарылатудан сырт, осы оқу маусымында 13-ші бастауыш мектептің шоу-жиін мектеп бастығын қамтыған таңдаулы басқару ұжымдары мен үздік класс жетекшілері оқытушылар ұжымы да Шыңли мектеп районына орналасты. Негізгі мектеп районының кемелденген оқыту жүйесі және тамаша мүрел мен дұрыс салт жетілдіру оқыту ұстанымы да бір уақытта төменге түсті.
1: 18 жыл класс жетекшісі тәжірибесі бар Ван Джин Шыңли мектеп районына келгеннен кейін оқулықтағы сабақтарды өтуге асықпады. Оқу басталған бірінші аптада ол балалар дертіп, саусақ гимнастикасын істеп, балалар әнін айтқызып, ақыл парасат жетіліміне пайдалы картон фильмдерді көрсетті. Орналастырған бірден бір тапсырмасы мектеп ауласында сезінгендерін бейнелейтін көшірме газет болды. Ван Джин оқушылары үйренуге, білімге деген сүйіспеншілікпен талпыныс орнап, біртіндеп мен бастауыш мектеп оқушысымын дейтін салауатқа еніп, қағида танымын орнатты. Өздерін біршама жақсы басқаралатын болады деді. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің тұтас барысына сіңірді. Биыл оқу бастағанда 13-ші бастауыш мектеп 4 мектеп районында алғашқы сабақты қатар өрістетіп, балалардың хикаялардан ұзақ жорық рухын түсінуіне, алға басу күшін қабылдауына мүмкіндік жасады. Мектептің Шыңли мектеп районының оқытушысы Юан Шыңжи қызыл хикая, қызыл балалар әні, қызыл әндерді негіз етіп, әр оқу маусымындағы мүрал тәрбиесі қимылына сіңіріп,

0: балалардың жаңа дәуірдегі социализмнің ізбасарлары болуына мүмкіндік жасадық деді. Қазірге дейін Шинжаңда 17 аудан, қала, район мемлекеттің міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы бағалауынан сәтті өтіп, 9 жылдық міндетті оқу ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл елдің ұқсас мезгілдегі орташа деңгейінен 3% жоғары болды. 71 әдеттегі орта мектеп автономиялы районның сапалы орта мектеп болып бағаланып, сапалы байлықтың қамту көлемі үздіксіз кеңейді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде автономиялы район оңтүстік Шинжаңдағы 4 аймақ облыс және Үрімжі, Құлжа сияқты көшіп келген жан саны көшіп кеткендерден көп болған жерлерді түйін етіп, мектептерді жаңалауды, кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтуді, оқушы санын арттыруды жеделдетіп, биыл жыл соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге, 2030 жылы бүкіл районымыздағы 60%-дан астам аудан, қала, район оқу ағартуын сапалы біркелкі етіп құруға күш салып, қажетті ауыл қыстақтарда шағын көлемді мектептерді тең құрып, бұқараның есігінің алдындағы мектепті ойдағыдай құрады.
1: Станциямыздың хабары. Тяньшанда арманға қанат қағылып тартымды жарыс көрсетілді. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы Қашқар дене тәрбие орталығында табыспен жабылды. Автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз жабылу салтына қатынасты әрі жабылғандығын жариялады. Сағат 11-де жабылу салты басталды. Жарысқа қатынасқан уәкілдер үйірмелерінің спортшылар шаршы тобы алаңға кірді. Бүкіл алаңдағылар орындарынан тұрып, Чунхуа Халық Республикасының мемлекет әнін орындады. Осыдан кейін автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының дене тәрбие мүрал сыйлығы, таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығының есімдігі оқылды. Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Тарбағатай аймағы сияқты 15 уәкілдер үйірмесі дене тәрбие мүрал сыйлығына, Үрімжі қаласы, Әле Қазақ автономиялы болысы, Қарамайлы қаласы сияқты 9 уәкілдер үйірмесі таңдаулы дене тәрбие дарындыларын жеткізген орын сыйлығына ие болды. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хыйым жабылу сөзін сөйледі. Сағат 11-ден 24 минут өткенде Еркін Тоняз, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы жабылды деп жариялады. Келесі кезекті спорт жарысын үстіне алып өткізетін Тарбағатай аймағының үгіт фильмі алаңда қойылды. Спорт жарысы жарыс әуенінің асқақ әуенімен автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының тобы баяу түсірілді. Спорт жарысының жарыс туы келесі кезекті дене тәрбие жарысы өткізілетін Тарбағатай аймағына өткізіп берілді. Осыдан кейін тартымды мәдениет дене тәрбие ойындары өткізілді. Бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқап, алаңды жоғары өрлігі көтерді. Осы кезекті жарыста Шинжаң тұңғыш рет бүкіл районның жалпылық спорт жарысы мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысын біріктіріп өткізіп, Әле Қашқар сынды екі жарыс районы мен ат үсті ойын түрі Корла бөлімше жарыс алаңын құрды. Бүкіл Шинжаңның аймақ облыс қалаларынан және Бингтуанның шы қалаларынан келген 14600 дене тәрбие саңлақтары жарыс алаңында терге малшынып, ерлікпен бәсекеге түсті. Әле жарыс районында 18 түрлі жастар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрі, 13 түрлі бұқаралық дене тәрбие жарысы қимылы орналастырылды. Қашқар жарыс районында 13 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі мен 3 ат үсті ойын түрін қамтыған 10 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие өнер көрсету түрі орналастырылды. Ат үсті ойын түрі Көрла бөлімше жарыс алаңында 3 ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрі, 2 ұлттар мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрінен 3125 медал, бұқаралық дене тәрбие жарыс түрінен мен өрендердің бәсекелік дене тәрбие түрінен 3125 медал, бұқаралық дене тәрбие жарыс түрінен 249 медал, ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарыс түрінен 724 медал жарыққа шықты. Әнуар Тұрсын, Неруан, Әнуар Ибраим, Чу Шуэбин, автономиялы район мен Бингтуанның қатысты орындарындағы аймақ облыс,

0: қалалар мен бинтуанның шы, қалаларындағы жауапты жолдастар, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының уәкілдері қатарлар жабылу салтына қатынасты.
1: Үш жерде неше күн бойы өткізілген автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы табыспен аяқтады. Спорт саңлақтары келбетін әйгілеп, жарыс алаңының іші сырты жарасымды тоғысты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында әр ұлт спорт саңлақтары ерлікпен сайысып, өз артықшылықтарын әйгіледі. Жарыс алаңы сыртында көпшілік қол алысып, құрмет білдіріп, өзара үйреніп, өзара үлгі алды. Санжу облысы уәкілдер командасының ХЧУ жарыс түрінің мүшесі Ван Джинжи: «Өте тамаша сәйкестік. Менің анағұрлым көп сезінгенім ұлттар арасында осындай ынтымақ болды. Сондай ақ болашақта осындай жарыстарға көбірек қатынасуды үміт етемін», деді. Қашқар аймақтық уәкілдер командасы Дар түрінің мүшесі Гүлпия Жәлел: «Ең тамаша күймен ойын көрсетуді орындадым. Өзімнің көрсетуім арқылы тіпті де көп адамның осы өнерді түсінуіне, ұлттар дәстүрлі спортының жалғаса түсуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін», деді. Осы рет біріктіріліп өткізілген екі реткі дене тәрбие салтанатында кәсіптік бәсеке мен Шинжан ерекшелігі, осы заманғы бәсеке мен ұлттар дәстүрлі дене тәрбиесін жалғастыруға тең мән беріліп, әр спортшыларының бір алаңда өнер көрсету, өзара ауыс түйіс жасау тұғыры орнатылып, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендірудің дәнекері байытылды. Шинжан жарыс дерін дәнекер, дене тәрбиені көпіретіп, дене тәрбие, мәдениет, саяқатты бірлестіріп, тоғыстыра дамытудың жаңа жолын ашты. Қашқар аймағы уәкілдер командасының айдағар қайық жарысы түрінің мүшесі Мехрай Мәметрейм былай деді: «Команда мүшелері тізе қоса шайқас жасап, бірге жаттығып, бірге сайысты. Біз жарыстың шаттығына бөленумен бірге әр ұлттың бір ниетпен ынтымақтасуының күш қуатын да сезіндік». Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі бұқаралық дене тәрбие басқармасының бастығы Шөлей былай деді: «Осы кезекті спорт жарысы Шинжанның дене тәрбие істерінің даму жетістіктерін сыннан өткізіп қана қоймай, оның да маңыздысы ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының үлкен тұғырын орнатып, дене тәрбие Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеудің маңызды дәнекеріне айналды.
0: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдейік. Жұңғы Шинжан өңірінің тарихы, Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихы атты екі жаңа кітап жуықта Бейжіңде жарияланды. Шинжанның дін өзгерісінің барысын жүйелі салалайтын, ғылыми түсіндіретін құзырлы арнаулы тарихи шығарма ретінде Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихы, Шинжанның дін өзгерісінің бір қыдыру негізгі тарихи шындықтары мен негізгі көзқарастарын айқындап, қоғамдағы әр саланың Шинжанның дін өзгерісі тарихын объектив жан жақты дұрыс тануына құзырлы сенімді түп нұсқа негізін әзірледі. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихы жиыны 7 тараудан құралған. Мол археологиялық нақты дәлелдер, мәдени мұрағаттар, тарихи материалдар, классикалық шығармалар және алдыңғы лектегі ғылыми зерттеу жетістіктеріне сүйеніп, уақытты бойлық бағыттағы негізгі желі діннің біртіндеп дамуын ендік бағыттағы жүлге етіп, Шинжан өңірінің ерте заманнан қазірге дейінгі дін өзгерісі барысын толық салалап, өңірлік дін тарихын жүйелі зерттеудегі бостықты толтырды. Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихы атты кітаптың жауапты редакторы, Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ю Шаңпин тілшіге: «Бір немесе екі дінді негіз ету, көп дін қатар өмір сүру Шинжандағы діннің негізгі арнасы. Көп дін тоғысып қатар өмір сүру Шинжандағы дін қатынасының негізгі ағымы. Әкімиет негіз болып, дін әкімиетқа бойсыну Шинжандағы әкімиет пен дін қатынасының тарихи дәстүрі. Елімізде дінді жұңғышландыру беталысына табанды болу Шинжандағы діндердің тарихи талғамы», деді.
1: Шинжанның дін тарихы ұзақ уақыттан бері шекара іші сыртындағы жау күштердің сандырақтарды дабыралауындағы, ойдан құрастыруындағы түйінді сала болып келді. Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихын құрастырып жазу группасының мүшесі, Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің көмекші зерттеушісі Нұрбия Өмір: «Жұңғы Шинжан өңірінің дін тарихы, тарих ғылымының дәлел арқылы Шинжанның дін тарихының әуелгі бейнесін қалпына келтіріп, тарих соқыр тұманнан онан ары айықтырып, танымдағы ағаттықтарды адақтап, қате сандырақтарға тойтарыс беріп, Шинжанның дін

0: тарихын зерттеудің тарихи шындық негізін пәрменді бекемдеді дей келіп, Шинжаңда жалаң бір ғана дінге сенетін ұлтта, діни сенімі бір қалыптан жазбайтын ұлтта жоқ. Күні бүгінге дейін кейбір ұйғыр бұқарасы басқа дінге сенеді. Тағы көптеген адам дінге сенбейді. Сондықтан ислам діні ұйғыр ұлты туада сенген, әрі бірден бір сенген дін емес. Белгілі бір дінді белгілі бір ұлт туада сенетін немесе бірден бір сенетін дін деп қарау, сондай-ақ сенімін өзгертсе немесе дінге сенбесе ұлттық салауаттан айырылады деген сияқты сөздер тарихи шындыққа қайшы. Сандырақ деді. Тұтас кітапта тарихи желілерді салалау негізінде Шинжаңдағы дін өзгерісіндегі тарихи тәжірибелер ғылыми қорытындыланып, еліміздің діни сенім еркіндігі саясатының тарихи астары мен реал негіздері терең байымдалды. Жонго Шинжаң өңірінің дін тарихы атты кітаптың орынбасар жауапты редакторы, Шинжаң қоғамдық ғылымдар академиясы дін зерттеу мекемесінің бастығы, аға зерттеуші Жанхун. Бұл кітаптың жариялануы жаңа дәуірде Шинжаңның дін қызметін ойдағыдай істеу, елімізде дінді жұңғышаландыру беталысына табанды болу, Шинжаңда діннің татулығын, қоғамның жарасымдылығын, ұлттар ынтымағын жебеу жөнінен маңызды назариялық құнға және әмәлияттық мәнге ие келіп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының жетекшілігінде Шинжаңның дін қызметінде бұрын болмаған жағдай жарыққа шықты. Дін саласындағы қайраткерлер мен дінге сенетін бұқараның да социалистік остамандандыру құрылысына Жонхуа ұлтының ұлы гүлденуіне белсене атсалысқанын көре аламыз деді.
1: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыста 11 түрлі негізгі алаң қимылы орналастырылып, Хотан аймағы 30 неше түрлі ерекше қимылды сәйкесті өткізіп, кітап оқуды сүйетін, жақсы кітап оқитын, кітап оқуға шебер қой орай қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан қаласы Бейжин Хайдиян бастауыш мектебінде өткізілді. Сол жерде кітап тарту ету қимылы өрістетілді. Әйгілі балалар әдебиеті жазушысы Бәйбин балаларға кітап оқудың және жазушылықтың сиқырлығы тақырыбындағы лекцияны сыйлады. Оқушы Зүлпинур Мәмет Имин лекцияны тыңдағаннан кейін тілшіге Бәйбин атай бізге жазушылықтың сиқырлығы мен кітап оқудың шаттығын айтып берді. Мен әдетте кітап оқуды жақсы көремін. Балалар ертегілері түріндегі кітаптарды оқуды ұнатамын. Мен кейін кітап оқыған кезімде бір жағынан оқып, бір жағынан қиялдап, өзімнің қиялымдағы ғажайып мазмұндарды жазамын деді. 9-шы айдың 6-шы күнінен 8-шы күніне дейін бүкіл елдегі 100 баспаның Шинжаңдағы 1000 мектепке сапары атты кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан, қалаларды шарпып, Хотан аймағындағы 5 мектепті қамтып, әр ұлт оқушыларынан 2000-нан астам адамды игілікке кенелтеді. Ушулин, Люлянчын, Джипин қатарлы баспа саласындағы мамандар, әйгілі жазушылар, жалпы халықты кітап оқуды жалпыластырушылар көптеген мектеп ауласына барып, әйгілі отбасы сабаққанасы, кітап оқудан ортақ игіліктену, кітап тарту ету сияқты формалар арқылы сапалы кітап оқу байлығының негізгі саты мектептеріне үздіксіз түсуін ілгірілетеді. Балалар әдебиеті, оқу кітабы жазушысы Лю Шуйин, біз балалармен бет-бет кітап оқуды ортақтасу сабағын өтіп, осы қимылдар арқылы балалардың кітап оқуға деген әуесін қозғап, кітап оқу арқылы одан нәр алып, өзінің жақсы мақалаларын жазуына мүмкіндік жасаймыз деді. 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын кітап арқылы отбасы салтын нәрлендіріп, бірге кітап оқып, бірге есей бержету атындағы 3-шы кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ата-аналар мен балалардың бірлікте кітап оқу тақырыбындағы ауыс-түйіс қимылы Хотан ауданында өткізілді. Ата-аналар мен балалардың қол ишараты биі, әлеуметтік игілік дыбыс сурет хикаясы, кітап арқылы отбасы жағдайын баяндау сияқты ерекше нөмірлер отбасы кітап оқуының жүрекке нәр беріп, адам тәрбиелеудегі өркениеттің жаңа салтын жетілдірудегі тамаша нәтижесін жан-жақты әйгіледі. Қимыл алаңында тағы «Шинмей бойжеткені» атты жаңа кітапты тарату қимылы өткізілді. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жиі орынбасар төраға Лилин Хуй, автономиялы райондық әйелдер бірлестігі отбасыларының кітап оқу құнарлы топырағын үздіксіз терең ашып, шеп құрып, бірге үйренуді жебеп, типтерді

0: Гликол өндіру нысаны мемлекет бойынша қағыр көмір газынан пайдаланып, полиэстер дәрежелі етилен гликол өндіретін тұңғыш өнеркәсіптендіру құрылғысы есептеледі. Нысан дербес жаңалық ашумен технологиялық қамал алуға сүйеніп, көмір химия өнеркәсібінің өндіріс барысында бұрынғы керексіз көмір газын үстеме құны жоғары химия өнеркәсіп өнімдеріне айналдырып, қоршаған ортаны қорғау өнімділігі мен экономикалық өнімділіктің игілігіне тең кенелуін жүзеге асырды. Енді станциямыздың тілшісі Шаупан Жүннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің орталық меңгеру бөлмесіне барғанымызда қызметкерлері экранға қадағалай назар аударып, тұтас жабдық өндірісін орналастыруда екен. Бақылау меңгеру экранында зауыт аумағындағы жабдықтар тәртіпті айналымға түсіп, айқыш-ұйқыш құбыр дәлізіндегі құбыр желілері арасында ыс түтек шыққаны көрінбейді. Бұрын тек жалын мен өртеу арқылы ығыстырылатын қағыр көмір газы жүйелі технологиялық бір жақ ету арқылы полиэстер дәрежелі етилен гликол өніміне айналған. Құмыл Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лео Джадан тілшіге былай деді. Біздің өндіріс технологиямызға үшінші ұрпақ синтездік газдан полиэстер дәрежелі етилен гликол жасау технологиясы қолданылып, бұған өзіміз дербес жаңалық ашқан қағыры көмір газын тазартып айыру технологиясы сәйкестіріліп, полиэстер дәрежелі етилен гликол өндіріледі. Қазір құрылғы қос тізбекті орнықты айналымды жүзеге асырып, күніне орта есеппен 1150 тоннадан астам етилен гликол өндіреді. Күндік орташа пайда 1,500,000 юаннан асады. Өнімдері полиэстер талшығы, сулияу, сыр сияқты соңғы буындағы салаларда кеңінен қолданылады. Қағыр көмір газы көмірді төмен температурада құрғақ ажырату барысында пайда болған көмір газы. Құрамы күрделі, азот құрамы жоғары, ұзақ уақыттан бергі кең көлемде жоғары құнға айналдырып пайдалану қиынға соғып, көмір химия өнеркәсібі саласы жаппай мойындаған бұрыннан бар қиын түйін еді. Гуанхуй қоршаған ортаны қорғау ғылым технология шекті серіктестігі көптеген ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, технологиядан қамал алып, осы қиын мәселені сәтті шешті. Серіктестік өндіріс бөлімінің бастығы Жауян Лин дәстүрлі көмірден этилен гликол жасау технологиясымен салыстырғанда қағыры көмір газын өндіру технологиясының әр тоннасының өзіндік құны көмірден 1000 юанға жоқ төмендеді. Қазір кәсіпорнымыздағы өндіріс технологиясын үздіксіз сапалыландыруда деп таныстыра келіп былай деді. Қағыр көмір газындағы көкс майының араласпа заты біршама көп болып, айналымның соңғы мезгіліне жеткенде, қағыр көмір газы компрессорының айналым өнімділігі төмен деп, өндіріс көтерімділігі ықпалға ұшырайды. Қазір ел ішінде қағыр көмір газымен айналысатын біз ғанамыз. Бағыттайтын нысанымыздың бірі қағыр көмір газы компрессорының ұзақ периодты айналымы. Қосымша өнімдерді тазарту, сусыз, етіл, спиртін жасау шеберлігінің кеңеюін қамтиды. Бұлардың барлығын үрдіс ілгерілетудеміз. Қағыр көмір газынан этилен гликол жасау нысаны Чунго мұнай химия бірлестігінің ғылым технология жетістігін сараптаудан өтіп, жалпы тұлғалық технологиясы халықаралық озық үлгіге жетті. Леоджадан тілшіге, кәсіпорын әр жылы 2 миллиард 560 миллион текше метр айналасында өлшемді қағыр көмір газын қабылдап, долайластырғанда 570 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 610 мың тонна көмір қышқыл газын азығыстыруды тікелей жүзеге асырды дей келіп, келесі қадамда біз қондырғының өндіріс барысында туылған мәселелеріне негізделіп, технологияны анағұрлым сапалландыру арқылы қондырғының айналым өнімділігін жоғарылатып, экономикалық өнімділік пен қоршаған ортаны қорғау өнімділігінде тең игілікке кенелуді жүзеге асырамыз деді.
1: 9 айдың 5 күні 8 кезекті жұңғы астық жәрмеңкесі Хунанның Чаншасында ашылып, Шинжаңнан 160-тан астам кәсіпорын, 390-нан астам өнім жәрмеңкеге қатынасып, сапалы астық, азықтық май және ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін шоғырлы әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң көрме аумағында қарабидай, ноқат сияқты ерекше өнімдер, сондай-ақ түрлі жүнтіктей мәнерленген өнімдер көп деген қала тұрғындары мен жәрмеңкеге қатынасқан саудагерлерді аялдап дәмін татуға баурады. Чанша қаласының тұрғыны Таусыжа жаңа дәмін татып

0: Өрдім, ерекше дәмдекен өте тамаша, Шинжаңның күріш, ұн, астық, азықтық май өнімдері ерекше жақсы деді. Юнен өлкесінен жәрмеңкеге қатынасқан саудагер Чжан Янхун: «Бұрын Шинжаң лаңмәнін жеп көрмеппін. Бүгін таңертең иісі мұрныма келді, өте жағымды екен, дәмі тіл үйретті» деді. Осы кезекті жәрмеңкеде автономиялы район мен Бингтуан көрмеге селбесіп қатынасып, Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы өңірлік әлеуметтік марка құрылысының жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Шинжаң жәрмеңке үйірмесі арнаулы таныстыру мәжілісін ашып, кеңесу, ауыс-түйіс жасау және сол арада тоқтамға қол қоюды белсене ілгерілетті. Мұның ішінде Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Удали ұн тобымен күніне 2000 тонна бидайды бір жақты ету нысанына қол қойды. Көкдала экономикалық технологиялық ашу районы Хынан, Пуканг биоғылым технология шекті серіктестігімен жылына 1000 тонна клидамистин өндіру нысанына қол қойды. Удали ұн тобының сатуға жауапты орынбасар бас меңгерушісі Маубин: «Біз Санжы мемлекеттік жоғары жаңа технология районының жібек жол экономикалық белдеу өзекті районына орналасқандығын көзде ұстадық. Мол сапалы бидай байлығы Удали серіктестігінің жасау шеберлігі технология абзалдылығымен барынша қабысады» деді. Өндіру сатуды түйлестіру жағында автономиялы райондық астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі Ляонин, Хунан, Чинхай өлкелерінің астық кәсібін басқару тарауларымен астық өндіру, сату селбестік жүлгілік келісіміне қол қойып, Шинжаңның жақсы заттарының бүкіл елге бет алуына дем берді. Осы кезекті жәрмеңке 9 айдың 7 күніне дейін жалғасады. Оқысуға қарағанда, жұңғы астық жәрмеңкесі бүкіл еліміздегі астық саласындағы дәрежесі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мемлекет дәрежелі жалпылық жәрмеңке. 2018 жылы ашылғаннан бері астық айналымын жебеу, өндіру сату селбестігін тереңдету, ауыл қыстақты көркейтуге дем беру сияқты жақтарда маңызды рол атқарып келеді екен.
1: Дәл қазір оңтүстік солтүстік Шинжаңның мақтасы іркес-тіркес қауашақ жарудың шешуші кезеңіне өтті. Жер-жер егіс уақыты мықты игеріп, атыз басқару жұмысын өрістетіп, мақтадан мол өнім алуға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мақтаның қауашақ жару мезгілі мақта қауашағының өсіп жетілуінің ауырлық тартуына, талшық сапасының қалыптасуына қатысты. Мақтаның өнім мөлшері мен сапасын белгілейтін маңызды кезең. Осы мезгілде Яркен ауданы, Ние ауданы, Арал қаласы сияқты жерлердің ауыл шаруашылық тараулары техниктерді атыз басына барып, мақта сабағының өсу жағдайымен ауа-райы шарт жағдайымен ұштастырып, шаруалардың сумен тыңайтқышты дәлме-дәл тізгіндеуіне жетекшілік етіп, дер кезінде жапырақ тыңайтқышын бүркіп, мақта сабағының ерте әлсіреуінен сақтанып, мақта қауашағының толық пісуін жебеді. Дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтануды және оны тізгіндеуді қатар игеріп, атыздағы көне жапырақтарды, бос бұтақтарды дер кезінде тазалап, мақта тізінің ауалмасу, жарық өткізу шарт жағдайын жақсартып, қоректіктің өнімсіз сарып болуын төмендетіп, мақтаның сәтті қауашақ жаруына тамаша өсу шарт жағдайын әзірледі. Соңғы күндері Арал қаласы, Шаңан қалашығындағы мақташы Хылың Жүн атызда мақта қауашағының қауашақ жару жағдайын тексерді. Ол мақтаның қауашақ жаруы қалыпты, мақта дәні толық, ауыл шаруашылық техниктерінің жетекшілігінде біз сумен тыңайтқыш жұмысын қатаң тізгіндедік. Биыл жақсы өнім алуды үміт етеміз деді. Шиху қаласындағы 1 миллион 700 мың мөр жердегі мақта іркес-тіркес қауашақ жарды. Бірнеше күннен бері жергілікті ауыл шаруашылық техниктері мақта атысына барып, мақтаның өнімін атыз басында өлшеп, мақташылардың қауашақ жару мезгіліндегі атыздарды басқаруды мықты игеруіне жетекшілік етті. Ганқызы қалашығы, Ташу Жуанзы қыстағының тұрғыны Ваң Хунли: «Отбасының 300 мың мақта атысында техниктер кез келген жерден үлгі алу, көп түйіннен үлгі алу тәсілін қолданып, мақтадағы өнімді қауашақ санын, жеке сабақтағы қауашақ санын, өнім алу сабақ санын бір-бірлеп өлшеп, мол басындық өнім мөлшерін ғылыми есептеп шықты. Ваң Хунли: «Менің мақтамды өлшеді. Мол басындық сабақ саны 13 мың түптен, қауашақтануы 72 мыңнан асты, межемен 450 кг айналасында өнім алынады. Соңғы кезде техниктердің талап бойынша жапырақ түсіргіш дәрісін шашып, жақсы өнім алуға тырысамыз» деді. Санжы қаласы бейіл 540 мың мұғдан астам жерге сапалы машинамен жинайтын мақта екті, егу барысында бейдіу бағыттаушы құрғақ сыңыржып, дымқыл шығару, ені кең қалың жарғақ жабу, аралығын кеңейту, ертеп суын жебеу, сапасын арттыру, аласартып тығыздығын арттырып, ертеп суын жебеу, жасылдандырып тізгіндеу сияқты озық технологиялар мен ғылми басқарулар қолданылғандықтан жалпы жақтан өсуі жақсы болды. Қазір түгелдей қауашақ жару мезгіліне өтті. Санжы қалалық ауыл шаруашылық тараулары 65 ауыл шаруашылық техникасын орналастырып, 256 өсімді қорғау ұшу аппаратын сәйкестіріп, ауыл қалашықтардағы мақташылардың мақта қауашақ жару мезгілінде етелен дәрісін бүркі жұмысын ойдағыдай істеуіне жетекшілік етті. Санжы қаласы үй шуғу қалашығының орынбасар бастығы Чан Жэньмин былай деді. Биыл мақтаның өсу жағдай бұрынғы жылдардағыдан жақсы, қазір шамамен 40% мақта қауашақ жарды, біздің қалашығымыздағы мақтаның өнім мөлшері межеме мол басына 500 кг айналасында болады. Соңғы мезгілде біз шаруа отбасыларының жапырақ түсіретін дәрілерді ғылми пайдалануына жетекшілік етіп, соңғы мезгілдегі машиналандырып жинауға ойдағыдай дайындық жасап, мақтадан мол өнім алуға, шаруалардың мол өнім алуына, кірісті арттыруына шынайы кепілдік етеміз.
0: Осы бірнеше күнде бүкіл елдегі Бингтуан мен жергілікті орын бірге құрған тұңғыш толық курс мектебі, Шинжаң ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектебі районы тұңғыш топтағы 500 толық курс жаңа оқушысының шоғырлы тізімделуін қарсы алды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жаңа оқушыларды қабылдау алаңына кіргенде қызыл мешбет киген еріктілердің арлы-берлі қайшалысып, алыстан келген жаңа оқушыларға жетекшілік еткенін көруге болады. Мектеп оларға арнай ізінек, естелік дәптер, жылу сақтайтын стакан сияқты арнаулы сыйлық бұйымдарын дайындады. Шинжаң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектебі районы саяхат басқару мамандығының жаңа оқушысы Лиу Шуай, Шинжаңның мәдениетін тіпті де терең сезіндім. Таңдаған мамандығым саяхат басқару, мен бұл араның мәдениетін түсінгім келеді. Кейін өз мамандығым арқылы бүкіл елдің жер-жеріндегілерге тіпті де жақсы қызмет өтеймін деді. Шинжаң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районы цифрлы экономика мамандығының оқушысы Таңшу Жүн, бұл жердің ауа сапасының ерекше жақсы екенін сезіндім. Бұл жерді өте жақсы көремін. Мектептің құрылғылары да төтенше кемелді, төтенше зерделенген. Тұтас мектеп ауласы да ерекше таза ретті. Мен де таше сәттерінен ерекше үміт күтемін. Бұдан кейін осында тамыр тартып, осында қызмет өтеуді армандаймын деді. Шинжаң ауыл шаруашылық ташесінің Тарбағатай мектеп районы Шәуешек қаласы мен Баян қаласының шекарасына орналасқан. 2025 жылы 12 айда автономиялы районды қалалық үкіметінің бекітуімен құрылған. Тарбағатай аймағы Бингтуан 9-шы шысы Баян қаласы, Шинжаң ауыл шаруашылық ташесі сынды үш жақ бірге құрған мектеп басқару үлгісі қолданылған. Тұңғыш топта халықаралық экономика және сауда, шекара өткел экономикасы беталысы, заңғылымы, шетелге саятын заң беталысы, цифрлы экономика, саяхат басқару, әлеуметтік істерді басқару сынды 5 толық курс кәсіп ашылған. Шинжаң ауыл шаруашылық ташесі Тарбағатай мектеп районының сәйкестіру қызмет группасының орынбасар бастығы, Тарбағатай мектеп районы партия қызметі комитетінің мүшесі Жоусун, Тарбағатай аймағының өңірлік басымдығымен және шекара өткел экономикасының даму қажетімен бірлестіріп, 2030 жылға барғанда мектептегі оқушы санын 10 мың адам көлеміне жеткізіп, жаңадан 23 мамандық қосамыз. Тұрақтап қала алатын, кәдеге жарайтын, жақсы істей алатын жоғары сапалы дарындыларды жетілдіруге күш салып, өңірлік экономиканың дамуын дарындылар тірегімен және ақыл парасат жағынан пәрменді қамтамасыз етеміз деді.
1: Таяуда Үрімжі қала тұрғындарының тұрмысын қамтамасыздандыру және суық тізбек кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатудағы түйінді нысан Үрімжі ауыл шаруашылығына қаржы қосу тобының Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығы ресми іске қосылып, Шыршаңа азық-түлік материалдармен қамдау жеткізу жүйесін орнатып, мектеп ауласындағы азық-түлік материалдармен қамдау қауіпсіздігі тобастан қамтамасыз етілді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі ауылшаруашылығына қаржы қосу тобы, Янгуан азық-түлік материалдарын жеткізу орталығының кеңде жүйелі жұмыс аумағында зат тапсырып алып тексеріп өткізіп алу, жеміс-жидек, көкөністерді сұрыптау, таза көкөністерді мәнерлеу, суық тізбекте, қамбада сақтау сияқты азық-түлікті тексеру иқуаттарының аумақтарға бөлінуі айқын, барысы іркіліссіз. Үрімжі ауылшаруашылығына қаржы қосу тобы, Лу Юан қамдау тізбегі шекті жауапкершілік серіктестігі.

0: Эстігі партия Яшикасының шуже бас меңгерушісі Гуаньян Зон тілшіге, серіктестігіміз қазір бүкіл қаладағы 20 неше орта бастауыш мектеп, балалар бақшасындағы 20 мыңдай оқытушы оқушыға қызмет өтейді дей келіп былай деді. Біз жемісшеде көкөніс, ет, ұйқыстары, астық, азықтық май, қосымша азық түлік түрлерін бір тұлғаландырып бір жақты етуді жүзеге асырып, күніне бір жақты етілген тазартылған көкөніс қуатын 20 тоннаға жеткіздік. Мектеп ауласында оқу бастау маусымындағы азық түлік материалдармен орнықты қамдауға кепілдік етумен бірге, межемен биыл 10 айда біз бүкіл қаладағы 60 әлеуметтік аумақтың көкөніс қосымша азық түлік тіке сату орнына бір уақытта үздіксіз зат толықтауды да жүзеге асырамыз. Жеткізу орталығының жалпы құрылыс көлемі шамамен 6000 шаршы метр. Жобаланған өндіріс қуаты бір күнде 100 мың оқытушы оқушының азық-түлік материалдарын шоғырлы бір тұтас жеткізуді қанағаттандыру жеткізу орталығы Янгуан асханасы жалпылық зерделі бақылау басқару тұғырын бірге құрып, зат бірлестігі торабымен ұштасу, GPS арқылы тегін анықтау сияқты цифрлы технологияларды тоғыстырып, азық-түлік материалдарын сатып алу, қамбада сақтау, мәнерлеу, жеткізу, тексеріп өткізіп алу, сатылғаннан кейінгі тұтас тізбекті жабық бақылау басқаруды жүзеге асырды. Гуаньян Зон былай деді, қамбаға кіргізілген барлық азық-түлік материалдарын сөзсіз тексеріп, санды мәліметтерді дер кезінде архивте сақтап, тоңазыту қоймасында 24 сағат зерделі тұрақты температурада бақылап тексеріп, жеткізу автокөліктерінің жалпы барысын GPS арқылы орнын тұрақтандырып, температураны меңгеру санды мәліметін дер кезінде жоғарыға жолдаймыз. Мектеп зат тапсырып алған кезде азық-түлік материалдарының өндірілген жері, сапа тексеру мәліметі, тасымал ізі сияқты барлық информацияларды тікелей жаймалап тексеріп, азық-түлік материалдарының келу қайнарын тексеруге, барысын меңгеруге, бағытын қузастыруына болады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Ат бапкерінің мемлекеттік кәсіптік өлшемін алғашқы тексеру мәжілісі таяуда Мұңғылгір ауданында ашылды. Бұл Шинжаңның тұңғыш рет мемлекеттік кәсіптік өлшемді дайындау қызметінің бастамашылықпен үстін алуы. Іле еліміздің маңызды жылқы шаруашылығы шоғырланған жері. Жылқының қолда бар саны 500 мыңнан асып, шамамен бүкіл Шинжаңның 2-ден 1-ін, бүкіл еліміздің 7-ден 1-ін ұстайды.
0: Екінші кезекті Жонгол Шинжаң халықтық көркемөнер маусымының үшінші кезекті халықтық би түрлері бойынша саралауы таяуда Күшар қаласында өткізіліп, бүкіл Шинжаңның аймақ облыстарынан Бингтуанның іші қалаларынан келген 40 халықтық би сара туындысы тізімдікке кірді. Туындылары сақара салт-санасы, бау-бақша тұрмысы, жібек жолы мәдениет жүлгесі, шекараны қорғау сүйіспеншілігі, жастық көктемнің бет бейнесі сияқты көп негізді тақырыптарды қамтыды.
1: 9-шы айдың 5-ші күнінен 10-шы айдың 1-ші күніне дейін жібек жолы салтанаты, Тянь-Шаньды шаттандыру, Сю Хунфейдің батыс солтүстік бес өлкедегі мүсін өнері араламалы көрмесі Шинжаң бекеті, Шинжаң әсемінер сарайында өткізіліп, өзгеше тартымдылыққа ие Лингнан өңірінің жалпы 21 мүсін өнері туындысы көрмеге қойылады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық температура 15-те 28 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық температура 10-да 26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 14-те 29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 13-те 30 Цельсий градус.
1: Боротылыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 14-те 28 Цельсий градус.
0: Қарамайдада күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 16-та 29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 12-де 30 Цельсий градус.
0: Шахызыда күн ашық, температура 10-да 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 12-де 29 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтта парвашыла, температура 14-де 26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 22-де 30 Цельсий градус.
0: Корлада өткін шаңбыр жаубашыла, температура 14-де 27 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа, температура 12-де 23 Цельсий градус.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауа, температура 15-те 23 Цельсий градус.
1: Қашқарда орташа жаңбыр жауа, температура 15-те 24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 13-те 24 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, Қабар бағдарламамыз осымен аяқтады.

0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Таму Әбілғажиннің Ана сүті ақ бұлақ әнін ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлу әйел затына арналған, сен менің перизатымсың, сен менің махаббат бірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйтқысысың, деп чырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді сайдың доржының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Кенжеқан Қаһарман қызының орындауында Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Көркем іле» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иммалрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, ауру түрі бойынша ақы төлеудің 3.0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасы таяуда жарияланады екен. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуінің дамуын қолдау үшін мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі алғашқы топта негізгі саты ауру түрлерін саралап белгіледі. Мұның ішінде DRG ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты ауру түрі 35. DIP ауру түрі бойынша өлшем бойынша ақы төлейтін негізгі саты ауру түрі 127 болды. Кезекте таныстырылған осы ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеуді жүзеге асырады. Яғни бір тұтас жоспарланған райондарда негізгі сатыдағы ауру түрлері түрліше дәрежедегі ауру құрылымдарында ұқсас төлем өлшемін атқарады. Негізгі сатыдағы ауру түрлері деп чартқа үйлесетін екінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында қабылданып, емдеуге үйлесетін қатысты емдеу құрылымдары қабылдау қабілетіне ие, әрі диагноз қою емдеу технологиясы пысып жетілген, үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды және бір бөлім созылмалы ауруларды меңзейді. Емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуін дамытуына қолдау көрсету жөніндегі жетекші пікір басып таратылғаннан бері 5 өлке сәйкестік құжаттарды басып таратты. 22 өлке алғашқы шараны қалыптастырып, қорды негізгі сатыға бейімдеу, қызмет өтеуді негізгі сатыда сапалыландыру, мәмілені негізгі сатыға бейімдеу сияқты нысаналарды арқау етіп, емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуінің дамуын қолдайтын жалпылық саясат шығарды. 31 DRG негізгі саты ауру түрлерінің ішінде ішкі аурулар түрінен 27-сі, операция жасайтын ауру түрінен 4-і бар. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы, негізгі сатыдағы ауру түрлері мәжбүрлеп атқарылатын тізімдік емес. Жергілікті орындар іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, егжей-тегжейлі реттеп, төлеу өлшемін түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарының функциялық орнына қарай анағұрлым ойдағыдай сәйкестірсе болады деді. Негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл құрау амалы кезінде ақ түсті тағамдарды көбірек жеу тиіс. Әлгінде тілге тиек етілген ақ түсті азық материалдарынан сырт, базарда тіпті де көп ақ түсті азық материалы сіздің бұдан да көп азықтану әдісін байқауыңызды және бұдан да көп тұтыну әдісін қарастыруыңызды күтуде. Қанекей, тезірек қимылдаңыз. Оқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауат назарларыңызда болады. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз түскі ұйқы уақытын 15-20 минут аралығында меңгеру, қоңыраулы сағаттың құлағын бұрап қою, табиғи оянуды тосып жатпау. 9-шы айдың басында таңертең кеште күн салқын, ал түсте ыстық болады. Түскі астан кейін қан ас қорыту жүйесіне ағылып кіріп, үлкен миды оттегімен қамдау мөлшері азаяды. Сондықтан маужырап ұйқы басу жағдайы жаз маусымынан да көрнекті болады. Оның үстіне ауаның ылғалдығы төмен болатындықтан дене жанға жайлы құрғақ ортада терең ұйқыға оңай енеді. Қоңыраулы сағаттың құлағын бұрамай түсте бір сағаттан артық ұйықтасаңыз, оянған соң басыңыз зеңіп, ұйықтамаған кезден бетер шаршайсыз. Түскі асты жеп болып жарым сағаттан кейін қоңыраулы сағатты 15-20 минутқа теңгеріп, қол телефоныңызды алысырақ қойып, жатып немесе отырып демалуыңыз қажет. Қоңыраулы сағат шырылдаған заман орныңыздан тұрыңыз, жалғасты ұйықтамаңыз. Егер оянған соң жалғасты ұйқыңыз келсе, бетіңізді суық сумен жуыңыз. Бүгін түсте қоңыраулы сағатты жақсы теңгеріп қойып, қысқа уақыт ұйықтап энергия толықтаңыз. Ұзақ ұйықтасаңыз, тіпті де меңзем күйге түсетін боласыз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейшин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қоралы қойдың чөп отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжанның егіс атыздарының өсімдік құнын

0: төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жетінші айдың бірінші күнінен сегізінші айдың отыз бірінші күніне дейінгі жаздық демалыс тасымал мезгілінде бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар 13,097,500 адам рет жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 10,60% артып, 99,900 кезекші ұшақ рет ұшып қонуға кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 10,59% артып, өндіріс тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 2 орынды сан бойынша артып, Ауясия базарының өміршеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде саяхатшылар ағыны, туыс-жолаушылар, дос-жарандарына амандаса барушылар ағыны, оқушылардың мектепке қайту ағыны сынды көптеген жолаушы ағыны қабаттасып, Ауясиялық сапар қажеті арта түсті. Тораптық әуе линиясының ықпал әсеріне сүйеніп, Шинжаңдағы әуежайлардың әуе линия торабы үздіксіз жиілеп, кезекші ұшақтармен қамдау үздіксіз артты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы өңірлік тораптың өзекті ролын толық сәулелендіріп, тасымал қуатын арттырып, ұшақ алмастыруға сәйкесті қызмет өтеуін сапалыландырып, жиыны 7,314,100 адам рет жолаушы тасымалдап, 43,972 кезекші ұшақ ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 13,57% және 17,74% артып, Шинжаңның халықтық ауясиясының жедел дамуын өнімді жебеді. Шинжаңдағы Корла, Құлжа, Алтай, Хотан, Мұңғылгүре, Керия сияқты тармақ линиялы әуежайлардың Ауясия базары ішкерлей ашылып, кезекші ұшақ рейсаны жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері сынды екі көрсеткіш ұқсас мезгілдегіден түгелдей 10% артып, осы ретке жаздық демалыс тасымалының артуындағы негізгі күшке айналып, жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің дамуына пәрменді Ауясия қозғаушы күшін қосты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік Ауясия серіктестігі Шинжаң базарында жиыны 19,200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 адам реттен астам жолаушы тасымал

қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 11 пайыз артып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты. Оңтүстік Аясия серіктестігінің Құлжа базарындағы жолаушы тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 14 пайыз артты. Бұдан сырт Қашқардан Чыңдуға, Жыңжуға дейінгі әуе линиясы мен Алтайдан Шанхайға дейінгі әуе линиясының жолаушы мөлшері түгелдей 85 пайыздан асты. Халқыра жағында жаздық демалыс кезіндегі чегіраттаған саяқат чегіраттаған үкімет ісі сауда істері сұраныс артып, жаздық демалыс тасымалы кезінде оңтүстік Аясия серіктестігінің Синжанда тасымалдаған халықаралық жолаушы саны 230 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артты. Жолаушы қайнарының қажетіне сай оңтүстік Аясия серіктестігі Бішкек, Ташкент, Астана, Ервиеуін сияқты көптеген халықаралық әуе линиясы түйінін көбейтіп, Үрімжі, Янтай, Сеул халықаралық әуе линиясын жаңадан ашты. Мұның ішінде Үрімжіден Ташкентке, Душанбеге, Москваға, Тбилисиге, Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Халықаралық әуе линиясы торының көбеюі мен жиіленуі Үрімжінің тораптық ролының жарқа шығуын онан ары ілгерілетті. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Үрімжі торабының халықарада ұшақ алмастыру салыстырмасы 57% жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден асты.

Таяуда алғашқы топтағы 550 мың тал сапалы жас қимагүл Жеменей өткелінен шығып, Россияның жаңа Сибирия облысына жөнелтілді. Бұл Жеменей шекара өткелінің жас қимагүл экспорт кәсібін тұңғыш рет өрістетуі болып, шекара өткелінің ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етуде тың табыстарға қол жеткізгендігін, жас қимагүлдің Шинжаңның сыртқы сауда базарын ашқандығын әйгіледі. Шинжаң Джиангнан халықаралық сауда шекті серіктестігі кеденге мәлімдеп экспорт еткен осы жас қимагүлден розагүлі, күрінкей, холунжу бұтағы сияқты 10 есе түрі бар болып, жалпы мөлшері 550 мың талға жетіп, суық тізбекті жүк автокөлігі арқылы шекарадан тасымалданып, Россияның жергілікті тұрғындарының күнделікті тұрмысы, мерекелік құттықтау сияқты көп санды қажетін қанағаттандырды. Шинжаң Джиангнан халықаралық сауда шекті серіктестігінің меңгерушісі Чуй Сяолин: серіктестігіміз ұзақ уақыттан бері Жеменей шекара өткелінің өңірлік абзалдылығына сүйеніп, негізінен жеміс-жидек, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету саудасымен шұғылданып келеді. Бұл серіктестігіміздің Жеменей шекара өткел арқылы жас қимагүлді тұңғыш рет сәтті экспорт етуі. Біз биыл жыл соңына дейін 5 миллион тал жас қимагүлді экспорт етіп, сыртқы сауданың жаңа саласын белсене кеңейтуді межелеп отырмыз, деді. Алғашқы топтағы жас қимагүл Жеменей шекара өткел арқылы кеденнен өтті. Бұның өзі шекара өткелінің қызмет өтеуінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруының, сауда кәсіп күйінің үздіксіз байып, алуан түрлі бола түсуінің дәлелі. Соңғы жылдардан бері Жеменей шекара өткелі шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, шекарадан суық тізбекті зат айналымы, қамбада жас күйінде сақтау, тексеріп кеденнен өткізу сәйкестік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, елімізде өндірілген гүл экспорт арнасын анағұрлым іркілсіздендірді. Шекара өткелдерінің сауда құрылымы үздіксіз сапалыланып, ерекше мәнерленген, үстеме құны жоғары өнімдердің экспорты артты. Мұның ішінде жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт мөлшері жыл сайын зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Жунгоның Шинжаңы мен Россия сияқты төңіректегі дос көршілердің экономика, сауда, ауыс-түйіс селбестігін тереңдетті.

Синьцзян Гүл қоғамының бас хатшысы Сун Юңмин. Орта Азиядағы елдер гүл тұтынатын ірі елдер, бірақ жағрапиялық орны, климат, сондай-ақ құрылғы жабдықтар, технология сияқты көп жақты себептерден жергілікті гүл өнімі шекті болып, басым көп сандысы импорт етуге сүйенеді. Бағасы жаппай біршама қымбаттау болады деді.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Атамекен жаңалықтары айдарымен онан ары сабақтаймыз. Аталған айдарда қоралы қойдың чөбі отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, шинжаңның екі сатыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пысып жетілу, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай. Атызда чөп отау, атызды тыңайтып, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер қойларын қолғанат етіп, атызға айдап кіріп, чөп пен сұлама жабақтарға жайды. Бұл өнім алуға ықпал жасамайды. Сондай ақ, егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығын да бірдей игілікке кенелтеді. Шинжаңның Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма экологиялық қыстағындағы табақша асқабақ егімшілігі базасында тұқымдық табақша асқабақтар пысудың шешуші кезеңіне өтіп, қабығы қатайып, жемісі тұрақтанды. Малшы Нұрболат Тоқтауұлы 200 тұяқтан астам қойын табақша асқабақ атысына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, чөптерді және артық сұлама асқабақтарды қоралы қой құлантаза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Қойды табақша асқабақ атысына жаю ақы тілемейтін чөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабайы чөптің 90%-дан астамы мен жіңішке жұмсақ сұлама сабақтарды жеп, жеңіл міндетін көбірек орындайды. Ал аз мөлшерде қалған ірі қатты чөп сабағын

0: диқандар қарапайым тәсілдер арқылы адам күшімен тазаласа болғаны. Бұл ғана емес, қой табынынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш болып, сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарылатады. Сол сияқты Көкдала қаласы Вэйху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасында да қой табыны атызда чөботомен және тыңайтқыш берумен қарбалас болды. Қой табыны көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Таныстыруға қарағанда қой табыны жайылған соң атыздағы жан жағына жайыла өсіп, таралған сұлама сабақтар жерге жабысып, машинамен жинаған кезде ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерін орап алмай, машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді тыңайтып, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады. Жоғарыда қоралы қойдың шөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжанның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңғар өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңғар мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты, бұдан да мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды арындаған Шинжан айдармен онан ары жалғастырамыз. Аталған айдарда алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Алдыңғы 7 айда районымыздың тас жол, темір жол, халықтық ауясия жолаушы зат тасымал мөлшерінде түгелдей арту жағдайы сақталды. Бүкіл районымыз бойынша жоғар қарқынды тас жолдардағы жалпы аптүгілік ағыны 136 миллион ретке жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1 миллион 300 мың аптүгілік рет көбейіп, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Темір жолда жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 767 мың 200 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,13% артқан. Халықтық ауясия бойынша қабылданған жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыз бойынша әдеттегі мемлекет тас жолы өлке тас жолының негізгі желілеріндегі жалпы аптүгілік ағыны 276 миллион ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артты. Мұның ішінде жолаушылар аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 3,73% артты. Жүк аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 9,61% артты. Алдыңғы 6 айда районымызда жолаушы аптүгіліктерінің

қатынау мөлшері аздап артты. Жетінші айда өз көлігімен саяхаттау өрлеуінің бәсеңдеуіне ілесе азайды. Жетінші айда жүк автокөліктер ағыны ұқсас мезгілдегіден 9.4% артты. Жүк тасымалының арту арыны күшті болды. Темір жол жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артты. Жолаушы ағынының құрылымы біртіндеп, Шинжаң ішіндегі орта қысқаралықты сапарға қарай бейімделді. Қысқаралықты саяхат, маңайды саяхаттау мөлшері көрнекті артты. Шинжаңнан шығатын ұзақ жолды мол өндірілетін заттар тасымалы қажеті үздіксіз жарыққа шықты. Темір жол негізгі желілерінің арналық әбзелділігі үздіксіз сәулелендірілді. Алдыңғы 7 айда темір жол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.6% артты. Халықтық ауясия жағында демалыс кезіндегі саяхат, зерттеу, үйрену, тосшылау сияқты көп түрлі қажеттің қабаттасуы себебінен бүкіл Шинжаңда халықтық ауясия жолаушы тасымалының күшімелдігі онан ары жоғарылады. Алдыңғы 7 айда қабылданған жөнелтілген жолаушылар мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.9% артты. Қабылданған жөнелтілген зат пошта жолдамалары мөлшері 231 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10.4% артты. Арту серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Халықаралық тасымалдың тебіні күшті болды. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз кіріп шығу саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, шекара сыртында бір топ келелі нысан үздіксіз салынды. Жолаушы тасымал базарының өмірчен күші тасқындай түсті. Алдыңғы 7 айда халықаралық тас жолда тасымалданған жолаушы мөлшері 807 мың 300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15.8% артты. Құрылыс материалдары мен тауар автокөліктер экспортының екі жақты дем беруі, шекара өткелдеріндегі қолайлылану өнімділігінің көрнекті болуы сияқты факторлардың әсерінде алдыңғы 7 айда халықаралық тасжолдардағы зат тасымал мөлшері 10 миллион 58 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 7 айда Шинжаңның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

жарқын есімдер айдарында басын бәй тігіп әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысамыз. Таяуда 19 жастағы өршіл Өжетұлының басын бәй тігіп адам құтқарған әрекетін Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау, мадақтау комиссиясы әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырды. Өршіл көзі тірісінде Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінен бұйыл оқу бітірген оқушы болатын. 7 айдың 20 күні сағат 18 мөлшерінде өршіл достармен бірге Бұрылтоғай ауданының Инша Тән көрініс өңіріне саяхаттай барады. Сол кезде өршіл көрініс өңірі сыртының оңтүстік жағындағы 50 метр қашықта бір ер адамның абайсызда терең су аумағына кіргенін көреді. Су деңгейі ер адамның бой биіктігінен асып кеткендіктен, әлгі ер адам лезде өзін өзі меңгеру қабілетінен айырылып, суға тұншығу қаупіне тап болып, өміріне қауіп төнеді. Құтқарыңдар деген дауысты естігеннен кейін өршіл қауіп қатерден қорықпай кеуде керіп алға шығып, бір жағынан бірге келгендерді жаңаға барып көмек сұрауға жібереді. Енді бір жағынан өзінің амандығымен санаспай, әділет жолында ештеңеден тайынбай, суға секіріп түсіп, суға тұншыққан адамға қарай беттеп, терең суға қарай ұмтылады. Суға тұншыққан адамның қасына барғаннан кейін өршіл оның суда қатты жанталасып, ауа қармап жатқанын көреді. Оның кез келген уақытта суға батып кетуі мүмкін еді. Ол еш әрі сәр болмастан суға сүңгіп, әлгі ер адамның арт жағына шығып, белінен қапсыра құшақтап, бар күшімен жоғары көтеріп, оны су бетіне шығарып, оның қалыпты тыныс алуына мүмкіндік жасайды. Өршілдің жанын сала құтқару мен жағадағы адамдардың көмегінде суға тұншыққан ер адам қатерден сәтті арылып, аман есен құтқарылады. Алайда оқиға туылған орындағы су айдынының жағдайы күрделі. Су ағысының терең таяздығы ұқсамайтындықтан өршіл адам құтқарғаннан кейін дене қуаты күрт әлсіреп, қайта жүзіп қайтуға дәрмені жетпей, бақытқа қарсы суға батып, қалтқысыз тайсалмайтын қымбат өмірмен қоштасып, өзін құрбан етіп, адам құтқаратын өскелең рухты әйгілейді. 7 айдың 28 күні Бұрылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау мадақтау комиссиясы өршілдің әділет жолында аянбау әрекетін ашық жариялап, оның әрекетінің әділет үшін аянбау өлшеміне үйлесетіндігін тұрақтандырды. 8 айда өршілдің адам құтқарған әрекеті заң бойынша әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылды. Өршіл Бұрылтоғай ауданының тумасы. 2023 жылы Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінің аптекөлік пайдалану және жөндеу кәсібіне қабылданған. Мектептегі 3 жылда ол орнықты позициясымен және басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қасиетімен оқытушы оқушылардың бір ауыздан құптауына ие болады. Биыл 7 айда өршіл оқуын сәтті тауысты. Өршілдің басын бәй тігіп адам құтқарған ізгістерінен хабар тапқаннан кейін оның мұғалымы мен сабақтастары қатты қайғырды, әрі оған құрмет білдірді. Өршіл өз өмірін арнап басқаларды құтқарды. Мұндай өскелең қасиет жаңа дәуірдегі жастардың ержүрек ақ көңіл қалтқысыз үлес қосатын өскелең қасиетін толығай келіп, жастық көктемі мен ыстық қан арқылы жауапкершілікті және міндет арқалауды әйгіледі. Жарқын есімдер айдарында басын бәй тігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы мен Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолин облысының таулы өңірлерінде, Күнлін тау бөктерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы сияқты жерлерде бес бала айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы Сарыосым Айтас жел өттерінде, Алтай аймағындағы Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласындағы Уланбай Қоянчы жел өттерінде, Санжы облысының шығыс бөлігі сияқты жерлерінің жел өттерінде 8-9 балл жел соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатты өңірінің кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 9 айдың 8 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі батыс бөлігіндегі таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығысы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Баянқолин облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағы, Баянқолин облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Ал 9 айдың 9 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Баянқолин облысы, Құмыл қаласы, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының оңтүстік бөлігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстік бөлігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжы облысының шығыс бөлігіндегі таулы өңірлерде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстік, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы сияқты жерлерде бес бала айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы Сарыосым Айтас жел өттерінде, Алтай аймағындағы Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласындағы Уланбай Қоянчы жел өттерінде, Санжы облысының шығыс бөлігі сияқты жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының ішінара жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус. Я құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер сорты тұқым мен тамаша әдісті сәйкестіргендіктен Іле Қазақ автономиялы облысы Жүгеріден мол өнім алды. Күшар қаласындағы орман қорғаушы шөл даланың терең қойнауында тапжылмай, шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғады. Мемлекеттік түйе кәсібі саласындағы министр дәрежелі тұңғыш түйінді тәжірибе қана Синжанға ірге тепті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Іле облысы шаруа отбасыларының жүгерінің жоғары өнімді сапалы тұқым таңдап егуге жетектеу арқылы тұтас барысты машиналандырып ғылыми жиі егу дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығы технологиясын атқарды. Биыл жүгерінің өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болып мол өнім алынды. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Іле облысының жерінің жүгеріден мол өнім алған жағдайын әңгімелейміз.

Мемлекет дәрежелі будандастырылған жүгері тұқымын өндіретін ірі аудан болған Құлжа ауданында 335 мың мұ жердегі сапалы жүгері өнім алу мезгілін өтті. Жергілікті орын жүгері егу барысында құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, топырақтың дымқылдығын зерделі бақылау сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, артқы текшедегі басқару сынақ түйінінде клетка ядросын аталық рұқсыз будандастырып тұқым жасау технологиясын қолданып, өнімді арттырды. Жаңатам қалашығы Борчы қыстағындағы Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы серіктестігінің жүгері егу базасында Бейду жасанды сергімен жол нұсқайтын ірі тұрпатты комбайн атсыз арлы-берлі шапқылап жүгеріні жоғары өнімділікпен жинады.

Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы шекті серіктестігінің аумақ меңгерушісі Лиу Чхао: біз төртінші айдың бас шенінде тұқым сіңірдік. 116 күн өсірген соң ішінара жеміс масақтарының тізілу саны бұрынғы 16 қатардан 18 қатарға көбейді. Қазір өнім алынуда. Биыл да мол өнім жылы болды, деді. Қазір Құлжа ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы тұқым шаруашылығы кәсіп бақшасын құрып, ғылыми зерттеу, өндіру, кептіру, сұрыптау, қораптау бір тұлғаланған ұласпалы желі қалыптастырды. Құлжа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі тұқым шаруашылығын басқару бөлімінің бастығы Чен Йин: біз егін егуден сапалы тұқым жетілдіруге бұрылыс жасадық. Қазір іле тұқымы Орта Азия базарына кірді. Біз жоғары өлшемді егіс сатысы құрылысын және базаны зерделендіріп жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, іле тұқымының анағұрлым алысқа жетуіне мүмкіндік жасаймыз, деді.

Күнес аудандағы жүгері өндіретін негізгі район Үйфің қалашығы Аңдас қыстағындағы жүгері сабақтарының өсуі біркелкі. Масағы жуан, дәні толық болып, асыз басынан мол өнім жағдай жарқа шықты. Жергілікті ауыл шаруашылығы аулық ұстақ мекемесінің ауыл шаруашылығы техниктері атызға барып, өнімді өлшеу қызметіне өрістетіп, өнім мөлшерін ғылыми межеледі. Күнес ауданы Үйфің қалашығы Аңдас қыстағындағы егінші Чин Вэй биыл кең атызға жүгер егіп құнттап баптадым. Техниктер бізге уағында орын бойынша жетекшілік етіп, нақты орында өлшеу арқылы биылғы жүгерінің

өнім мөлшері былтырғыдан жоғарырақ болатынын межеледі деді. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстық мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыруға жауаптағы зерттеушісі Ин Ямей өнімді өлшеу нәтижесінен қарағанда биыл жүгерінің түйін тастау мөлшері біршама жоғары, сапасы да біршама жақсы. Жалпы өнім мөлшері бұрынғы жылдағы деңгейден жоғары болады. Біз күзгі жиын терім жұмысына технологиялық жақтан жетекшілік етуді үздіксіз жақсы істеп, шаруаларды дер кезінде оруға, ғылыми жолмен кептіруге жетектеп, күзгі астықтың бір түйіннің де қалмай қамбалануына бар күшпен шынайы кепілдік етеміз деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Күз басындағы тарым өзенінің жағасында тораңғылар жап жасыл болып жайқалып, жыңғыл, сексеуіл, жантақтар жер бетін жауып, шу қиырсыз шөл дала қат қабат жасыл желек жамылған. Күшар қаласы Тяньшань мемлекет меншігіндегі орман қорғау орталығы, сауқу экологиялық саздықты қорғау орталығының, Күшар қаласы тораңғы орманын қорғау орталығының қарастылығындағы басқару қорғау пункті осы бұта бүрген қаптап өскен шөл даланың терең қойнауына жасырынған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті шөл даланың терең қойнауындағы жасылды қорғаушылардың әңгімесін тыңдауға бастаймыз.

Жасыл түстің астарында бір топ орман қорғаушылардың әр күнгі табандылығы жатыр. Олар отбасын осында орнықтырып, Тянь-Шань тауының оңтүстік бөктеріндегі экологиялық қалтқыны ден қоя қорғауда. Таяуда Күшар қаласы Тарым қалашығы Қарауат басқару қорғау пунктіне барғанымызда, Құба жүздегі жасылды қорғаушылардың қызметі мен тұрмысын жақын аралықтан сезіндік. Жаңадан жөнделген аула таза да ретті. Ауладағы жеміс-жидек көкөністердің өсуі адамды қуантады. Ас үйде тоңазытқыш, мұздатқыш, су қайнатқыш сияқтылардың барлығы толық. Жатақ терезесі тап-таза екен. Орман қорғаушы Керім тоқты көгеннен бір қарбызды үзіп алып, жарып қонақтарды күтіп алды. Ол күліп тұрып, бұлара біздің үйіміз деді. Шөлдалаға тамыр тартқан осы алаңсыздық оңай оспақ қолға келген жоқ. Керім басқару қорға фонкітінде 20 жыл қызмет істеді. Оның есінде қалуынша сонау жылдары фонкітте бірнеше ауыз көне жатаған үй ғана бар болып, жазда тымырсық ыстық, қыста бораны гуілдеп тұратын. Электрден пайдалануда бір шағын генераторға сүйенетін, электр кейде бар, кейде жоқ болып, тамақ істеп су қайнатқанда көмір жағатын еді. Боран соққан күндері ауыл шаң тозаң боп кететін. Ол сол кезде ас үйге табиғи газ жеткізілетіндігін, жатақта су қайнатқыш болатынын ойлауға да батылымыз бармайтын. Қазір пункт бүкілдей өзгерді деді.

Соңғы жылдардан бері Күшар қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі басқару қорғау шебінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Биылдың өзінде 2 миллион 800 миллион қаржы қосып, 13 басқару қорғау функтін біртұтас өзгертті. Бірінші шептегі орман қорғаушылар осыдан бастап сығылысып жататын, шарт жағдай қарапайым жатаққа қошайтып, шөл даланың терең қойнауында шын мәніндегі отбасына ие болды. Бұрын әлеуметтік аумақта қызмет істейтін Құрбан Қасым былтыр үшінші айда шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғау сенімін арқалап, негізгі затының орман қорғау қызметіне ырықтылықпен тізімделді. Қызметке кірген бір жылдан астам уақыттан бері ол жабайы хайуанаттардың ізін парықтау әдісін жетік игерді. Сондай ақ қызметтестеріне ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды меңгеруді үнемі үйретеді.

Жуырда ғана құрбан бір ерекше құтқаруды бастан кешірді. Тарым қалашығы сақшы бөлімшесінің халық сақшылары шарлау жүргізгенде жараланып орнынан тұра алмай қалған бір бұғы бұзауын байқап, жақын маңдағы басқару қорғау пунктіне жеткізеді. Құрбан бұғы бұзауына дейін қоя су ішкізіп сүт береді, әрі жабайы хайуанаттарды құтқару пунктімен дер кезінде байланыс жасайды. Бұғы бұзауын жөткеп орналастырылғаннан кейін ол қайта-қайта қадағалап, оның жарақаты жазылған соң табиғатқа қоя береміз. Біздің осы орман өңірі оның үйі деді. Қатты бөлшектердің дәуір алмасып жаңалануы, қызмет тұрмыс ортасының үздіксіз сапалануы, Күшар қаласының басқару қорғау есебін өлшемдендіру, арнайландыру, ұдайландыру құрылысын ілгерілетуінің ықшам көрінісі. Қазір Күшар қаласында әлеуметтік игілік орман басқару қорғау пунктінен 36-сы, арнаулы өрт сөндіру өрттен сақтану бөлімше отрядынан 2-і құрылып, әрбір пунктте шарлау қорғау автокөліктері мен өрттен сақтану машина жабдықтары орнатылып, зерделі бақылау меңгеру біртіндеп орман өңірін қамтыды.

Керім бұрын шарлап қорғағанда атқа мініп немесе жаяу жүретінбіз. Қазір шарлап қорғау автокөлігі және ұшу аппараты бар. Кейбір тосын жағдайларда фонкттегі бейне жазба орналастыру жинзал арқылы желіде бір жақты етуге болады. Шарт жағдай жақсарды. Шарлау қорғау жұмыстарда анағұрлым бекемделе түсті деді. Осыған ұқсас өзгеріс еңді ая қорғау фонктінде де туы.

төңіректегі торан қорманын суарудағы қиын мәселелерді шешумен бірге жақын маңдағы бұқараның өндірістік тұрмыстық судан пайдалануын да қамтамасыз етті. Қазір әр жолы су тегінен өткенде еркін үнемі тораңғы су іше алса, жұрттың көңілі де орнығады дейді.

күн құрғатпай жүрілетін басқару қорғау жасыл түсті қорғап тіршілік тынысын сақтап келеді. Орманды өңірдегі шөптер мен ағаштар барған сайын қаулап өсіп, хайуанаттардың іздері де біртіндеп көбейді. Еркін құба дүздің терең қойнауы менің мекенім. Орманды жақсы қорғағаным отбасымды жақсы қорғағандық болмақ дейді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Синжаның батысы және Ляң қарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Күнлін тауының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, Құмыл қаласының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде, Құмыл қаласында қиыс шығыстан Бесбір айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы сияқты жер өттерінде, сондай ақ Санжы облысының шығысында жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Тоғызыншы айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжанның батысы және солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғырын облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан Бесбір айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы жер өтінде, сондай ақ Санжы облысының шығысындағы боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынқұрын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Қостанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынқұрын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжы облысының шығысының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас желетінде, Алтай аймағының Ноқай желетінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңяншы Санжы облысының шығысында боран күші 8-де 9 бал айналасына жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылдың алғашқы жарымында Синжаңда 64 миллион 40 мың дана ауыл шаруашылығы өнімі жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 16.6% артып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнім құны 6 миллиард юаннан асып, сәйкес мезгілдегі Синжаңның пошта істері кәсібінің жеткізу кәсібінің арту қарқынан асып түсіп, кәсіп саласы қуат істейтін ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарлану өнімділігі көрнекті болды.

Синьцзян пошта істерін басқару мекемесі базар бақылау басқару басқармасының бастығы Гао Лиминг таныстыра келіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілім мөлшерінің орнықты артуы көп жақты себептерден бастау алады. Биыл Синьцзянда бадам, жаңғақ, жүзім чарабы сияқты 17 шағын нәрі сапалы жедел жеткізу қызмет өтеуі осы заманғы ауыл шаруашылығы нысаны тыңнан қосылып жетілдірілді. Сондай-ақ үрімжінің күріші мен ұны, құмылдың сиыр сүті сынды үш кәсіптің мөлшері 1 миллион данадан асатын шолпан жеке бұйым түрін қалыптастырып, қатысты жедел жеткізу қызмет өтеуінің осы заманғы ауыл шаруашылығы нысанынан жиыны 76-ын жетілдірді. Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің әйгілі маркасы өздіксіз көрнектіленді. Мұның ішінде тек Байынғолин облысының бүгір ақөрігін жеткізу кәсібінің мөлшері екі еселенді. Кең көлемді жабдықтарды жаңалау, аудан көлеміндегі сауда жүйесі құрылысының саясаттық пайдасына сүйеніп, қала, аудан, ауыл сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы негізгі құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуда, жаңалауды белсене ілгерілетіп, жедел жолдама, жеткізудің тасымал өнімділігін барынша жоғарылатып, жеткізу зат айналымының өзіндік құнын төмендетті.

жеткізу жүйесі үздіксіз кемелденіп, қалың егінші отбасыларына шынайы тиімділік ала келді. Торпан қаласы Гаучан районы Сәмбау ауылындағы егінші Сун Хунлин өлшемденген жеткізудің қамтамасыздандыру және әйгілі маркаларын жебеуінде отбасындағы жеміс-жидек өнімінің сатылу жолы тіпті де кеңейіп, тапсырыс бұрынғы жылдардағыдан да көп болды деді. Соңғы жарым жылда Синжанның пошта істерін басқару тараулары жедел жолдама арқылы осы заман ауыл шаруашылығына қызмет ету нысандарын үздіксіз күшейтіп, Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі маркасының өнімділігін арттырып, аудан, ауыл, қыстақ жеткізу торын үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның анағұрлым көп ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге шығуын ілгерілетіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берді.

Таяуда ауыл шаруашылығы облыстық министрлігінің түйесті өнімдері және экологиялық бағымшылық түйінді тәжірибе қанасына маңдайшалық беру салты Бурылтоғай ауданында өткізілді. Бұл бүкіл елдегі түйе кәсібі саласындағы тұңғыш министр дәрежелі түйінді тәжірибе қананың Синжанға ірге теуіп, Синжанның түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуына ғылым технологияда жаңалық ашудың пәрменді қозғаушы күшін қосқандығын көрсетеді. Осы түйінді тәжірибе қана назарда сауын түйе тұқымын сұрыптап жетілдіру, жоғары өнімді жетілдіру технологиясынан қамал алу, түйе үстін жоғары құн мен жіндіктей мәнерлеу, экологиялық өлшемдендіріп бағу сынды төрт үлкен салаға шоғырландырып, сапалы тұқымды қорғау, ғылыми бағымшылық, жіндіктей мәнерлеу бір тұлғаланған ғылыми зерттеу жаңалық ашу жүйесін құрды. Ұзақ уақыттан бері түйе Синжанның ерекше абзалдылыққа ие ерекше мал шаруашылығы кәсібі болып келеді. Өзгеше өңірлік байлыққа сүйенген Бурылтоғай ауданы түйе бағымшылығы мен түйе сүтін мәнерлеу кәсібін ішкерлей ашып, ел ішіндегі әйгілі Чунго түйе сүті орталығына айналды. Осы ретке мемлекет дәрежелі ғылыми зерттеу тұғырының тиянақтануы жергілікті орынның кемелді кәсіп тізбегінің жағдайына сүйеніп, ұдайыланған ғылыми зерттеу сынағын технологиялық үлгі көрсетуді және жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, ғылыми зерттеу жетістіктерінің мал фермасында жедел тиянақтануын, кәсіпке қуат істеуін, малшыларға тиімділік жасауын ілгерілетеді.

Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігі түйесті өнімдері және экологиялық бағымжылық түйінді тәжірибеханасының меңгерушісі Шы Лейлин таныстыра келіп, тұғыр құрылғаннан кейін назарда түйе шаруашылығының шешуші өзекті технологиясынан қамал алуға үздіксіз шоғырландырып, кәсіп саласында ғылыми зерттеудің олқылықтары толықтап, түйе бағымшылығы өлшемін, жетілдіру жүйесін және жәндіктей мәнерлеу технологиясы жүйесін жүйелендіріп және кемелдендіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы түйе шаруашылығының жүйеленуін, өлшемденуін, осы замандануын жебейді деді. Синжаң Ван Юан биоғылым технология тобы серіктестігі тәжірибехана құрылысын қатты бөлшек және ғылыми зерттеу тірегімен қамдады. Соңғы жылдардан бері Синжаң Ван Юан биоғылым технология тобы түйе шаруашылығын ішкерлей зерттеп, район іш сыртында көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарымен бірлесіп, қатысты технологиялық зерттеулерді жүргізді. Топтың бас шорасы Чын Ганлянг кәсіпорын тұғыр құрылысы мен ғылыми зерттеудің қамал алу қызметіне бар күшпен сәйкесіп, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындары селбестігінде жаңалық ашу үлгісіне сүйеніп, түйе шаруашылығы байлығының көмескі күшін үздіксіз ашып, технологияның жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, Синжаның түйе шаруашылығының мемлекеттік ерекшелікке ие мал шаруашылығы жарыс жолында үздіксіз бастамашы болуына дейін береді деді.

Биыл жыл басынан бері мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі, Синжан бақылау басқару мекемесі қарасты өңірдегі қамсыздандыру құрылымдарын ауыл шаруашылығына қатысты салаларға бағыттаған финанстық ұсынымды үздіксіз арттыруға жетектеді. Алтыншы айдың соңына дейін ауыл шаруашылығы қамсыздандыруы бүкіл Синжанның ауыл шаруашылығы өндірісіндегі жиыны 120 миллиард юаннан артық қауіп-қатерді қамтамасыздандыру сомасымен қамдады. Алтыншы айдан бері үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райының ықпалынан Шонжы ауданының ішінара ауыл қалашықтарында бидай, жүгері атызында аңызғақ жел соғып, дерт дербез бен зиянды жәндіктер байқалды. Шонжы ауданы Жебеку қалашығы Сәншіқу қыстағының тұрғыны Сүйхунбиннің 2660 мың жердегі жүгерісінің түсімі ұқсамаған дәрежеде төмендеді. Ол ауыл шаруашылығы қамсыздануына қатынасқандықтан қамсыздандыру серіктестігі тексеріп шығынды анықтағаннан кейін оның 800 мың жердегі жүгерісінің апатқа ұшырағандығын тұрақтандырды.

Чинхуа бірлескен мал мүлікті қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі Шонжа аудандық тармақ серіктестігінің ауыл шаруашылығын қамсыздандыруға жауапты арнаулы басқарушысы Хау Юнджан дақылдардың өсу периоды апатқа ұшыраған мусаны нақты зиян мөлшері бойынша нақты төлем сомасын есептеп 5-10 қызмет күні ішінде төлем сомасын диқандардың жеке есебіне аударды.

қамсыздандыру серіктестігінің дер кезінде әрекеттенуі Ши Хунбиннің көңілін орнықтырды. Ол қамсыздандыру ақысының көп бөлімін мемлекет көтерді. Біз диқандар 20% ғана арқалаймыз. Қамсыздандыру серіктестігі кепілдік еткендіктен диқандардың егін егу белсенділігі де біршама жоғары болып отыр деді. Биыл жыл басынан бері райымыз назарды астық қауіпсіздігі ерекше кәсіп саласы, халық тұрмысын қамтамасыздандыру сынды үш үлкен өзекке шоғырландырып, жан-жақты кең көлемді қамтыған, шарты төмен жалпыға тиімді қамсыздандыру қызмет ету жүйесін орнатты. Астық егілетін түйінді өңірлерге қарата әр қайсы қамсыздандыру құрылымдары күріш, бидай, жүгері сынды үш үлкен астық дақылына қатысты қамсыздандыруды үздіксіз жалпыластырды. 6 айдың соңына дейін бүкіл районымызда астық дақылдарын қамтамасыздандырған сомасы 31 миллиард юаннан асты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат-сатып

ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды астрологияш интернетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны әтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 7 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балды Әуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламам Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әкетешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартынды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Хужоу Синжаңның Келпін ауданымен қауышты. Осы ретке оқу бастаудың тұңғыш сабағы тау теңіздерді басып өтті. Биыл 9 айда жаңа оқу маусымының бірінші күні Жожаң өлкесі Хужоу қаласының Чаңсинь ауданы мен Синжаңның Келпін ауданындағы арасы шалғай екі мектебі кескін арқылы байланыс жасау тәсілімен тау теңіздерді аттап өтіп әділесіп арманға құлаш сермеуді негізгі тақырып етіп, өзгеше бұлттық терминал арқылы оқу бастаудың тұңғыш сабағын бастады. Сабаққанада екі жердің оқушылары түрліше тәсілдермен қарсы жаққа Хужоу мен Келпіннің жергілікті орнының гуманитарлық және жаратылыстық бет-бейнесін жеке-жеке көрсетті. Чаңсинь оқушылары мәдениет саяхат шағын елшісіне айналып, Тайху көлінің көрінісімен Раушангүл дауалының астындағы көрікті мектеп ауласын таныстырды. Келпіндік жасөспірімдер Синжаңның ерекше биін билеп, ондағы оқушыларға екі жер мәдениетінің өзгеше құдіреті мен терең мәнін сезіндірді.

Келпін ауданы Келпін Хужау бастауыш мектебінің оқушысы Қалибар тұрғын тілшіге кескіннен Чаңсиңнің Тайху 9 нөмірі тас жолын көрдік. Бір жағы көгілдір көл суы, енді бір жағы жап-жасыл тау екен. Мен өзіме іштей уәде бердім, кейін сөз жоқ велосипедпен 9 нөмірі тас жолда серуендеп, Тайху көлінде күн батқанын көремін деді.

қимыл кезінде екі жердің оқушылары ден қоя дайындаған тілек карточкасын ауыстырып, алыстағы серіктеріне деген ізгі тілегі мен үмітін жазды. Бір топ карточка кіршіксіз достықты арқалап, тау теңіздерден енді етіп, екі жақтағы жас жүректері тығыз байланыстырды. Сондай-ақ бақыт күшінің өзара ықпалдастық барысында біртіндеп жетілуіне мүмкіндік жасады. Чаңсин аудандық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Фан Шу Ю: «Бұл сабақ аяқталғаннан кейін біз Келпін аудандық Хужоу бастауыш мектебіндегі класстастармен терең достық орнаттық. Біздің жаңа оқу маусымында тіпті де үздік болуға тырысып, тіпті де керемет бағытқа қарай алға басуымызды үміт етемін», деді. Бір сағаттық сабақтың уақыты өте қысқа болғанымен достықтың тұқымы екі жердегі оқушылардың жүрегінде терең тамыр тартып өркендейді. Мың шақырымнан асқан осы бұлттық басқосу бір рет қауыс түйісқан емес. Онан да маңыздысы көңілдің жақындасуы мен мәдениеттің тоғысуы болып табылады. Өңірлік қамалды талқандау арқылы оқу ағарту байлығының өңір аттап жылжуын жүзеге асырып, тау теңіз сүйіспеншілігінің ауыс түйіс тоғысу барысында барған сайын тереңдеуіне мүмкіндік жасады.

90-шы жылдардың түлегі болған азамат құрбандар қабірін қорғап, құрбандардың үйіне қайтар жолын іздестірді. Вэн Чанцин, Ляоның өлкесі, Дәндің қаласы, Дженнән районы, Улыңбай қалашығы, Вэн Чуэн әлеуметтік аумағының мүшесі. 2014 жылы бір ретке автокөлік шырғалаңынан кейін Вэн Чанциннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылдан бастап ол жасанды аяғымен Джунго халық еріктілер армиясы құрбандарының қабірін ерікті қорғайды, әрі интернет сияқты текшелер арқылы құрбандардың туыс туғанын іздестіреді. Ол күні бүгінге дейін көптеген құрбанның туыстарын тапты. Бүгін біз Вэн ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. Қазіргі кезде Чэнань районы Улыңбай қалашығы Вэн Чуэн әлеуметтік аумағында қызмет істейтін Вэн Чанцин қызмет қарбаластығына түсті. Бірақ ол әр күні қабірге барып, аралап тексеру жүргізуге табанды болды. Сондай-ақ қалашықтағы жас кішкентай серіктерін құрбандар қабірін қорғау ерікті қимылына қатынасуға жетектейді. Мейлі қақаған аяз әлде шіліңгір ыстық болсын, Вэн Чанцин әр күні таңертеңгі сағат 7 мөлшерінде құрбандар қабірына келеді. Тағдыры тазалық жүргізуден сырт оны қорғанның керпішін толықтап қалау, жаңадан өсіп шыққан шөптерді отау дегендей тағы көптеген жұмыс күтіп тұратын.

Бүкіл құрбандар қабірстанның ауданы 12 мың шаршы метрден асады. Ол әр күні бір айналып шығуға 1 сағаттан астам уақыт жұмсайды. Вэн Чанчин осы араға жерленген 858 еріктілер армиясы құрбандарының 600-ден астамы аты жөні жоқ құрбандар. Олардың кім екенін білмесем де, мен құрбандардың жанашыры болғым келеді. Олар ұмытылған жоқ деді. 2014 жылы ойламаған жерден автокөлік шырғалаң себебінен Вэн Чанчиннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылы үйінде күтімде болған Вэн Чанчин үкіметтің Улуңбай қалашығындағы Америкаға қарсы аттанып Чаушанға көмек беру құрбандар қабірстандығы басқарушысын қабылдайтынын естиді. Ол осы бүкілдей әлеуметтік ерік сипатты ешқандай кірісі жоқ қызмет істеуді ырықтылықпен өтініш етеді. Халық істері тарауларының басшылары 90 жылдардың түлегі болған осы жігіттің осыншама жас бола тұра не үшін қабір қорғаушысы болғысы келетінін сұрағанда Вэн Чанчин мен қаһармандарға табынамын. Одан да маңызды қаһармандарды құрметтеймін. Сондықтан бұл қызметті жақсы көремін және қызыл сүйемін деп жауап береді. Құрбандар қабірінің әрбір аумағы Вэн Чанчиннің миында ап-анық сайрап тұр. Бір күні түнде құрбандар қабірінің рашеткасы бүлінгендігін мәлімдеген бұқараның телефонын тапсырып алады. Вэн Чанчин дереу қабірстанға барып тексереді, әрі түнделетіп бүлінген рашетканы жөндейді. Әр күні қабірстанды аралап тексеруден сырт ол

мырықтылықпен құрбандарын туыс туғандарын іздестіреді. Кейде мен ондағы есімдерді көргенімде үнемі туыстарыма қарап тұрғандай сезінемін. Олар сөз жоқ рухының ата мекеніне оралуын, үнемі туыс туғандарының аза болдыруын үміт ететін шығар дейді. Вэн Чанчин реттеген құрбандардың есімдігін қатысты тараулардың жариялауына тапсырады. Жергілікті орында қосынан шегінген әскерилер істері тарауларда информацияны белсене іздестіріп, бұқараны терекпен қамдауға, құрбандардың туыс туғандармен байланыс жасауға жұмылдырады.

Яң Юйфу құрбан солардың бірі еді. 2020 жылы 12 айда Яң Юйфудың немере ұлы Яң Чингфу 2000 неше километр шалғайдағы Хананнан көкесімен кезігуге келеді. Сол күні Яң Чингфу құлыптастың алдына барып, құлыптастағы шаң тозаңды ақырын сүртіп, өксіп жылап, «Көке, мен ақыры сені таптым» дейді. Уақыт зымырап өтуде. Яң Чингфуға сияқты адамдардың көбі жер ортасы жасқа келгендер еді. Туыс туғандарының талай жылдан бергі сағынышы мен үміті осы сәтте жаңғырып, бір үйлі жан ақыры бас қосты.

Төңкерістік құрбандардың қаһармандық рухын сәулелендіріп, отаншылық тәрбие базасының рөлін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін Вэн Чанцин үнемі әскери бөлімдер, мектептер, үкімет органдары, кәсіпорын сияқтылармен байланыс жасап, құрбандар қабырында еске алу, аза білдіру қимылдарын ұйымдастырады. Әскери бөлімдердегі командир, жауынгерлер мен мектептегі оқытушы оқушыларды қабырстанға келіп құрбандарға ескерткіш жазуын жазуға ұйымдастырады. Оларға мадақтауға татырлы қаһарман құрбандардың хикаясын баяндайды. Әділия тарауларының әлеуметтік аумақта түзету оңау қызметін өрістетуіне сәйкесу үшін Вэн Чанцин құрбандар қабырын әлеуметтік аумақтағы түзету оңау міндетін өтеп жатқандардың міндетті еңбек ету және идеясын өзгерту базасы етіп ашық ұстап, жаза мерзімі толып босатылғандар мен түрме сыртында жазасын өтеп жатқандарды құрбандар қабырына келіп міндетті еңбек істеуге ұйымдастырып, кінәсі жайлы толғанып, оны түзелуіне мүмкіндік жасайды.

Вэншаңчиннің өзі де мүгедек. Сонымен қатар ол мүгедектерге көмектесетін адам. Ол аса бауырмал жан. Мейлі кез келген бір мүгедек жан қиыншылыққа тап болса, ол сонда барып көмек көрсетеді. Жайшылықта Вэншаңчин құлшына үйренеді. Мүгедектерге қызмет ету қабілетін жетілдіру үшін ол заң ережелерді, компьютер технологиясын өздігінен үйреніп, үнемі мүгедектердің үйіне барып қал жайын сұрап, мүгедектердің қажетін ұқсады. Әрбір қыстақ группалардағы мүгедектердің жағдайын ол бес саусағындай біледі. Қарттар мен мүгедектер көмекке ерекше мұқтаж, ерекше қауым. Вэншаңчин қалашық мүгедектер бірлестігінің мүгедектерге жауаптарына ол мүшесі мен әлеуметтік аумақ тұрғындары комитетінің мүшесі қызметінде бір адамның қабілетінің шекті екенін терең танып жетті. Сондықтан ол басшының қолдауында Улуңбэй қалашығының мүгедектерге көмектесу еріктілер қызмет өтеу әтіретін құрады. Қазір бұл қызмет өтеу әтіретінің еріктілері 120 адамнан асты.

Жаңбыр толастағаннан кейін шұқанақтағы сулар не үшін өздігінен жоғалады? Балақайлар жаңбыры сіркіреп жауғаннан кейін жол шетінде көгалдардың жанында. Соқпақтарда дөп дөңгелек сулы шұқанақтар пайда болады. Олар бейне жарқыраған кішкентай айнаға ұқсайды. Оған көк аспан, ақша бұлт және жол шетіндегі ағаштардың сағымы төңкеріледі. Бірақ көп өтпей боран соқпаса да, тоқтау суларды шашатын адам болмаса да, осы әдемі шұқанақтар ақырын-ақырын жоғалып, жер беті дегдіп кетеді. Көптеген балақай шұқанақтағы судың қайда кеткеніне қайран қалады. Іс жүзінде шұқанақтардың жоғалуы судың бір кезек қызықты, көзге көрінбейтін сиқырлық өнерін ойнағандығы еді. Бұл сиқырлықтың аты булану деп аталады. Әдетте біз жай көзбен көре алмайтын ауада белгілі жылулық сақталады. Бұлтты күндері күн болмаса да, ауада бастан аяқ жылу болады. Шұқанақтағы ұсақ су тамшылар өте тентек болып, жылуды сезінгеннен кейін ақырын-ақырын жеңілдеп, жер бетінен ғайып болады.

Бұл су тамшылары тектен текке жоғалмайды. Олар ақырын өзгеріске енеді. Біз көре алатын сұйық күйдегі ұсақ су тамшыларынан біз мүлде көре алмайтын су буына айналып, жасырын түрде ауаға еніп қайып барады. Бұл бейне қолымызды жуып болған соң қолымызды сүртпесек те өздігінен құрғайтыны сияқты іс. Қазандағы су қайнағаннан кейін аппақ ыстық бу шығып біртіндеп азаяды. Мұның бәрі де ұқсас қағида. Тек шұқанақтағы су өте баяу өзгеріп, тып-тыныш күйде жоғалады. Сол себепті де біз оны оңай байқай алмаймыз. Буланудан сырт шұқанақтағы судың қашып кететін тағы бір әдісі бар. Ол балшыққа сіңіп кетеді.

тездеп, су тамшыларының өзгеру булану қарқыны тіптері тездейді. Сонымен шұқанақтағы сулар бірдемде жоғалады. Бұлтты күндері күн салқын, ауа тымық болса, шұқанақтағы суларда ұзақ уақыт аялдай тұрып біртіндеп жоғалады. Сондықтан шұқанақтағы сулар ежелден шын мәнде жоғалған емес. Ол тек пішінін өзгертіп, бір бөлімі су буына айналып, аспанға қалықтап ұшып, ақырын-ақырын бұлтқа айналады. Бір бөлімі байтақ даланың қойнына кіріп, гүлшөптерді, ағаштарды қоректендіреді. Ұлы табиғат ерекше ғажайып екен. Әрбір тамшы жаңбыр суы біздің тіршілік дүниемізді үн-түнсіз қорғап тұрғанын есте сақтайық.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазымдағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазымдағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазымында болсын.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, ауру түрі бойынша ақы төлеудің 3.0 нұсқадағы группаларға бөлу жобасы таяуда жарияланады екен. Негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуінің дамуын қолдау үшін мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесі алғашқы топта негізгі саты ауру түрлерін саралап белгіледі. Мұның ішінде DRG ауруға диагноз қоюға қатысты группаларға бөліп ақы төлейтін негізгі саты ауру түрі 35. DIP ауру түрі бойынша өлшем бойынша ақы төлейтін негізгі саты ауру түрі 127 болды. Кезекте таныстырылған осы ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеуді жүзеге асырады. Яғни бір тұтас жоспарланған райондарда негізгі сатыдағы ауру түрлері түрліше дәрежедегі ауру құрылымдарында ұқсас төлем өлшемін атқарады. Негізгі сатыдағы ауру түрлері деп чартқа үйлесетін екінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында қабылданып, емдеуге үйлесетін қатысты емдеу құрылымдары қабылдау қабілетіне ие, әрі диагноз қою, емдеу технологиясы пісіп жетілген, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларды және бір бөлім созылмалы ауруларды меңзейді. Емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуін дамытуына қолдау көрсету жөніндегі жетекші пікір басып таратылғаннан бері 5 өлке сәйкестік құжаттарды басып таратты. 22 өлке алғашқы шараны қалыптастырып, қорды негізгі сатыға бейімдеу, қызмет өтеуді негізгі сатыда сапалыландыру, мәмілені негізгі сатыға бейімдеу сияқты нысаналарды арқау етіп, емдеу қамсыздандыру арқылы негізгі сатының емдеу денсаулық сақтауға қызмет өтеуінің дамуын қолдайтын жалпылық саясат шығарды. 31 DRG негізгі саты ауру түрлерінің ішінде ішкі аурулар түрінен 27-сі, операция жасайтын ауру түрінен 4-і бар. Мемлекеттік емдеуді қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысы, негізгі сатыдағы ауру түрлері мәжбүрлеп атқарылатын тізімдік емес. Жергілікті орындар ішіндік жағдаймен ұштастырып, егжей-тегжейлі реттеп, төлеу өлшемін түрліше дәрежедегі емдеу құрылымдарының функциялық орнына қарай анағұрлым ойдағыдай сәйкестірсе болады деді. Негізгі сатыдағы 158 ауру түрлеріне ұқсас ауруға ұқсас ақы төлеу әдісі атқарылатын болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. 9-шы айдың 7-ші күні біз күз маусымындағы 3-ші амал боқырау амалын қарсы алып отырмыз. Боқырау амалы ауа температурасының өзгерісін бейнелейтін маңызды мезгіл болып, халық арасында боқырау амалы ыстық пен суықтың шекарасы, күн өткен сайын бір түні, бір түнінен салқын болады деген сөз бар. Осы кезде ауа райы біртіндеп салқындап, күндіз бен түннің температура парқы артады. Жер бетіндегі ылғалды ауа температураның төмендеуіне байланысты қатып шық болып қалыптасады. Сондықтан боқырау деп аталған. Еліміз ерте заманда боқырауды үш кезеңге бөлген. Бірінші кезеңде қоңыралағаз солтүстіктен оңтүстікке ұшып барып қыстай бастайды. Екінші кезеңде қарлығаш сияқты жыл құстары да арт-артынан оңтүстікке қайтады. Үшінші кезеңде құстар кепкен жеміс жидекпен астықты жинап қысты өткізуге дайындалады. Бұл табиғат дүниесіндегі қайуанаттардың климат өзгерісін сезіну, қыстан өтуге дайындалу сынды ақыл парасатын әйгілейді. Сондай-ақ адамдардың ауа райына сәйкесіп, сақтауға, күтімделуге көңіл бөлуін ескертеді. Боқырау амалында табиғат дүниесінде жарқын рай, онан ары бәсеңдеп, барқын рай біртіндеп күшейеді. Дәл осы кезде күзгі ауаның құрғауы да пайда болады. Боқырау амалында күтінуде барқын райды толықтап, құрғақтықты бәсейтіп, дымқылдықты арттыруды маңызды орынға қою қажет. Бірінші, рухани жақтан күтіну тиіс. Боқырау амалынан кейін ағаш шөптер қурап, көңіл құлазитын сезім оңай пайда болады. Чектен тыс уайым өкпенің қуатын зақымдайды. Сондықтан далалық қимылдарға көбірек қатынасуды немесе биікке шығып алысқа көз тастауды ұсыныс етеміз. Осылай істегенде көкірек сарайымыз ашылып, көңіл күйіміз көтеріңкі болады. Сонымен бірге құлазыған көріністерден ырықтылықпен аулақ болуымыз, уайымнан және күйзелістен арылу үшін отбасындағылармен және дос жарандармен көбірек әңгімелесуіміз тиіс. Екінші, күнделікті тұрмыста күтіну керек. Боқырау амалы тұтас жылдағы күндіз бен түннің температура парқы ең зор болатын амалдардың бірі болып, бұл кезде салқыннан сақтану үшін әсіресе ертелі-кеш киім кешекті қалыңдау киюге, сондай-ақ құрсақ, арқа, аяқ бөлімдерінің жылы болуына ерекше көңіл бөлуіміз тиіс. Түнде суық тиюден ерекше сақтанып, ауа реттегішті мүмкіндіктің барынша азырақ ашып, ұйықтағанда жұқа әдеял жамылып, түнде суық ауаның шабуылдап, тұмаурату, жөтелу және іш ауру, іш өту жағдайының туылуынан сақтануымыз қажет. Үшінші, әрекет жасау арқылы күтінуіміз тиіс. Боқырау амалынан кейін әрекет жасағанда да жинақы болуға көңіл бөлу тиіс. Ауа температурасы үйлесімді болған таң сәріде немесе кеште біршама баяу әрекет түрлерін таңдасақ болады. Мысалы, тайжи жұдырықкерлігі, 8 құрамды гимнастика, баяу жүгіру, жаяу жүру сияқтылар. Терлегеннен кейін уағында терді сүртіп, құрғатып, немесе құрғақ киім кешектерді ауыстырып киіп,

0: терлегеннен кейін суық тиюден сақтануымыз керек. Боқырау амалы кезінде ас үстелінде ақ түсті азықтың көбірек болуын дәріптейміз. Отанымыздың дәстүрлі медицинасында ақ түсті азық құрғақтықты жойып, ылғалдандыру, көк бауырды қуаттандыру ролына ие. Көпшіліктің күз басында күнделікті азықтануда тұтынуына, күзгі құрғақ ауаның әсерін бәсейтуіне, пайдалануына үйлеседі деп қаралады. Ақ түсті азық өте көп, сондықтан ойланып отырмастан бір күндік үш уақ тамаққа сіңірсек болады. Тұңғиық дәні. Боқырау амалы кезінде ботқа қайнатқанда немесе бұлмақ жасағанда тұңғиық дәнін қоссақ болады. Тұңғиық дәнінің қоректік құнының жоғары болуы ондағы қоректік заттардың бірігуінен бейнеленеді. Құрамында крахмал мол, сапалы көмір су қосылыстарының келу қайнары болудан сырт, тұңғиық дәнінің құрамында белгілі мөлшерде өсімдік белогы, Б тобындағы витаминдер, минерал заттар және өсімдік полифенолы, тұңғиық сілтісі сияқты құрамдар болады. Тұңғиық дәнінің кермек дәмі тұңғиық сілтісінен келеді. Осы заманғы зерттеулерде дәлелденуінше, тұңғиық дәні өзегінде тұңғиық сілтісі мол болып, белгілі тыныштандыру өнімділігіне ие болып, ол мазасыздану, ұйқысыздық сияқты жағдайларды бәсеңдетуге көмектеседі екен. Алайда тұңғиық сілтісінің белгілі дәрежеде тітіркендіру ролы болатындықтан көк бауыры әлсіз адамдар көңіл бөлгені жөн. Тұтынғаннан кейін асқазан ішегі жайсыздануы мүмкін, қан қысымы төмен, қандағы қант құрамы төмен адамдар тұңғиық сілтісін көп мөлшерде тұтынса, қатысты ауру белгілерін асқындыруы мүмкін. Осындай адамдар шоғырда тұтынудан сақтануы керек. Нәрестелердің ас қорыту жүйесі толық жетілмегендіктен тұңғиық сілтісінің болымсыз тітіркендіруі асқазан ішектің жүгін ауырлатады. Тұңғиық дәнін жегенде өзегін алып тастап, қайнатып, немесе талқандап езіп, қақалып қалудан сақтануы керек. Ләлә гүлі. Ләлә гүлі ыстықты қайтарып, құрғақтықты бәсейтіп, ылғалдандыру ролына ие болып, әдетте тұңғиық дәнінің сенімді серігі саналады. Ол көже қайнатуға, сорпа қайнатуға, қормаш қоруға қолданылады. Қазір базарда кепкен ләлә гүлінен сырт тағы жаңа ләлә гүлі де бар. Кіртілдек әрі балғын ләлә гүлінің дәмі недәуір жақсы. Салат пен тәтті тағамдарды жасауға үйлеседі. Майсыз қуырса да болады. Сондай ақ азық материалының әуелгі дәмін мүмкіндіктің барынша сақтап қалады. Кепкен ләлә гүлін ылғалдандырып бір жайлеткеннен кейін дәмі жұмсақ, жабысқақ болып, бұқтырып пісіруға недәуір үйлеседі. Мысалы, ләлә гүлі тұңғиық дәні алақат ботқасы. Қоректік тұрғысынан алғанда жас ләлә гүлі жоғары температура мен сусыздандырып мәнерлеуден өтпегендіктен оның құрамындағы витамин С, өсімдік химиялық заты сияқты актив құрамдар недәуір толық сақталып, қоректік заттардың зая болуы аз болады. Кептірілген ләлә гүлін мәнерлеу барысында ыстыққа төзімсіз витаминдер, мысалы витамин С, зая болады. Бірақ крахмал, минерал заттар сияқты өзекті қоректік құрамдары бөлінбейді. Оңай сақтауға болады. Егер сіз кіртілдек дәмді және азық-түлік материалдарының жаңа болуын ойласаңыз, жас ләлә гүлді таңдасаңыз болады. Ал егер сақтауға ыңғайлы жұмсақ пысқан дәмді қаласаңыз, кептірілген ләлә гүлін таңдасаңыз болады. Екеуінің өзекті қоректік затында үлкен айырмашылық жоқ. Ақ ағаш саңырау құлағы. Жас ақ ағаш саңырау құлағы аппақ болып, чатырдай жарқырап тұрады. Ал кептірілгеннен кейінгі ақ ағаш саңырау құлағының сыртқы беті сарғыш, ақшыл немесе қоңырқай түсті болады. Ақ ағаш саңырау құлағы адам денесінің иммунитет қуатын жоғарлату ролына ие. Зерттеулерде дәлелденуінше, ол өспе ауруына шалдыққан науқастардың химиялық емдеуге төзімділігін арттырады екен. Ақ ағаш саңырау құлағы ежелден жоғары бағаланып келеді. Себебі оның өзгеше қоректік абзалдылығы, яғни құрамында еритін азықтық талшығы, әсіресе ақ ағаш саңырау құлағы полисахариді сынды актив құрамдар мол. Ақ ағаш саңырау құлағы полисахариді қандағы қант құрамын төмендетуге, қандағы май құрамын төмендетуге, тотығуға қарсы тұруға және иммунитет қуатты реттеуге көмектеседі. кептірілген ақ ағаш саңырау құлағын суға шылағаннан кейін тұтыну қажет. Ескерте кетуге тиістісі, ақ ағаш саңырау құлағын шылау уақыты тым ұзақ болмауы керек. Шылау уақытының ұзаруына байланысты ақ ағаш саңырау құлағының құрамындағы ақ ағаш саңырау құлағы полисахариді да зая болады. Ақ ағаш саңырау құлағын чылан, алақат, алмұрт сияқты азықтық материалдармен араластырып болмақ жасаса да, ағаш саңырау құлағымен қосып қуырып жесе де, немесе қайнаған суға тоғытып алып, араласпалы суық тағам етіп жасап жесе де болады. Су тамыр. Жаз бен күздің өл арасы су тамырдан мол өнім алатын мезгіл есептеледі. Ол елімізде ғана бар, суда өсетін көкөніс. Су тамыр балғында кіртілдек болып, дәмі тіл үйіреді. Судағы мергия деп аталады. Оның жылу энергиясы өте төмен. Шамамен әр 100 грамында 26 000 калория жылу энергиясы болады. Ол май құрамын азайтатын адамдардың ойдағыдай асығы. Су тамыр әрі қарын тойғызу сезімін тудырады, әрі тым көп энергия ауыртпалығын тудырмайды. Су тамыр көкөніс әулетінде сирек кездесетін құрамында Б тобындағы витамин холин мол болған азық материалы есептеледі. Холин үлкен ми қызметін сақтайтын, келетке қабығы мен нервтің жеткізуін құрайтын маңызды зат. Ол денсаулыққа пайдалы. Егер адам денесінде холин кемшіл болса, үлкен мидың танымы мен дененің зат алмасуы бөгіліске тап болуы мүмкін. Су тамырды тұтынғанда алдымен қабығын аршып, пышақпен тамырының біршама көне бөлігін алып тастап, жұқалап, жапырақтап немесе жіңішке жіпшелеп турап, суда 1-2 минут қайнатып, одан судан сүзіп алса, ондағы қымызды қышқылын өнімді кетіруге болады. Сондай-ақ кейінгі пысыру уақытында қысқартуға болады. Боқырау амалы кезінде ақ түсті тағамдарды көбірек жеу тиіс. Әлгінде тілге тие кетілген ақ түсті азық материалдарынан сырт, базарда тіпті де көп ақ түсті азық материалы сіздің бұдан да көп азықтану әдісін байқауыңызды және бұдан да көп тұтыну әдісін қарастыруыңызды күтуде. Қанекей, тезірек қимылдаңыз. Боқырау амалында қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
0: Аталған айдарда дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауат назарларыңызда болады. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз түскі ұйқы уақытын 15-20 минут аралығында меңгеру, қоңыраулы сағаттың құлағын бұрап қою, табиғи оянуды тосып жатпау. 9-шы айдың басында таңертең кеште күн салқын, ал түсте ыстық болады. Түскі астан кейін қан ас қорыту жүйесіне ағылып кіріп, үлкен миды оттегімен қамдау мөлшері азаяды. Сондықтан маужырап ұйқы басу жағдайы жаз маусымынан да көрнекті болады. Оның үстіне ауаның ылғалдығы төмен болатындықтан дене жанға жайлы құрғақ ортада терең ұйқыға оңай енеді. Қоңыраулы сағаттың құлағын бұрамай түсте бір сағаттан артық ұйықтасаңыз, оянған соң басыңыз зеңіп, ұйықтамаған кезден бетер шаршайсыз. Түскі асты жеп болып жарым сағаттан кейін қоңыраулы сағатты 15-20 минутқа теңгеріп, қол телефоныңызды алысырақ қойып, жатып немесе отырып демалуыңыз қажет. Қоңыраулы сағат шырылдаған заман орныңыздан тұрыңыз, жалғасты ұйықтамаңыз. Егер оянған соң жалғасты ұйқыңыз келсе, бетіңізді суық сумен жуыңыз. Бүгін түсте қоңыраулы сағатты жақсы теңгеріп қойып, қысқа уақыт ұйықтап энергия толықтаңыз. Ұзақ ұйықтасаңыз, тіпті де мең-зең күйге түсетін боласыз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында дәл осы маусымда түстен еліктен қалыптан тыс көп ұйықтап қаламыз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Таму Әбілғажиннің «Ана сүті ақ бұлақ» әнін ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған «Сен менің перизатымсың, сен менің махаббат бірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйтқысысың» деп шырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді сайдың доржының орындауында тыңдаңыздар.

0: жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Көркемілі» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.
1: Оқытушылық пен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Партияның оқу-ағарту істеріне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, партиямен үкімет тең игеріп, бірге басқаратын, тараулар өз жауапкершілігін арқалайтын, оқу-ағарту басшылық түзілісін кемелдендіріп, оқу-ағарту жүйесінің партия құрылысы сапасын жаппай жоғарылатып, мектептің басшылық алқасын сапалландырып, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, партия стилі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарыстыру күресін тереңдетіп, оқу-ағарту саласындағы бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін үздіксіз реттеп оңап, Синьцзяң оқу-ағарту істерінің жоғар сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кәбенұлы, Қайсар Аптекерім қимылға қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 5-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Қашқар аймағының Қашқар қаласында жоғары дәрежелі оқу-ағарту, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеу, түйінді кәсіп саласы, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай Жоңқа ұлты ортақтылығы танымын жанды, нақты, өнімді түрде бекемдеп, жоғары дәрежелі оқу-ағартудың оқыту көлемі мен сапасын жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа қозғаушы күшті жедел жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Жаңа оқу маусымы басталу қарсаңында Еркін Тоняз осы оқу маусымында ресми іске қосылған Синьцзяң Дашөсінің Қашқар мектеп районына барып, бірінші шептегі оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне амандаса барып, олардан қал сұрап, оқыту ғимаратын, оқушылар жатағын, асханасын нақты орында аралады. Әрі жаңа оқу маусымы қызметін ойдағыдай істеу жөнінде талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дарындыларды баурауға, дарындыларды тәрбиелеуге, дарындыларды топтауға күш салып, пән құрылысын күшейтіп, мектеп басқару деңгейін жоғарылату қажет. Жаңа оқушылардың мектепке қабылдануы, оқыту дайындығы сияқты қызметтерді ден қоя жақсы деп, алғашқы сабақты жақсы өтіп, мектеп ауласы қызмет өтеуі басқаруын шын мәнінде ойдағыдай игеріп, мектеп ауласының шартсыз қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Еркін Тоняз Синьцзяң Чунгый шипагерлігі дәрігерлігі шөяні мен Синьцзяң шетел тілі шөянінің құрылыс жағдайын нақты орында көріп, былай деп аса дәріптеді. Қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында құрылысты жедел салу тиіс. Назарды оңтүстік Синьцзяңның даму қажетіне шоғырландырып, пән құрылысын алдын ала жоспарлап, дарындыларды енгізу тебінің күшейтіп, мектеп басқару сапасын қамтамасыз ету керек.
1: Еркін Тоняз, Жұңғы Батыс өңір зерттеу орталығының Қашқарда тұратын қызмет пункітіне, мемлекеттік ұлт істер комитетінің Қашқар Дашөсіндегі Жұңғы ұлты ортақ тұлғасын зерттеу базасына барып, зерттеушілердің бірінші шепке ішкерлей барып, Синьцзяңға қатысты келелі назариялық және реал мәселелерді зерттеуді күшейтіп, көбірек нәтиже шығаруын, кесек нәтиже жаратуын үміт етті. Еркін Тоняз Қашқары Шинтхоу тоқыма ғылым технология чек серіктестігінің 1 миллион ұршықтық жіберу нысаны бірінші мерзімдік инженериясының өндіріске қосылу жағдайын көрді. Ол былай деп атап көрсетті. Кейінгі нысан құрылыстарының аяқ алысын жеделдетіп, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың абзалдылығын толық сәулелендіріп, мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жарату мөлшерімен, өнімінің үстеме құнын жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жұмыстануына жетекшілік етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту барысында үлгілік, жетекшілік ролын ойдағыдай Синьцзяңдағы тұңғыш көлемденген жоғары деңгейлі электронды жасау кәсіпорны. Еркін Тоняз Синьцзяңдағы тұңғыш көлемденген жоғары деңгейлі электронды жасау кәсіпорны.

0: Еркін Тұнияз зерделі жасау сейхін көзден кешіріп, кәсіпорынды чешуші, өзекті технологиялардан қамал алу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату. Және дарындыларды енгізу сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған базар ашып, тіпті де көп еңбек күштерді қабылдауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді. Қашқар аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін шын мәнінде ойдағыдай игеру қажет. Жыл басындағы нысана міндеттерді жіті қадағалап, ұмтылып қамал алып, тұтынудың өміршеңдігін бар күшпен қаулатып, өнімді қаржы қосуды кеңейтіп, өнеркәсіп экономикасының орнықты артуын ілгерілетіп, қызмет ету кәсібінің жедел дамуын жебеп, келер жылғы нысандарға ойдағыдай дайындық жасау керек. Жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей кеңейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуі тиіс. Жұңғы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, дәйектілендіріп, атқарып, дамуға жұрт тілегін тоғыстырып, біріккен күш үйістіру керек. Ние Жуан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шинжан Ташуся су игілігі торабы инженериясы генератор агрегаттарын реттеп сынау кезеңіне өтті. Бұл инженерия мемлекеттік кеңес бекітіп атқарған 172 түрлі су үнемдеу, су мен қамдау келелі су игілігі инженериясының бірі. Жаппай іске қосылғаннан кейін Ақсу қаласы мен Төменгі Ағардағы өзен арнасының тасқыннан сақтану өлшемін 50 жылда бір кезігетін деңгейге көтерумен бірге Төменгі Ағардағы суармалы өңірлердің ауыл шаруашылығында су тапшы болу мәселесін өнімді бәсеңдетіп, әр жылы Тарым өзенінің экологиясына 3 миллиард 420 миллион текше метр су жеткізеді. Шинжан Ташуся су игілігі торабы инженериясы 3-ші белгі нысаны бөлімінің бас инженері Гаунсон Жон тілшіге 1-ші нөмірлі генератор агрегаттарының барлық сынағын орындап болдық. 2-ші нөмірлі генератор агрегаттары қазір алаң ішіндегі және торапқа саятын кейбір сынақтарды жүргізуде. 3-ші нөмірлі генератор агрегаттарына су толтыру қызметі орындалды деді. Шаған Тоғай ауданының түйінді халық тұрмысы нысаны шегір су қоймасы қазір салынып болып, тексеріп өткізіп алу кезеңіне өтті. Бұл нысан өзен бөгі үлгісіндегі су қоймасына жатады. Жалпы сыйымдылығы 3 миллион 580 мың текше метр. Іске қосылғаннан кейін Төменгі Ағардағы шегір суармалы районындағы 12500 му негізгі егіс атыздарын суаруға пайдаланылатын су қиын болу мәселесін өнімді шешіп, өңірдегі екі әкімшілік қыстақтың адам мен малға пайдаланылатын суын қамтамасыз етіп, жылдық сумен қамдау жалпы мөлшері 4 миллион 9000 текше метрге жетеді. Шаған Тоғай ауданы Жәңгіс ауылы шегір қыстағының тұрғыны Ли Чыңдие бұрын көктемгі егіс жұмысында суаруға пайдаланылатын судың тапшылығы бұқараны мазалап келген еді. Су қоймасы салынғаннан кейін суаруға пайдаланатын су қайнарына кепілдік етілді деді. Сонымен бірге районымыздың жер-жерінде де бір топ жаңа нысандар құрылыс бастады. Таяуда Санжы қаласы Сәнтоңқы суармалы районын осы замандандыру жаңалау нысанының құрылысы басталды. Мемлекет дәрежелі осы ірі суармалы өңір Санжы қаласының тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, 1 миллион 100 мың бу жерді суару және қаланың судан пайдалану қызметін арқалап отыр. Бұл нысан суармалы өңірді цифрландырып өзгертуді де қамтиды. Санжы қалалық су игілігін басқару пунктінің аға инженері Шөеся, инженерия межемен 2027 жылы 4 айдың 30 күнінен бұрын іске қосылып, су жеткізіліп, Сәнтоңқы суармалы районының цифрланған, осы заманданған жалпылық басқару деңгейі жаппай жоғарылатылады деді.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар. Тұрпан қаласы Пішан ауданындағы Өнжи Саң

сақтау қоймасы шоғыры еліміздің батыс солтүстік райондағы тұңғыш газ сақтау қоймасы шоғыры. Ол газды батыстан шығысқа жеткізу құбырының қауырт мезгілді реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, қамдауға кепілдік ету маңызды міндетін арқалап отыр. Қазір газ сақтау қоймасы шоғыры бір жағынан тасымалдауды, жаңалауды ілгерілетіп, енді бір жағынан өзекті жабдықтарды кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатып, газбен қамтауды қамтамасыздандыру қабілетін бар күшпен бекемдеуде. Енді станциямыздың тілшісі Шау Панчунның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Өнжи Сан газ сақтау қоймасындағы газ құю пунктіне барсаңыз, қызыл түсті сертелі чарлаушы құлтемір белгіленген жолды бойлап, арлы-берлі жүріп, бейне қарауыл сияқты зауат райондағы жабдықтардың орнықты айналымын күн бойы қорғайтынын көресіз. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі, Тұрпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігі информация инженериясының екінші дәрежелі инженері Майын тілшіге. Осы зерделі шарлау тексеру құлтеміріне көп түрлі сезу иқуатты шоғырлы орнатылған. Жабдықтардың айналым жағдайын жан-жақты бақылап, дәстүрлі адам арқылы шарлау тексеру үлгісін түбегейлі өзгертті дей келіп. Зерделі шарлаушы құлтемір жұмыс басындағы қысымды температура сигналын парықтайды. Жабдықтың қалыпсыз сигналында есте алады. Жабдықтың қалыпсыз ағу жағдайында сезалады. Сондай-ақ, осы санды мәліметтерді алыс аралықтан жеткізіп бере алады. Бұрын аралап тексеру кемінде бір группаны қажет ететін. Бұл машина тәулік бойы шарлау жүргізе алады. Бұл шарлаушы жұмысшыларды қайталамалы еңбекпен қатерлі ортадан азат етті деді. Майын, зерделі шарлаушы құлтемірден сырт пунктте лазерлі метанды алыстан өлшеу жүйесі әр уақыт жұмыс орнында тапжылмай тұрып, зауат аумағының қауіпсіз өндірісіне тағы бір зерделі қорғану қалтқысын қосты деп таныстыра келіп, бұрын біз қолымызға тексеру аспабын алып, жұмыс басына барып шарлау тексеру жүргізетінбіз. Қазір лазерлі метанды бақылау тексеру жүйесі бар. Метанның қоюлығы өлшемнен асып кеткенде, немесе ағып кеткенде, дәл сол орынды байқай алады және сигнал береді деді. Ел ішіндегі тұңғыш төрт қойма бірлесіп қимылдайтын газ сақтау қоймасы шоғыр ретінде көп қойма селбесіп тізгіндеу өндіріс айналымындағы технологиялық қиын түйін болып келген еді. Майын, осы қиын мәселені шешу үшін кәсіпорын зерделі газ сақтау қоймасын басқару меңгеру тұғыры құрылысын бастап, жасанды зерде технологиясына сүйеніп, адамның еңбек шөмелігін барынша төмендетіп, өндірісті реттеу меңгеру өнімділігін жоғарылатты дей келіп былай деді. Қазір біздегі құю өндіруді тұрақтандыру еңбек шөмелігі өте зор. Әр күні шамамен 1-2 сағат уақыт құю өндіруді тұрақтандыруға жұмсалатын зерделі газ сақтау құбырын меңгеру тұғыры салынғаннан кейін бірнеше минутта осы өндіру құюды тұрақтандыру жұмыстарын орындай алатын боламыз. Бұл қызмет жоспар бойынша 2028 жылы 12 айда орындалады. 3-ші мерзімді құрылыс нысанымызға сәйкес еді. Зерделі қуат істеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылату сиымдылығын арттырып, күш топтады. Санаққа қарағанда қазіргі дейін, Өнжи Сан газ сақтау қоймасы шоғырына жиыны 2 миллиард 797 миллион текше метр газ жіберіліп, жиыны 896 миллион текше метр газ алынған. Джунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігі Тұрпан құмыл мұнай алабы газ сақтау қоймасы серіктестігінің меңгерушісі. Парткомның орынбасар шужиі Ху Хайбин тілшіге, қысқы қамдауға кепілдік ету қабілетін анағұрлым бекемдеу үшін газ сақтау қоймамыз түйінді құрылғы құрылысын жедел ілгерілетіп, қысқы газдан пайдаланудың қауырт мезгілінде қамдауға кепілдік ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуде дей келіп, келесі қадамдағы басты қызмет жоспарымыз биыл 10 айдың 30 күніне дейін 12 миллион 500 мың текше метрлік газ алу құрылғысында газ алу тасымалдау қабілетін әзірлеу. Іске қосылғаннан кейін біз қыс маусымында қамдауға кепілдік етуге ойдағыдай дайындаламыз деді.

0: Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі Шинжан бөлімше мекемесінің шекара аралық сауданы жоғары деңгейде ашық ұстауды түйінде сынақ етуді атқару ережесі 8 айдың 22 күні Үрімжіде ресми тиянақтанғаннан бері қолайлы саясаттың пайдасы жедел жарыққа шығып, бүкіл Шинжанның сыртқы саудасының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істеді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжандағы 11 банкке 37 кәсіпорын тұңғыш топтағы сынақ түйінде енгізіліп, жаңа энергия, жабдық жасау сияқты түйінді кәсіптерді, сондай-ақ арнайы, кемелді, ерекше, жаңа серіктестіктер, жоғары жаңа технология сияқты түйінді кәсіптерді қамтыды. Сынақ түйіні етілген кәсіпорындардың бірі ретінде Шинжан, Синлюй, халықаралық сауда шекті жауапкершілік серіктестігі жаңа саясаттың пайдасын алдымен көрді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Ли Юй тілшіге сынақ түйін етілген алғашқы күні кәсіпорнымыз бір ретке экспорт етілген 150 мың Америка долларындық экспорт зат ақшасын сәтті тапсырып алды. Бір аптадан астам уақыт ішінде шекара аралық шетел ақшасын тапсырып алу кәсібінен тағы жетеуін жоғары өнімділікпен бітірдік дей келіп, бұрын біз барлық кеденге мәлімдеу талонын, тоқтамды, талонды алып, банк тексшесіне барып шетел ақшасымен есеп жабатынбыз. Қазір осы саясат шығарылғандықтан біз ешқандай материал тапсырмаймыз. Тек банкеде тізімге алдырсақ болғаны, торап банкесінде тікелей шетел ақшасымен өзіміз есеп жабуымызға болады. Бұл біздің уақыт өзінде құн қысымымызды барынша жеңілдетті деді. Жұмыс тәртібі ауыртпалығын жеңілдетумен бірге, жаңа саясат банкенің кәсіптік финансты қызмет өтеуін сәйкестіріп, кәсіпорындардың сындырылымының толқу қауіп-қатеріне төтеп беруіне өнімді көмектесіп, сауда пайдасын орнықтырды. Осы ретке түйінде сынақ етуде жеті түрлі өзекті қолайландыру шарасы шығарылып, шекара аралық кіріс-шығысты бір жақты ету үлгісі түзім жағынан жаппай сапалландырылды. Белгілемеге үйлесетін кәсіпорындардың талон, куәлік материалдарын бір-бірлеп тапсыруының қажеті жоқ. Шекара аралық көп ретке кіріс-шығыста біріктіріп есеп жабуына болады. Бұл кәсіпорындардың ақша аудару өзінде құнын өнімді төмендетіп, қаржыны ұстап тұруды азайтты. Қазір тұңғыш топта сынақ түйіні толымдылығына ие 11 банкке шетел ақшасын тапсырып алу, шетел ақшасын төлеу жағдайын жаппай қамтыды. Жунго банкесі Үрімжі қалалық бөлімше банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Ван Шин Рей, қазір банкеміз жаңа энергия, жабдық жасау, жоғары жаңа технология сияқты шетелге саятын түйінді 11 кәсіпорынға қызмет етіп, сомасы 11 миллион 500 мың Америка доллары болған сынақ түйіні кәсібінен 21-ін бітірді. Келесі қадамда біз Жунго банкесінің дүние жүзіне бет алу абзалдығына сүйеніп, түйінде сынақ етудің қамту көлемін кеңейтіп, Үрімжідегі сыртқы сауда кәсіпорындарының анағұрлым жақсырақ сыртқа шығуына дем береміз деді.
1: Автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 7 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы райондық 8 кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5 кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9 айдың 10 күні Құлжа қаласында басталатындығын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Қаумахидың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары алқа меңгерушісі Чэн Джин осы кезекті мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс алаңы жеке-жеке Іле облысының Құлжа қаласы мен Шапшал ауданында құрылды. Бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан жиыны 15 уәкілдер командасы 668 спортшы жарысқа қатынасады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл жарыс 4 жылда бір рет өткізіледі. Ол мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі бөлікке бөлінеді. Бүкіл Шинжандағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мүгедектердің жалпылық дене тәрбие жарысы. Бүкіл қоғамның мүгедектер істеріне көңіл бөлетін, қолдау көрсететін маңызды терезесі. Онан да маңыздысы, Шинжанның мүгедектер дене тәрбие дамуының қоғаммен тоғысуын ілгерілететін маңызды тұғыр есептеледі. Осы кезекті жарыс мүгедектер спорт жарысы, ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі үлкен бөлікке бөлінеді. Жарыс түрлерінің орналасуы ғылыми, қамту көлемі кең, үйлесімділігі күшті. Мұның ішінде мүгедектер спорт жарысы қолаяқ, көрі қуат

0: есту қуаты, ақыл ой жағындағы мүгедектерге бағытталып, жеңіл атлетика, малтау, үстел доп, ауырлық көтеру, садақ ату сынды 5 түрлі бәсеке түрі орналастырылып, мүгедек спортшылардың ерлікпен күрес жасайтын бәсекелік келбеті әйгіленеді. Ерекше олимпиада спорт жарысы ақыл ой жағындағы мүгедектерге бағытталып, дене ақыл ой ерекшелігіне үйлесетін жеңіл атлетика, малтау, үстел доп сынды 3 түрлі жарыс түрі белгіленіп, ортақ игіліктенуге қатынасу, көңілді дене тәрбие жағы көрнектілендіріледі екен. Чын Чен былай деді. Жарысқа қатынасу көлемі, жарыс түрлері алдыңғы кезекті мүгедектер спорт жарысы мен ерекше олимпиада спорт жарысына қарағанда орнықты жоғарылады. Әсіресе, мүгедектер спорт жарысының садақ ату түрлері мен ерекше олимпиада спорт жарысының малтау түрлері, автономиялы районның мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс түріне тұңғыш рет енгізілді. Жарысқа қатынасатын спортшылар жеке-жеке 48 адамға және 18 адамға жетіп, районымыздың мүгедектер дене тәрбиесіндегі жаңа көмескі күшке айналды. Жарыс түрлері үздіксіз кеңейіп, кемелденіп, түрліше мүгедектік түрлерінің жарысқа қатынасу сұранысы дәлме-дәл сәйкестірілді. Жарыс кедергісіз болуды қамтамасыз ету қызмет өтеуін жан-жақты жоғарылатып, ашылу салтында тұңғыш рет жасанды зерденің қол ишаратымен аударуы қолданылып, қатынастың өзара жалғасуы емдеу құтқару, кәсіптік еріктілері қызмет өтеуін сәйкестіріледі. Чэнчин жарыс кезінде тағы Чунго мүгедектер көркемөнер үйірмесі, бір сахнада ойын қою, шабыттандыру үгіт лекциясы, кедергісіз болуды қозау жетекшілік ету, әлеуметтік игілік арқылы мүгедектерге көмектесу сияқты желіде сәйкестік қимылдар өткізіледі деп таныстыра келіп, осы ретте жарыста жарыс алаң сарайларда күтіп алу мейман сарайы қатынау жолы, әлеуметтік аумақта жүйелі кедергісіз болу деңгейін жоғарылату, жаңалау өрістетіліп, кедергісіз көлбеу жол, тазалық бөлмесі, автокөлік тоқтату орны, жарыс тамашалау арнаулы аумақ сияқты қатты бөлшек құрылғылары толықтанып, түрлі мүгедектердің жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау қажетіне тең мән берілді деді.
1: Үшінші кезекте Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының жерлес қимылдарының бірі болған 2026 жылғы Тяньшан кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында ашылды. Әр ұлт бұқарасы үйінің маңында алуан түрлі кітаптарды оқып, кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекте кітап базарында негізгі тақырыптық басылымдар көрме районы, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет басылымдары көрме районы, жастар мен өрендердің балалар сара туынды кітаптары көрме районы сияқты көптеген көрме райондары құрылды. Көптеген баспалар сапалы кітаптарды алып көрмеге шоғырлы қатынасты. Түрі мол болып, түрліше оқырмандардың таңдап сатып алу қажетін қанағаттандырды. Кітап базары 9 айдың 10 күніне дейін жалғасады. Осы барыста әйгілі жазушылар қол қойып сату, кітап оқудан алған әсерімен бөлісу, суретті кітаптарды бірге оқу, пейзаждық мәдени мұраларды сезіну сияқты қимылдар сәйкесті өрістетіледі. Көрме орындарындағы кітаптың сатылу жағдайы жақсы болды. Желі баспасының көрме орнының қызметкері Яң-Яң тілшіге балалар әдебиеті, балдырғандарға қатысты кітап сияқты 150 түрден астам суретті кітап және ойыншық кітап сияқты кітаптарды ала келдік. Осы бірнеше күндегі сатылу жағдайы да өте жақсы, мөлшермен 2 күннен астам уақытта негізінен әкелген кітаптардың тең жартысы сатылып болды деді. Халыққа тиімділік жасау кітап базарының жарқын түйінін айналды. Онда кітаптар ең жоғары болғанда 60%-дық арзандату тиімділігімен сатылды. Хотан аймағы кітапқа қатысты тұтыну билетін бір уақытта таратты. Мол кітап, тиімді баға көптеген тұтынушыларды арнаулы келіп кітап сатып алуға баурады. Хотан Шуэнның оқушысы Машуэ Жуэй, мен 2 кітап сатып алдым. Әсілі бұрынғы бағасы 60-та 70 юан болатын, 30 неше юанға арзандатып берді. Бағасы тиімді деді.
0: Станциямыздың хабары. Шинжанды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбындағы халықарадағы әйгілі қайраткерлердің Шинжан достық ауыс түйіс мәжілісі 9 айдың 8 күні Үрімжі қаласында өткізіледі. Мәжіліс кезінде 4 рет

0: мынау тақырыпта Аустрис мәжілісі қатар өткізіледі. Сол кезде Алжирия, Аустралия, Германия, Иран, Ұлыбритания, Америка сияқты 33 мемлекеттен келген үкімет мәнсаптылары, өнеркәсіп сауда саласының вәкілдері, маман оқымыстылар, медиа тілшілері, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы, халықаралық еңбекшілер ұйымы сияқты екі халықаралық ұйымдағы джунголық, шетелдік уәкілдер болып жалпы 300-ден астам адам мәжіліске қатынасады.
1: Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғырын орнатып, тораптық ассуды бақылау басқару аясын кеңейтіп, азықтық қауіпсіздігін қорғау торабын ақаусыздандырды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
0: Ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғыры үшінші жақтың бұйыртпа тұғырының санды мәлімет түйістіргішін ашып, ассу саудагерлерінің сауда куәлігінің, бұйыртпа жеткізушілердің денсаулық куәлігінің мерзімі толу жағдайына зерделі сақтық табылын қағып, қауіп-қатерді, көмескі қатерді ерте байқап ерте бір жақты етеді. Қалың бұқара, бұйыртпа жеткізушілер шағын бағдарлама арқылы асқананың орта тазалығы, азық-түлік материалдарын сақтау, азық-түлік бұйымдарын жеткізу, дайындау сияқты, азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерінің дерегін суретке түсіруіне болады. Базар бақылау басқару тараулары желіде деректерді қабылдағаннан кейін дер кезінде тексеріп бір жақты етеді. Бұйыртпа жеткізуші Дин Шилин былай деді. Бұйыртпа жеткізуші ретінде біз әр күні әрқайсы ассу дүкендерін аралаймыз. Артқы қазанқананың жағдайын үнемі көре аламыз. Ташы ән кез келген уақытта суретке алу сынды шағын бағдарлама өте қолайлы болды. Артқы қазанқананың тазалығы нашар. Меңгеруі жүйелі болмаған жағдайға тап болғанда біз бірнеше парша сурет түсірсек болғаны деректерді тапсыра аламыз. Біздағы азықтылық қауіпсіздігіне өз күшімізді шығар алатын болдық. Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі азықтылық саудасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің бастығы Уға қоғамдық бақылау белсенділігін толық жұмылдыру үшін бақылау басқару тараулары әшкерлеу, сыйлау тізімін сәйкесті шығарып, заңға қайшы әрекеттердің ауыр жеңілдігіне қарай сыйлау өлшемін дәрежеге бөліп орнатты. Шағын сомалы сыйлық тексеріліп анықталғаннан кейін WeChat қоңбауы арқылы уағында беріледі. Қомақты сомалы сыйлық банк арқылы есеп аударып таратылып, азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі деректерінің келу қайнарын өнімді кеңейтті. Алтыншы айдың 19-шы күні шағын бағдарлама ресми іске қосылғаннан бері тұғыр сауда куәлігінің, денсаулық куәлігінің мерзімі толғандағы зерделі сақтандыруынан 50-ін таратты. Бұқараның жеткізушілердің әшкерлеген 78 дерегі қабылданып, 34 өнімді мәселе дерегі тексеріліп анықталып, деректерді бітіру мөлшері 100%-ға жетті деп таныстыра келіп, біз ташы ән кез келген уақытта суретке алу шағын бағдарламасын үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, бұқара, жеткізушілер, бақылау басқару тараулар сынды үш жақтың бірлесіп, әрекеттенуін тереңдетіп, зерделі сақтандыру, деректерді тексеріп бір жақты етуді нақтыландырып, әшкерлеу мәлімдеуді сыйлау түзімін тиянақтандырып, азық-түлік қауіпсіздігін қоғамдық бірге оңауды үздіксіз тереңдетіп, желіде және желден тыс сәйкесе күш салып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді.
1: Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сутегі жанарзат батареясымен жүретін ортақ игіліктенетін 100 дана екі дөңгелекті көлік Аратүрік ауданында сынақ ретінде іске қосылды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң Күнхуа жаңа энергия ғылым технология шектес серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тұңғыш топтағы жасыл сутегі энергиясымен жүретін ортақ игіліктенетін екі дөңгелекті көліктің үрдіс жүру және айналым қорғау өнімділігі жағындағы басымдығы көрнекті. Өзекті қозғаушы күші көлікке тиелген жасыл жұмыр діңгек формалы сутегін сақтау көбісінен келеді. Сутегін сақтау көбісі заводтан шығудан бұрын тесу, соққылау, өртеу сияқты көптүрлі ерекше қауіпсіздік сынағынан өткен. Көлікті істету қауіпсіздігіне толық кепілдік етілді деп таныстыра келіп, бір ретке ауысқан күбінің өртіс жүргізу аралығы 100 км жетеді. Оның айналым қорғау өнімділігі біршама жоғары. Бір ретке сутегі күбісін ауыстыратын уақытқа келсек, яғни 10-20 секунд айналасында бір көліктің су тегін сақтау көбісін ауыстырды.

0: ауыстыруға болады деді. Оғысуға қарағанда тұңғыш топтағы 100 дана сутек энергиясымен жүретін ортақ игіліктенетін екі дөңгелекті көлікке 11 арнаулы тоқтату орны жобаланып, Аратүрік аудан қалашығының негізгі жолын бойлап, тұрғын үй шағын аумағы, сауда шеңбері, сутек энергиясы кәсіп бақшасы сияқты өзекті өңірлерді қамтыған межемен 9-шы айдың соңында ресми іске қосылады екен. Хуан Хуанчин жасыл сутек энергиясымен жүретін ортақ игіліктенетін екі дөңгелекті көлікке сутек энергиясымен төк шығару, электр сақтау арқылы қозғалту үлгісі жаңалық аша қолданылды. Сутегі газы жанар зат батареясы арқылы электр энергиясын айналып, көлікке тиелген энергия сақтау қондырғысында сақталып, көліктің жүруіне күш береді. Тұтас барыста энергия жоғары өнімділікке айналып, тыныш, ортан ластамайды, жасыл түсті көміртексіз жүруді шын мәнінде жүзеге асырады деп таныстыра келіп, қызмет қағидасы сутегін сақтау күбісіндегі сутегі газы жанар зат батарея жүйесі арқылы төк шығарады. Онан кейін көліктің ішіндегі бір кішкентай зарядтағышқа төк толып, екі дөңгелекті көліктің моторын әрекеттендіріп қызмет істейді. Сутегі газ арқылы төк шығаратындықтан тұтас көліктің жасыл ортаны қорғау ерекшелігі айрықша көрнекті болады деді.
1: Таяуда Шығызы қаласы Манас ауданындағы қатысты саяхат кәсіпорындарымен мәдениет саяхат желісінің ықпалдастығымен нысан селбестігінің жүлгел келісіміне қол қойып, өңір аттаған саяхат сара желісін қол ұстаса құрып, байлықтан бірге игіліктенуді, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға күш салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
0: Шығызы қаласында әскери тың игеру мұражайы, әскери тың игеру бірінші лияны сияқты қызыл мәдениет саяхат байлығы бар. Манас ауданында Манас мемлекеттік саздық бақшасы, Кеңсуат, Ланху көрініс өңірі сияқты экологиялық саяхат байлығы бар. Екі жердің арасы жақын, байлығы бірін-бірі толықтайды. Мәдениет саяхат ықпалдастығын өрістетудің тамаша негізі әзірленген. Шығызы қалалық мәдениет саяхат қаржы қосу тобы шекті серіктестігі 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көше аумағы нысанының меңгерушісі Хысы Шин былай деді. Шығызы мен Манастың жері тұтасқан, мәдениеті тоғысқан, қызыл байлықтың, экологиялық байлықтың бірін-бірі толықтау сипаты өте күшті. Осы ретке ауыс түйісті орай етіп, Бингтуа мен жергілікті орынның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруын тереңдетіп, екі жердің қызыл әскери тың игеру мәдениеті мен тұнық су, жасылтау экологиялық көріністерін байланыстырып, қызыл мен жасылды бірлестіру сара саяхат желісін бірге қалыптастырып, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, байлықтан бірге игіліктенуді жүзеге асыруды үміт етеміз. Тоқтамға қол қою орнында екі жақ зерттеу үйрену түйіндерінің ықпалдастығы, нысандарды бірге құру, мәдениет жасампаздығынан бірге игіліктену, көрініс өңірлерінің ықпалдастығы арқылы халыққа тиімділік жасау, саяхат қатынасын өзара байланыстыру сияқтыларды арқау етіп, селбестік ортақ танымына келді. Манас ауданы Бейі мәдениет саяхат қаржы қосу шекті серіктестігі қаржы қосу шаруашылық жүргізу бөлімінің бастығы Уяньян, алда біз екі жердің мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, желіні бірге құру, мәдениет жасампаздығы ықпалдастығы, есік билетінде өзара тиімділік жасау арқылы қос бағытта тартуды, үйірме құрап дамуды жүзеге асырып, екі жердің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, селбесіп тең игілікке кенелуді бірге ілгірілетеміз деді.
2: Шинжан жақсы жер.
1: Күзгі оқу маусымы басталғаннан кейін, Илан қарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өтеуді, қамтамасыз етуді күшейтіп, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына, разы болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Күнес ауданы Нарат сақарасының өзгеше күз көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды осында толассыз келуге баурады. Нарат Кему Тай көрініс түйіні қазақ ұлтының дәстүрлі үйлену тойының нақты көрінісімен ұлттық салт-санасын ұдайландырып өрістетіп, саяхатшыларға күзгі көркем көріністерді тамашалаудан сырт, жергілікті орынның ұлттық салт-санасын тікелей сезіндірді. Саяхатшы Шу Яши: "Біз бірлікте қазақ ұлтының үйлену тойы ойынына қатынастық. Өте керемет. Ерекше қою ерекшелікке ие. Аса көңілді болдық" деді.

0: дәл қазір Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің теңіз деңгейінен биік өңірінде қар жауа бастады. Қаражон көрініс өңірі негізгі көрініс түйіндеріне шарлау қызметкерлерін көбейтіп, ауа температурасын жол жағдайын дер кезінде бақылап, саяхатшыларды қауіпсіз саяхаттауға жетектеді. Әрқайсы қызмет өтеу пункттері жаңбырдан сақтану киімі, суықтан сақтану кілемі сияқты заттарды толық дайындады. Сонымен бірге, қатынас сақшы тараулары көрініс өңірі төңірегіндегі жолдарда міндет өтеу тебінін артырып, автокөліктердің тәртіпті қатынауына кепілдік етті. Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңірі жоспарлау өт бөлімінің меңгерушісі Тауи Хау жуықтан бері ауа райы құбылмалы болды. Біз ауа райының бет алысына алдын ала тұжырым жасап, ерте бастан дайындалып көпшіліктің қауіпсіздігін барышпен қамтамасыз еттік деді. 9-шы кірісімен Құлжа қаласы, Алтышуар көшесі көрініс өңірі әлі де көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Биыл жыл басынан бері Алтышуар көшесі көрініс өңірі халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз жоғарылатып, негізді құрылғыларды кемелдендіріп, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытып, жолаушы мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Құлжа қаласы Алтышуар көшесі көрініс өңірінің қызметкері Ислам Камал тілшіге, көрініс өңірі жүк сақтау сандығын жаңадан көбейтіп, дөңгелекті орындықты толықтады. Әрі көрініс өңірінің емдеу бөлмесін құрып, негіздік шұғыл құтқару сандығын орналастырып, ақысыз қол телефон зарядтау, қол жатыр пайдалана тұруды көбейтіп, халыққа қолайлы түрлі шараларды ден қоятын ақтандырып, саяхатшылардың саяхаттау разылығын үздіксіз жоғарылатты деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық. Температура 15-28 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық. Температура 10-26 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-30 Цельсий градус.
1: Боратылыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-28 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 10-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 12-29 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 22-30 Цельсий градус.
0: Көрлада өткін шаңбыр жауады, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-23 Цельсий градус.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 15-23 Цельсий градус.
1: Қашқарда орташа жаңбыр жауады, температура 15-24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 13-24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 7 күні дүйсенбі. Баралар бағдарламасы Балда өренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Хужоу Синжаңның Келпін ауданымен қауышты. Осы ретке оқу бастаудың тұңғыш сабағы тау теңіздерді басып өтті. Биыл 9-шы айда жаңа оқу маусымының бірінші күні Жозяң өлкесі Хужоу қаласының Чаңсин ауданы мен Синжаңның Келпін ауданындағы арасы шалғай екі мектебі кескін арқылы байланыс жасау тәсілімен тау теңіздерді аттап өтіп әділесіп барманға құлаш сермеуді негізгі тақырып етіп, өзгеше бұлттық терминал арқылы оқу бастаудың тұңғыш сабағын бастады. Сабаққанада екі жердің оқушылары түрліше тәсілдермен қарсы жаққа Хужоу мен Келпіннің жергілікті орнының гуманитарлық және жаратылыстық бет-бейнесін жеке-жеке көрсетті. Чаңсин оқушылары мәдениет саяхат шағын елшісіне айналып, Тайху көлінің көрінісі мен Раушангүл дауалының астындағы көрікті мектеп ауласын таныстырды. Келпіндік жасөспірімдер Синжаңның ерекше биін билеп, ондағы оқушыларға екі жер мәдениетінің өзгеше құдіреті мен терең мәнін сезіндірді.

Келпін ауданы Келпін Хужоу бастауыш мектебінің оқушысы Қали бар тұрғын тілшіге кескіннен Чаңсиңнің Тайху 9 нөмірі тас жолын көрдік. Бір жағы көгілдір көл суы, енді бір жағы жап-жасыл тау екен. Мен өзіме іштей уәде бердім, кейін сөз жоқ велосипедпен 9 нөмірлі тас жолда серуендеп Тайху көлінде күн батқанын көремін деді.

қимыл кезінде екі жердің оқушылары ден қоя дайындаған тілек карточкасын ауыстырып, алыстағы серіктеріне деген ізгі тілегі мен үмітін жазды. Бір топ карточка кіршіксіз достықты арқалап, тау теңіздерден енді етіп, екі жақтағы жас жүректері тығыз байланыстырды. Сондай-ақ бақыт күшінің өзара ықпалдастық барысында біртіндеп жетілуіне мүмкіндік жасады. Чаңсин аудандық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Фаншу Ю: «Бұл сабақ аяқталғаннан кейін біз Келпін аудандық Хужоу бастауыш мектебіндегі класстастармен терең достық орнаттық. Біздің жаңа оқу маусымында тіпті де үздік болуға тырысып, тіпті де керемет бағытқа қарай алға басуымызды үміт етемін», деді. Бір сағаттық сабақтың уақыты өте қысқа болғанымен достықтың тұқымы екі жердегі оқушылардың жүрегінде терең тамыр тартып өркен жайды. Мың шақырымнан асқан осы ұлттық басқосу бір рет қауыс түйісқан емес. Онан да маңыздысы, көңілдің жақындасуы мен мәдениеттің тоғысуы болып табылады. Өңірлік қамалды талқандау арқылы оқу-ағарту байлығының өңір аттап жылжуын жүзеге асырып, тау-теңіз сүйіспеншілігінің ауыс-түйіс тоғысу барысында барған сайын тереңдеуіне мүмкіндік жасады.

Ляоның өлкөсі Дандун қаласы, Дженнан районы, Улыңбай қалашығы, Вэньчан әлеуметтік аумағының мүшесі. 2014 жылы бір ретке автокөлік шырғалаңынан кейін Вэньчанчиннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылдан бастап ол жасанды аяғы мен Джунго халық еріктілер армиясы құрбандарының қабірін ерікті қорғайды, әрі интернет сияқты текшелер арқылы құрбандардың туыс-туғанын іздестіреді. Ол күні бүгінге дейін көптеген құрбанның туыстарын тапты. Бүгін біз Вэн ағайдың әңгімесін бірге тыңдайық. Қазіргі кезде Чэнань районы Улыңбай қалашығы Вэньчан әлеуметтік аумағында қызмет істейтін Вэньчанчин қызмет қарбаластығына түсті. Бірақ ол әр күні қабірге барып, аралап тексеру жүргізуге табанды болды. Сондай қалашықтағы жас кішкентай серіктерін құрбандар қабірін қорғау ерікті қимылына қатынасуға жетектейді. Мейлі қақаған аяз әлде шіліңгір ыстық болсын, Вэньчанчин әр күні таңертең сағат 7 мөлшерінде құрбандар қабірына келеді. Тағдыры тазалық жүргізуден сырт оны қорғанның кірпішін толықтап қалау, жаңадан өсіп шыққан шөптерді отау дегендей тағы көптеген жұмыс күтіп тұратын.

Бүкіл құрбандар қабірстанның ауданы 12 мың шаршы метрден асады. Ол әр күні бір айналып шығуға 1 сағаттан астам уақыт жұмсайды. Вэн Чанчин осы араға жерленген 858 еріктілер армиясы құрбандарының 600-ден астамы аты жөні жоқ құрбандар. Олардың кім екенін білмесем де, мен құрбандардың жанашыры болғым келеді. Олар ұмытылған жоқ деді. 2014 жылы ойламаған жерден автокөлік шырғалаң себебінен Вэн Чанчиннің сол жақ жіліншігі кесіледі. 2015 жылы үйінде күтімде болған Вэн Чанчин үкіметтің Улуңбай қалашығындағы Америкаға қарсы аттанып Чаушанға көмек беру құрбандар қабірстандығы басқарушысын қабылдайтынын естиді. Ол осы бүкілдей әлеуметтік игілік сипатты ешқандай кірісі жоқ қызмет істеуді ырықтылықпен өтініш етеді. Халық істері тарауларының басшылары 90 жылдардың түлегі болған осы жігіттің осыншама жас бола тұра не үшін қабір қорғаушысы болғысы келетінін сұрағанда Вэн Чанчин «Мен қаһармандарға табынамын, одан да маңызды қаһармандарды құрметтеймін. Сондықтан бұл қызметті жақсы көремін және қызыл сүйемін» деп жауап береді. Құрбандар қабірінің әрбір аумағы Вэн Чанчиннің миында ап-анық сайрап тұр. Бір күні түнде құрбандар қабірінің рашеткасы бүлінгендігін мәлімдеген бұқараның телефонын тапсырып алады. Вэн Чанчин дереу қабірстанға барып тексереді, әрі түнделетіп бүлінген рашетканы жөндейді. Әр күні қабірстанды аралап тексеруден сырт, ол ырықтылық пен құрбандардың туыс туғандарын іздестіреді. Кейде мен ондағы есімдерді көргенімде үнемі туыстарыма қарап тұрғандай сезінемін. Олар сөз жоқ рухының ата мекеніне оралуын, үнемі туыс туғандарының аза болдыруын үміт ететін шығар дейді. Вэн Чанчин реттеген құрбандардың есімдігін қатысты тараулардың жариялауына тапсырады. Жергілікті орындағы қосыннан шегінген әскерилер істері тарауларда информацияны белсене іздестіріп, бұқараны терекпен қамдауға, құрбандардың туыс туғандармен байланыс жасауға жұмылдырады.

Яң Юйфу құрбан солардың бірі еді. 2020 жылы 12 айда Яң Юйфудың немере ұлы Яң Чингфу 2000 неше километр шалғайдағы Хынаннан көкесімен кезігуге келеді. Сол күні Яң Чингфу құлыптастың алдына барып, құлыптастағы шаң тозаңды ақырын сүртіп, өксіріп жылап, көке, мен ақыры сені таптым дейді. Уақыт зымырап өтуде. Яң Чингфуға сияқты адамдардың көбі жер ортасы жасқа келгендер еді. Туыс туғандарының талай жылдан бергі сағынышы мен үміті осы сәтте жаңғырып, бір үйлі жан ақыры бас қосты.

Төңкеріс құрбандардың қаһармандық рухын сәулелендіріп, отаншылық тәрбие базасының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін Вэн Чанцин үнемі әскери бөлімдер, мектептер, үкімет органдары, кәсіпорын сияқтылармен байланыс жасап, құрбандар қабырында еске алу, аза білдіру қимылдарын ұйымдастырады. Әскери бөлімдердегі командир, жауынгерлер мен мектептегі оқытушы оқушыларды қабырстанға келіп құрбандарға ескерткіш жазуын жазуға ұйымдастырады. Оларға мадақтауға татырлы қаһарман құрбандардың хикаясын баяндайды. Әділия тарауларының әлеуметтік аумақта түзету оңау қызметін өрістетуіне сәйкесу үшін Вэн Чанцин құрбандар қабырын әлеуметтік аумақтағы түзету оңау міндетін өтеп жатқандардың міндетті еңбек ету және идеясын өзгерту базасы етіп ашық ұстап, жаза мерзімі толып босатылғандар мен түрме сыртында жазасын өтеп жатқандарды құрбандар қабырына келіп міндетті еңбек істеуге ұйымдастырып, кінәсі жайлы толғанып, оны түзелуіне мүмкіндік жасайды.

Вэн Чанчиннің өзі де мүгедек. Сонымен қатар ол мүгедектерге көмектесетін адам. Ол аса бауырмал жан. Мейлі кез келген бір мүгедек жан қиыншылыққа тап болса, ол сонда барып көмек көрсетеді. Жайшылықта Вэн Чанчин құлшына үйренеді. Мүгедектерге қызмет ету қабілетін жетілдіру үшін ол заң ережелерді, компьютер технологиясын өздігінен үйреніп, үнемі мүгедектердің үйіне барып қал жайын сұрап, мүгедектердің қажетін ұқсады. Әрбір қыстақ группалардағы мүгедектердің жағдайын ол бес саусағындай біледі. Қарттар мен мүгедектер көмекке ерекше мұқтаж, ерекше қауым. Вэн Чанчин қалашық мүгедектер бірлестігінің мүгедектерге жауапты арнаулы мүшесі мен әлеуметтік аумақ тұрғындары комитетінің мүшесі қызметінде бір адамның қабілетінің шекті екенін терең танып жетті. Сондықтан ол басшының қолдауында Улуңбэй қалашығының мүгедектерге көмектесу еріктілер қызмет өтеу әтіретін құрады. Қазір бұл қызмет өтеу әтіретінің еріктілері 120 адамнан асты.

Жаңбыр толастағаннан кейін шұқанақтағы сулар не үшін өздігінен жоғалады? Балақайлар жаңбыры сіркіреп жауғаннан кейін жол шетінде көгалдардың жанында. Соқпақтарда дөп дөңгелек сулы шұқанақтар пайда болады. Олар бейне жарқыраған кішкентай айнаға ұқсайды. Оған көк аспанның ақша бұлт және жол шетіндегі ағаштардың сағымы төңкеріледі. Бірақ көп өтпей боран соқпаса да тоқтау суларды шашатын адам болмаса да, осы әдемі шұқанақтар ақырын-ақырын жоғалып, жер беті дегдіп кетеді. Көптеген балақай шұқанақтағы судың қайда кеткеніне қайран қалады. Іс жүзінде шұқанақтарының жоғалуы судың бір кезек қызықты, көзге көрінбейтін сиқырлық өнердің ойнағандығы еді. Бұл сиқырлықтың аты булану деп аталады. Әдетте біз жай көзбен көре алмайтын ауада белгілі жылулық сақталады. Бұлтты күндер күн болмаса да ауада бастан аяқ жылу болады. Шұқанақтағы ұсақ су тамшылары өте тентек болып, жылуды сезінгеннен кейін ақырын-ақырын жеңілдеп жер бетінен ғайып болады.

Бұл су тамшылары тектен текке жоғалмайды. Олар ақырын өзгеріске енеді. Біз көре алатын сұйық күйдегі ұсақ су тамшыларынан біз мүлде көре алмайтын су буын айналып, жасырын түрде ауаға еніп қайып болады. Бұл бейне қолымызды жуып болған соң қолымызды сүртпесек те өздігінен құрғайтыны сияқты іс. Қазандағы су қайнағаннан кейін аппақ ыстық бу шығып біртіндеп азаяды. Мұның бәрі де ұқсас қағида. Тек шұқанақтағы су өте баяу өзгеріп, тып-тыныш күйде жоғалады. Сол себепті де біз оны оңай байқай алмаймыз. Буланудан сырт шұқанақтағы судың қашып кететін тағы бір әдісі бар. Ол балшыққа сіңіп кету. Жер бетіндегі топырақ пен құм қиыршықтарының арасында біз көре алмайтын көптеген саңылаулар болады. Ол бейне байтақ даладағы ұсақ тер түгіне ұқсайды. Жер бетінде қалып қойған шұқанақтағы сулар осы саңылауларды бойлап ақырын-ақырын төмен қарай сіңіп, бірте-бірте топыраққа сіміріліп, жер астындағы шөп, гүл және ағаштардың тамырларын жұмсартып, оларға нәрлі жаңбыр суының қоректігін жеткізеді. Ауа райы ұқсамағанда шұқанақтардағы судың жоғалу қарқыны да ұқсамайды. Ашық күндер күн жылы болады да, жел соққанда уағысы тездеп, су тамшыларының өзгеру булану қарқыны тіпті де тездейді. Сонымен шұқанақтағы сулар бірдемде жоғалады. Бұлтты күндері күн салқын, ауа тымық болса, шұғанақтағы суларда ұзақ уақыт аялдай тұрып, біртіндеп жоғалады. Сондықтан шұғанақтағы сулар ежелден шын мәнінде жоғалған емес. Ол тек пішінін өзгертіп, бір бөлімі су буын айналып, аспанға қалықтап ұшып, ақырын-ақырын бұлтқа айналады. Бір бөлімі байтақ даланың қойнына кіріп, гүлшөптерді ағаштарды қоректендіреді. Ұлы табиғат ерекше ғажайып екен. Әрбір тамшы жаңбыр суы біздің тіршілік дүниемізді үн-түнсіз қорғап тұрғанын есте сақтайық.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа дия жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетейік. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің Жунгода тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юан болды. Жаңши өлкесі Сүйчан ауданы Мыңқын қыстағындағы лай тасқыны апаты туылған нақ майдандағы жол ашылып, Фуджен өлкесі Путиян қаласы өндіріс тұрмыс тәртібін біртіндеп қалпына келтірді. 2026 жылғы жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айқымылының басталу салты өткізілді. Иран Хормоз бұғазының шектелген районын жариялайтындығын, ақш армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқаратындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: әлемдік басқару жүйесі реттеудің, өзгертудің шешуші кезеңінде тұр. Біз халықаралық ережелерді жасауға белсене атсалысып, әлемдік басқару өзгеріс барысына атсалысушы, ілгерілетуші, жетекшілік етуші болуымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын ұстануда Жунго әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл цифрын күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзатқа анағұрлым көп ойдағыдай бақыт жаратуын ілгерілетті. Жерлік уақыт 9 айдың 1-ші күні төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер басшылар алқалары кеңесінің 26-шы мәжілісіне және Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісіне қатынасып, Шанхай Селбестік ұйымының тәптідей жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруын ілгерілету, дүние жүзінің тең тәртіпті көп үйектенуін бірге тәріптеу, тәптідей әділ үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыру жайлы стратегиялық жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деді: әлемдік басқаруда алға баспайтын болсақ, кері шегінуіміз даусыз. Біз адамды негіз етуді тиянақ етіп, әрекет бет алысына табанды болып, дүние жүзінің тең тәртіпті көп үйектенуін бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеуіміз керек. Аумалы төкпеліде өзгеріске толы дүниеде халықаралық қоғам жаппай шығысқа назар аударды. Жунгоның ел басқарудағы даму кереметтерін шын жүректен алқағандар бар болды. Әлемдік басқарудағы Жунго жобасын шынайы мойындағандар да аз болмады. Бір жылдың алдында төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының Тянчин басшылар мәжілісінде әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, дәріптеменің манадай бес үлкен өзекті танымын айқындады: елік құқық теңдігін атқару, халқаралық заңмен басқаруға бойсыну, көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу, адамды негіз етуді дәріптеу, әрекет бет алысына мән беру. Әлемдік басқару тәріптемесі Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсатымен және принципімен тамырлас болып, тез арада 160-ға жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына үн қосуына ие болды. 60 неше мемлекет әлемдік басқарудағы достар группасына жабал қатынасып, әлемдік басқарудағы көп деген кеңестік тақырыптар төңірегінде тығыз сәйкесті. Словакияның зұңтыңы Пелегрини былай деді: меніңше, төраға Си Цзиньпин алға қойған дәріптеменің мақсаты әр елдің күшін қайтадан ұйыстырып, назарды дамуға, бейбітшілікке шоғырландырып, шырт жаңа орай мен селбестік саласын ашу үшін болмақ. Ол қазіргі алауыздық тудыруға, қарсыласуды ілгерілетуге құштар кейбір әдістерге мүлде оқсамайды.

0: Менің ше, тәріп деме төтін ше, белсенді мәнге е. Жұңғы әркестіркес әлемдік басқару тәріп демесі ұғымы құжаты. Ана ғұрлы мәділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату. Жұңғының ұстанымы тәріп демесі және әрекет атты ақ тісті кітапты жариялап, жұңғының әлемдік басқарудың нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдады. Біректі селдерінің тарихи сипатты кеңеюін, Шанхай селбестік ұйымының дамып зорай оны ілгерлетуден, Африка одағының 20 ел тобына кіруін қолдау, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, жібек жолы қоры сияқты жаңа текшелерді орнатуға дейін, жұңғы жер шарының оңтүстігіндегі елдердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Әлемдік басқару тәріптемесі күн сайын жұрт жүрегіне терең ұялап, жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңді күшіне егіледі. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Го Джиакун былай деді. Әлемдік басқару дәріптемесі алға қойылған бір жылдан бергі сөбелі табыстар бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктенудің жұрт тілегі екенін, көп жақтылыққа табанды болу, жалпылық ортақ таным екенін, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату ортақ үміт екенін толғай келеді. Жасанды зерде терең теңіз, үйектік өңір сияқты тың салалардағы басқару жүйесінің кемшіл болу жағдай алдында жұңғы әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Жұңғы әлемдік жасанды зердені басқару тәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құрып, әрелмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Әрі биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері даушарын сәтті бір жақ етті. Жұңғы даушарды шешу механизмінде жаңалға шып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмдік бостықты өнімді толықтады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80-ші кезекті жиналысының төрағасы Бербок былай деді. Халықаралық тәртіпті қорғау, көп жақтылықты қолдау жағында жұңғының үлесі төтенше маңызды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңесі тәртібін ілгерлету жағында жұңғы жетекшілік рол атқарды. Онанда маңыздысы жұңғы уәдесін орындап қана қоймай, әр елдің қол ұстаса селбесуін де дәріптеп келеді. Биыл күзде жұңғы ХБ-дің Шүңән жаң районында әлемдік басқару талқысын өткізеді. Жұңғы әр жақпен бірге әлемдік басқару тәріптемесінің дәйекті тянақтануын анағұрлым ойдағыда елгерлетіп, балық-балықты бірге жүнгі салып, кәсіптестері арқылы ұзақ болашақты көздеп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай нық қадаммен алға басуын ілгерлетеді. Си Цзиньпин былай деді. Менің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету. Жұңғы бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, халықтың тілегін тиянақ етіп, әлемнің мүддесін көзді ұстап, әр елмен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жұңғыға келіп саяхаттағандар, жұңғыны тұтынғандар өртіс көп болды. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің жұңғыда тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдеден 27.18% артты. Шекарадан шығарда бажы қайтару рәсімиетін өтеген шетелдіктердің саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3 еседен астам артты. Биыл жаз мезгіліндегі шекарадан кіру саяхатында алдыңғы 20 орынды иелеген саяхатшы қайнарындық елдер мен райондардың ішінде Еуропа елдері 30% ұстап, тапсырыс өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 275% артып, ескі билетіне заказ беру мөлшері 20%-ден асты. Сонымен бірге ел ішіне танымал маркалардағы тауарларда зерделі өнімдерді шетелдік саяхатшылар сөзсіз сатып алу тізімдігіне енгізді. Мысалы, Шанхайда бұйыртып жасатуда тұтынушылардың даралық сұранысын қанағаттандыратын өнімдерді жобалау жасау, жарқын түйнетіліп, киім-кешек, інжу маржан, білезік сағат, көзілдірік сияқты жақтар қамтылды. Шетелдік саяхатшылардың көбі арнайы келіп тапсырыс беруде. Бұйыртып жасатқан тұтынушылардың ішінде шетелдіктердің елеген салыстырмасы 50%-тен асты. Шанхайға келіп киім тіктірген ақштық бір саяхатшы былай деді. Бұйыртып жасату орталығы болған

0: Осы арадағы қызметкерлердің қызмет өнімділігі төтенше жоғары, қарқыны өте тез, еліме қайтудан бұрын бұйыртқан киімімді дер кезінде тапсырып береді. Бұл арадағы қызметкерлердің қаридырылған позициясы өте жақсы. Былтырдан бері сауд істер министрлігі қазына министрлігімен бірге халықаралаңған тұтыну ортасы құрылысы қызметін өрістетіп, сынақ түйін етілген 15 қалада жоғары сапалы тұтынумен қамдауды байытып, қызмет өту деңгейін жоғарылатуына қолдау көрсетті. Шанхай, Шэньчжэн, Иу сияқты жерлер халықаралаңған тұтынудың жаңа биігін қалыптастырып, көп тілдегі белгілерді кемелдендіріп, ақы төлеу қызмет өтеуін сапаландырды. Мексикалық саяхатшы Лаура Лиз былай деді: «Біз саяхат үйірмесіне қосылмадық, өз алдымызға линия таңдап саяхаттап келдік. Бәрі де айтарлықтай, кере көлік шақыратын түрлі қолфон деталдары бар, қонақ үйлерде жанға жайлы, қызметкерлерде қызы ұнта мен қолғабыс етуде. Биыл 7-шінің бірінші күні шекарадан шығарда бажы қайтарудың екінші нұсқасы саясатындағы шағын сомалы үлгі алып
1: мен батыс солтүстіктегі қалалар шоғырын тұтастыратын маңызды дәнекерге айналды. 9-шы айдың 6-шы күні сағат 11-ден 2 минут өткенде Рюйцзиннен жолға шыққан тұңғыш жоғары қарқынды G3998-ші реткі Фушин маркалы пойыз Янанға төте қатынады. Саха қызыл армияның ұрпағы Ван Ваньпин былай деді: «Қызыл армияның ұрпағы болған мен осы жүрдек пойызға отырып, Янанға төте тартқанымда көңіл күйім ерекше тебіренді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың іске қосылуы екі жер арасында қатынау уақытын қысқартып қана қалмастан, біз сияқты байырғы төңкерістік райондағы жұртшылықтың жігерінде тасқындатты. Екі жердің өзара ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Тұңғыш рет қатынаған пойыз жол жөнекей үйді пойыз станциясы, Нәншан батыс вокзалы, Шиян шығыс вокзалы сияқты бекеттерде аялдап, осы темір жол бойындағы кезіндегі төңкеріс ұшқынын аулаған жерлер мен қалаларды тоғыстырды. Вагондарда жылжымалы төңкеріс мәдениеті ошағын айналды. Осы темір жол линиясының солтүстіктегі соңғы бекеті болған Янан вокзалында жолаушылар тасымалын қамтамасыздандырудың түрлі қызметтері түгелдей тиянақтандырылды. Мемлекеттік темір жол Шиян мекемесі Янан вокзалының кезекші бастығы Уан Чинфэн былай деді: «Жолаушыларға түйінді қызмет өтудегі қызыл 5 жұлдыз маркасын үздіксіз жарқыраттық. Пойыз күту залындағы қызыл түсті кітап үйі тегін ашылды. Әнсай бел барабаны, солтүстік шәнши қағаз оймасы сияқты бейзаттық мәдениет мұралары ара-тұра пойыз күту залында әйгіленіп, жолаушылардың көз мейірін қандырды. Темір жол тарауының қызметкері былай деді: «Осыдан былай Рюйцзин мен Янан арасында пойыз қатынату жобасын икемді сапаландырамыз».
0: Өз хабарымыз: елімізде таяуда халықаралық жер шары, ай шары текше шоқ жұлдызының ірі ғылыми жоспарын ресми бастап, көптеген елдермен бірлесіп, жер шары, ай шары кеңістігінде жасанды серік шоғырын орналастырып, 2030 жылдың алдартында барлық жасанды серік жүйесін шүру орналастыру қызметін орындап, жер шары, ай шары кеңістігін жүйелі бақылау бостығын толтыруды жоспарлады. Қазір Таиланд, Сербия, Египет, Сенегал, Индонезия сияқты көп елдің ғылыми зерттеу құрылымдары осы жоспарға қатынасты. Бірінші саттағы инженерияны зерттеп жасау қызметі басталды. Жасанды серік, көтерімділік, өлшеу меңгеру сияқты ірі жүйенің жалпы тұлғалық жобасын дәлелдеу жоспары аяқталу алдында тұр.
1: Өз хабарымыз: Шизан автономиялы районының Джилун ауданындағы 26 тамызлай көшкін апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабы 9-шы айдың 6-шы күні мынаны хабарландырды. 9-шы айдың 5-шы күні түстен кейін сағат 6-ға дейін апаттан 43 адам қаза болып, 519 адам дерексіз кетті. Шизан автономиялы районының Джилун ауданындағы 26 тамызлай көшкіні апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабының үнемілік істерге жауапты орынбасар қолбасшысы, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жәуми былай деп таныстырды: «Апатты болғаннан кейін Шизан су құрлық әуе үш жақтан құтқаруға кірісіп, түрлі әдіс амалдарды қолдана отырып, дерексіз кеткендерді іздеді. 9-шы айдың 5-ші күні сағат 18-ге дейін құтқаруға көмектесуге тінтуге 2500-ден астам адам кірісіп, 500-ден астам автомобиль, 9000-ден астам жабдық іздеу құтқаруға істетіліп, 1000 реттен астам ұшқышсыз ұшақ зат тасуға, жарықтандыруға істетіліп, 5,143 тонна зат пен жабдық әуеден жеткізіліп, бетке жыра жылжыған үйінді заттар және шөккен жердің

0: өзгерістері тәулік бойы бақыланып, іздеу құтқару жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуіне кепілдік етілді. Жол күш сала ашылғаннан кейін құтқару көмектесу қосыны өзекті өңірге көп рет барып саңлаусыз тінтті. Алдын алу сипатында ортаны түгелдей дезинфекциялады. 500 сигналы электр қуаты толық жеткізілді. Рауи былай деді, келесі қадамда дерексіз кеткендерді жалпы беттік іздеу соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін белсене жақсы деп, апатқа ұшыраған өңірде бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтеміз.
1: Өз хабарымыз, Шаңси өлкесінің Сючан ауданындағы лай тасқыны апатынан құтқару қызметі үздіксіз өрістетіліп, апатқа ұшыраған өңірде көп жақтан жұмылдырылған күштер іздеу құтқару қызметін шедел жүргізуде. 9 айдың 6 күні түнгі сағат 11 мөлшерінде Мингін қысағынан лай тасқын апаты толған Нақмайданға баратын жол ашылды. Фудзянның Тутян қаласындағы су жиналған түйіндердегі іркінді су бүкілдей ығыстырылып, өндіріс тұрмыс тәртібі біртіндеп қалпына келді. Жаңши өлкесі Жиян қаласы Сычуан ауданы Гаопин қалашығы Мингін қыстағында лай тасқын апаты толғаннан кейін осы 2 күнде Нақмайданда талай рет бетке сырғу, құлау сияқты қатерлі жағдайлар толды. Құтқарушылар апшарка, тіршілікті барлау аспабы, дрон сияқтыларды халы бізде құтқару қызметін бар күшпен өрістетті. Геологиялық барлаушылардың алғашқы есептеуіне қарағанда Мингін қыстағындағы лай тасқын көлемі 74 мың текше метр айналасына жетіп, 1,3 километрге таяу жерді ойрандаған. Жаңши өлкелік геологиялық тексеру барлау мекемесінің орынбасар бастығы Чу Сяудың былай деді. Біз көп рет дрон, радар техникасымен барлау, Нақмайданда өлшемді цифрлы модель жасау және жоғары жарық спектріне талдау жасау арқылы өртіс жауған жаңбырда тау беткейі сырғу қатерінің әлі де сақталып отырғандығын байқадық. Жаралыстық байлық министрлігі геологиялық барлау басқару мекемесінің бірінші дәрежелі зерттеушісі Ло Кайян былай деді. Құтқарудың қиындығы негізінен апаттың қайталай туылуында, іздеу құтқару қызметкерлерінің қауіпсіздігіне кепілдік ету негізінде бетке сырғу апатында көмілген қатысты адамдарды іздеу құтқару жұмысы жүргізіледі. Сөз жоқ, қайталай жаңбыр жауудан бұрын іздеу құтқару қызметі тез арада өрістетіледі. Қазір Гаопин қалашығы Мингін қыстағына электр жеткізу хабарласу алғашқы адымда қалпына келді. Нөсер жауғаннан кейін Фудзян өлкесі Путян қала райондағы барлық су жиналу түйіндеріндегі тасқын су қайтты. Жергілікті орын жолды ашу, су электр жолдарын шұғыл жөнде ортаны тазалау сияқты қызметтерді бар күшпен істеп, қалыпты өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруде. Путян қалалық қала басқару мекемесінің орынбасар бастығы Уджиеннен былай деді. Біз қала құрылғыларын жөндеуді мықты игеріп, су ығыстыру құбырын тазалауға ұйымдастырамыз. Бүлінген қала әкімшілік жолдары, құдық, жол беткейі сияқтыларды тез арада қалпына келтіреміз. Орта тазалығын қалпына келтіруді жеделдетіп, орта тазалығы күштерін су басып кеткен жол бөліктеріндегі лай батпақ, қоқыр қоқыстарды жаппай тазалауға ұйымдастырып, аурудың алдын алу дезинфекциялау қызметін ойдағыдай істейміз. Путян қаласындағы орта бастауыш мектептер мен балабақшасы 9 айдың 6 күні жаппай дезинфекцияланып, оқытушы оқушыларға қауіпсіз орта жаратуға күш салынды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, Орталық әскери істер комитетінің мемлекет қорғанысын аттанысқа келтіру бөлімі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы жалпы халықты қорғаныстық тәрбие айы қимылының басталу салты 9 айдың 6 күні Гуандуңның Лингнан қорғаныстық тәрбие базасында өткізілді. Алуан түрлі бұқаралық мемлекет қорғанысы тәрбие қимылын өрістету арқылы тұтас қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, қорғанысты қызу сүйетін, мемлекет қорғаныс құрылысын жүргізетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастырып, қалын кадрлармен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге ана құрылым ойдағыдай жетектеледі.
1: Өз хабарымыз, 2026 жүнгі мәдениет саяхат кәсібі көрмесі 9 айдың 6 күні Тянжинде жабылды. Көрмеге 20 неше мемлекет пен районнан келген 2540 кәсіпорын қатынасты. Көрермен 255 мың адам ретке жетті. Көрме алаңында 300-ден астам селбестік сауда ниетіне келіп, 11 миллиард 500 миллион юан нысан селбестігіне қол қойылды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 6 күні ұғысуынша 26 кезекті жұңғы халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің түрлі дайындық қызметтері толық орындалып, 9 айдың 8 күнінен 11 күніне дейін Шямында өткізіледі. Қазір 129 мемлекет пен районнан 30 халықаралық ұйымнан келген 1200-ден астам үкімет құрылымы, өнеркәсіп сауда үйірмелері сауда кеңесіне қатынасуға тізімделді.
1: Өз хабарымыз, Иран жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 9-дың 6-шы күні былай деді. Алдағы бірнеше күнде Иран жақ Хормыз бұғазындағы шектелген районды жариялайды. Бұл шектелген район Ақш теңіз армиясының құрсаулау сызығынан бастап есептеліп, Парыш шығанағының бір бөлім суғырасылығына дейін кеңейеді. Осы шектелген районға кірген әрқандай кеме Иранның жазалау тізімдігіне енгізіледі. Иран Ақш кемелерін бақылай алады, оларды суға батыра алады. Иран мен Ақш келісіне қарата Ризай былай деп атап көрсетті. Ақш сөз жоқ, Иранның сеніміне ие болғанда ғана жалғасты келісі өткіз алады. Ақшының Хормыз бұғасы ашық ұсталып отыр дегені шылғи өтірік. Бұл тағы Иран мен Оманның Хормыз бұғазындағы кемелерді қатынау картасы жөнінде жасасқан келісіміне алдағы бірнеше күнде қол қоятындығын жариялады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы хабарландыру шығарып былай деді. 9-дың 6-шы күніне дейін Ақш армиясы Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау әрекетінде 92 сауда кемесінің бағытын өзгертуді талап етіп, 3 сауда кемесін қатынау қабілетінен айырды, әрі 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Хабарландыруда тағы былай делінді. Ақш армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқарады.
0: Өз хабарымыз, Емен үкімет армиясы мен Құсай қаруыларының Таиз өлкесі және Құдайдақ өлкесінде қақтығысқанына 4 күн болды. Екі жақ емдеу саласындағылардың айтуына қарағанда, осы ретке соғыста кемінде 117 адам қаза болған.
1: Өз хабарымыз, шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9-дың 6-шы күні мәлімдеме жариялап, негізгі мұнай өндіретін 7 елдің 10-шы айдағы мұнай өнімін өзгертпеуді ұйғарғандығын. Бұның 9-шы айдағы деңгеймен ұқсас екендігін жариялады, әрі базардың орнықтылығын қорғайтындығын қайталай дәріптеді.
0: Өз хабарымыз, Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 9-шы айдың 6-шы күні Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумяудың Ресейден милитаристік Жапонияны жеңген ескерткішті шағып тастауды талап еткендігіне жауап қайтарып, бұл бейне желдің соқпауын, күн нұрының шуақ шашпауын талап еткенге ұқсас қисынсыз іс. Өз ел тарихындағы дертті көрмейтін ауруды басқа мемлекеттерге жұқтырмау керек деді. Хабарымыз аяқтады дикторлар, Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Төрт күнге жалғасқан 11-ші кезекті шығыс экономика талқысы 9-шы айдың 4-ші күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері жұңғымен қатысты болды.
2: Жұңғының автомобил кәсіпорындарының Англия сынды кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Англия тұтынушыларының жұңғы маркасына аңсары ауы іс жүзіндік сатып алу талғамын айналуда.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен шығыс экономика талқысы жұңғы мен Ресейдің селбестік өрлеуін жебеді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Төрт күнге жалғасқан 11-ші кезекті шығыс экономика талқысы 9-шы айдың 4-ші күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда

0: жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей мен Жұңғоның экономика сауда селбестігі орнықты дамып, екі жақты сауда сомасы өртіс бірнеше жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Ресей мен Жұңго көптеген өнеркәсіп саласында кең көлемді селбестік нысандарын атқарып, ғылым және жоғары техника саласындағы селбестікті күш сала дамытты. Екі елдің қатынас саласындағы өзара байланысы да үздіксіз дамыды. Ресей импорт-экспорт банкесінің бас жорасы Зашелиский былай деді. 2025 жылы Ресейдің экспорт орталығы шамамен 3400 сыртқы сауда серіктігіне көмек көрсетті. Қазір оның сыртқы сауда түйіні Жұңғоға шикізатқа жатпайтын экспорт кеңейту, ауыл шаруашылығы өнімдері, май өнімдері, безену бұйымдары, денсаулық сақтау бұйымдары және теңіз өнімдерінің Жұңғоға экспорт етілуі кеңеюде. Ресей москвалықтар автомобиль жасау зауытының бас директоры Фролова былай деді. Бұл зауыт Жұңго кәсіпорындарымен шоферсіз жүргізу техникасын бірлесіп зерттеу жөніндегі келісімге қол қойып, тіпті де жоғары дәрежелі автоматты жүргізуді іске асыруды ілгерілетті. Владивосток қаласының бастығы Шестаков былай деді. Талқы кезінде бұл қала Жұңго кәсіпорын саласына жергілікті орынның қаржы қосу көмескі үшін таныстырды, әрі Жұңго кәсіпорыншылар мен қаржы қосушыларды қызықтыратын селбестік нысандарын алға қойды. Бұл зат айналымы, қызмет өтеу кәсібі, қонақ үй және көңіл ашу орталығы құрылысына саяды. Жұңго кәсіпорындары бажы сияқты жақтардағы тиімділіктерден игіліктенеді. Ресей экспорт орталығының жауаптысы былай деді. Бұл орталық талқыда Ресейде жасалған Ресей Жұңго желіде заттар таныстыру қимылын өткізді. Мұндағы мақсат желдегі арналарды дамытып, Жұңгоға Ресей тауарларын экспорт ету. Шынжың қалалық қатынас жобасын жобалау зерттеу орталығы Ресей мен Орта Азия районының бас директоры Яң Шуай былай деді. Осы реткі мәжіліске қатынасуда бастысы шетелдегі кәсіптік қайраткерлерге Шынжыңның төмен кеңістік экономикасының әмәлияттық тәжірибелерін таныстырып, Ресейдегі кәсіптестермен ауыс күйіс барысында екі жақ кәсібінің ұштасу түйінін қарастырып, селбестікті ілгерілету, әрі Жұңғоның төмен кеңістік экономикасының техникасы мен қатысты өлшемдерін шетелге жалпыластыруға күш салынды. Жұңго мен Ресей бірлесіп қаржы қосқан ғылым техника жасампаздығы кәсіпорны Пайсын ғылым техника серіктігінің Жұңго жақ уәкілі Йошин Үй талқыда тілшіге былай деді. Бұл серіктік Ресейдің тікелей қаржы қосу қорымен стратегиялық селбестік жасап, назарды зерделі терминал, сервер қатты бөлшектер қатарлы салаларға шоғырландырып, Москва облысы кәсіп бақшасында жалпы барысты жергіліктендіру өндіріс зауатын құруды жоспарлады. Нысан тиянақтанғаннан кейін Ресейдің жергілікті электрондық кәсіп тізбегін кемелдендіруге көмектесіп, жоғары деңгейлі техникалық қызмет орнын жарататын болады. Сонымен бірге Жұңғоның қамдау тізбегінің басымдылығынан пайдаланып, өндірістің өзіндік құнын азайтып, қарқынын тездетіп, жаңа өнімдерді базарға салатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы енді. Жұңғоның жаңа энергиялы автомобильдері Англияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындары батерия, электрді қозғаушы күшейту және зерделілендіру техникасы жақтарында жаңалық ашуға және топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, Англия базарынан белсене орын елеумен бір уақытта жергілікті кәсіпорындармен зерттеу құрылымдарымен селбестікті тереңдетіп, озық техниканың анағұрлым тиімді бағамен тұтынушыларды игілікке кенелтуін ілгерілетіп, Англияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді. Англияның автомобиль жасау сауда орындары мен саудагерлер қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, Англияда 7-ші айда жаңа автомобильдердің тізімге алыну мөлшері шамамен 156 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.7% артқан. Мұның ішінде кілең электрлі автомобильдердің тізімге алыну мөлшері бұрынғы жылдардағы 7-ші аймен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44.5% артып, базарда елеген үлесі 27.5%-ке жеткен. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының бір өнімі сол айдағы кілең электрлі автомобильдердің тізімге алыну мөлшері қатарында алдыңғы 3 орынға кірді. Таяуда өткізілген Англия Жұңго сауда қоғамының автомобиль кәсібі талқысы мен автомобиль группасының құрылу салтында Англияның автомобиль саудасы текшесінің бас қарин

0: Дара Имплоумер былай деді. Жунгоның автомобиль кәсіпорындарының Әңгілиясынды кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Әңгілия тұтынушыларының Жунго маркасына аңсары ауы іш жүзіндік сатыбалу талғамына айналуда. Ол былай деп қарады. Кезекте баға, техникада жаңалық жарату және қауіпсіздік әйгілі марка белгісіне қарағанда тұтынушылардың назарын тіпті де аударуда. Жунго маркасындағы автокөліктерге жоғары дәрежелі шоферлік көмекші жүйесі, автомобиль жасанды зердесі, автомобильдің жайғасу орнындағы ауа алмастыру жүйесі сияқтылар орнатылып, бұрын жоғары деңгейдегі автомобиль түрлерінде ғана бар қуат қарапайым қауымға бағытталып, көп адам игіліктен алатын жағдай жасалды. Міне бұлары тұтынушыларға ұнады. Жунго маркасындағы автомобильдердің қарсы алынуының маңызды себебі. Чейруй автомобилі Әңгілия серіктігінің орынбасар бас директоры Джан Шиан тілшіге былай деді. Техникада жаңалық ашу және жоғары өнімді икемді базар тактикасына сүйенген Жунгоның автомобиль кәсіпорындары Әңгілия тіпті Еуропа базарына жаңа энергиялы автомобиль өнімдерін барған сайын көптеп енгізуде. Әрі біртіндеп жергілікті тұтынушылардың мойындауына ие болып, Жунго автомобильдерінің сатылу мөлшері үрдіс артты. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 7-ші күні, дүйсенбі.

0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы және солтүстік Синьцзянның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер. Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Баянқұлын облысы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы сияқты жерлерде қиыс шығыстан 5 балл айналасында боран соғады. Жел түрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігіндегі ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 18 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Сяочаң, Еркін Тұнияз тұтас районымыздың оқу-арту қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Әрі әр ұлт оқытушыларына амандасып, қал сұрады.
1: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетіліп, экономикалық қоғамдық дамуды су байлығымен қамтамасыз етті.
0: Жаңалғашып, зерделі жасаудан Синьцзянға назар айдарында, Тұрпан құмыл мұнай алабы, өнче сан газ сақтау қоймасы шоғыры зерделендіріп, жаңалауды ілгерілетіп, жабдықтарды кеңейтуді орындап, газбен қамтауды қамтамасыз ету қабілетін күш сала бекемдегендігі таныстырылады.
1: Автономиялы райондық 8-ші кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5-ші кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9-ші айдың 10-ші күні Құлжа қаласында басталады.
0: 2026 жылғы Тяньшан кітап базары Хотан қаласында ашылып, әрұлт бұқарасы үйінің маңында кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді.
1: Күз кіргеннен кейін Әлі аңғарындағы саяхат өрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері қызмет етеуді жақсартып, шар тараптан келген саяхатшыларды қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Сяочаң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз 9-ші айдың 7-ші күні Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесіне барып тексеру зерттеу жүргізді, әңгіме мәжіліс өткізді. Үрімжі 1 тамыз орта мектебіне, Синьцзянши фандашесіне барып, әр ұлт оқытушыларына амандасып қал сұрады. Автономиялы райондық партком мен үкімет атынан бүкіл райондағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін құттықтады және оларға ықыласты сәлем жолдады. Чын Сяочаң былай деп дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, оқу-ағартуды алдымен дамытуға табанды болып, Оқу-ағарту, оқыту деңгейін жаппай жоғарылатып, халық разы болатын оқу-ағартуды құлшына ойдағыдай жүргізіп, оқу-ағартуда қуатты район құруды жеделдетіп, социалистік осы заманнан қан Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Уаң Жын генерал құрған Үрімжі 1 тамыз орта мектебі қазірге дейін 79 жылдық мектеп ашу тарихына ие. Қызыл негізі терең, оқыту нәтижесі көрнекті. Чын Сяочаң, Еркін Тұнияз мектепке барып, Мектеп тарихи сарайын экскурсиялап, оқытудың өрістетілуі, жасанды зердемен оқу-ағартуды бірлестіру қызметінің жағдайын ұғысты. Синьцзян Шифан дәшесі автономиялы район түйінді түрде құрған Шифан мектебі. Шифан оқушыларының 70%-дан астамы Синьцзянның негізгі саты оқу-ағартуына тамыр тартқан. Қазір мектепте 30 мыңнан астам оқушы бар. Чын Сяочаң, Еркін Тұнияз, Синьцзян Шифан дәшесі Өнчен мектеп районына барып, атанымын бекемдеуге жетектеу жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінде Чын Сяочаң атанымын бекемдеуге жетектеу жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінде Чын Сяочаң, Еркін Тұнияз

0: бүкіл районымыздың оқу ағарту байлығын орналастыру және жоғары дәрежелі оқу ағартудың орналасуын жобалау қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Тексеру зерттеу барысында Чэн Шаожян, Эркін Тунияз, әр ұлт оқытушыларының уәкілдерімен ықыласты әңгімелесіп, көпшіліктің оқытушылар мерекесін құттықтап, қалың оқытушылардың партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатын, борышын есте берік сақтап, оқу ағарту істеріне адал ниетпен, үлес қосу пейілімен, мейірбандықпен атсалысып, адамгершілік қасиетпен оқушылардың жан дүниесін қорғап, ғылыми қабілет арқылы оқушылардың ақыл-парасатын ашып, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін ана ғұрлым көп таңдаулы дарындыларды жетілдіруге қол сұнуды үміт етті.
1: Әңгіме мәжілісінде Чэн Шаожян, Эркін Тунияз тұтас районның оқу ағарту қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастармен, сондай-ақ тұтас районымыздың жер жеріндегі жоғары мектеп оқытушылары, орта бастауыш мектеп оқытушылары, Синджанға көмекке келген оқытушылар, қарт оқытушылар, батыс бөлік жоспарындағы еріктілер уәкілдерімен пікір ауыстырды. Чэн Шаожян былай деп басадарып деді: Синджанның қоғам орнықтылығын қорғаудың, баянды тыныштықты жүзеге асырудың тетігі адамда, негізі оқу ағартуда. Мөрел арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін бұл жұмай тиянақтандырып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен рух сомдап, адам тәрбиелеуге табанды болып, жоғары орта бастауыш мектептердің идея саяси сабағын бір тұлғаландыру реформасында жаңалық ашуды ілгерілетіп, оқу ағарту саласындағы жұңқауылты ортақ тұлға құрылысын нақты игеріп, жастармен өрендердің негіз қалау инженериясының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды ілгерілетіп, Чунго Синджан өңірінің тарихы, Чунго Синджан өңірінің дін тарихатты кітаптардан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласының идеология чебін берік сақтап, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу тәрбиесі оқытуының жетістіктерін бекемдеп, дәрежесін жоғарылатып, әр ұлт жастармен өрендерін марксизм сенімін, джунгуша социализм сенімін, жоңға ұлтының ұлы көлденуі сенімін бекемдеуге баулу жетектеу керек. Жоғар сапалы оқу ағарту жүйесін жедел құрып, негіздік оқу ағартудың оқыту сапасын күш сала жоғарлатып, негіздік оқу ағартудың біркелкі дамуын ілгерілетіп, осы заманға кәсіптік оқу ағарту жүйесін жедел құрып, кәсіптік мектептер мен әдеттегі мектептердің тоғысуын, кәсіп саласы мен оқытудың тоғысуын, мектеп пен кәсіпорынның селбестігін тереңдетіп, анағұрлым көп жоғары сапалы технологиялық шебер дарындыларды жетілдіріп, жоғары дәрежелі оқу ағартудың орналасуын сапалыландырып, жоғары мектептердің пәндерді орналастыру, реттеу механизмімен дарындыларды баулуын үлгісін кемелдендіріп, жоғары дәрежелі оқу ағартудың экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына тірек болу қуатын, өз қосу қуатын жоғарылату қажет. Оқу ағарту жағынан Синджанға көмектесуді үздіксіз тереңдетіп, оңтүстік Синджан оқу ағартуының даму сапасын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын баулып жетілдіріп, ағартушылар рухын жалғастырып және асқақтатып, таңдаулы оқытушыларды күш сала жетілдіріп және енгізіп, оқытушыларды жетілдіру баулу сапасын жоғарылатып, оқытушылық мөрал, оқытушылық істіл құрылысын күшейтіп, оқытушылық мөралі өскелең, кәсіпте ысылған, құрылымы үйлесімді, өміршеңдікке толы оқытушылар қосынын құру тиіс. Оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін қоғамдық салтты сәулелендіріп, оқытушылар мәмілесін қамтамасыз етуді күшейтіп, оқытушылардың кәсіптік салауаты мен заңды құқық мүддесін қорғап, тіпті де көп таңдаулы дарындыларды шекара өңірге тамыр тартуға, оқытушылықпен алаңсыз шұғылдануға баурау керек. Партияның оқу ағарту істеріне жаппай басшылығын күшейтіп, партком бір тұтас басшылық ететін, партиямен үкімет тең игеріп, бірге басқаратын, тараулар өз жауапкершілігін арқалайтын, оқу ағарту басшылық түзілісін кемелдендіріп, оқу ағарту жүйесінің партия құрылысы сапасын жаппай жоғарылатып, әстілі пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін тереңдетіп, оқу ағарту саласындағы бұқараның маңай әстілі пәк

0: тік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін тереңдетіп, оқу-ағарту саласындағы Бұқараның маңайындағы бұрыш тілдермен шіріктесу мәселелерін үздіксіз реттеп оңап, Синьцзян оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Қаден Кабенұлы, Қайсар Аптекерім қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 5-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз Қашқар аймағының Қашқар қаласында жоғары дәрежелі оқу-ағарту, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеу, түйінді кәсіп саласы, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп аса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай Жоңхуа ұлттық ортақтылығы танымын жанды, нақты, өнімді түрде бекемдеп, жоғары дәрежелі оқу-ағартудың оқыту көлемі мен сапасын жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, жаңа қозғаушы күшті жедел жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Жаңа оқу маусымы басталу қарсаңында Еркін Тоньяз осы оқу маусымында ресми іске қосылған Синьцзян Дашөсінің Қашқар мектеп районына барып, бірінші шептегі оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне амандаса барып, олардан қал сұрап, оқыту ғимаратын, оқушылар жатағын, асханасын нақты орында аралады. Әрі жаңа оқу маусымы қызметін ойдағыдай істеу жөнінде талаптар қойды. Ол былай деп баса дәріптеді. Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетіп, дарындыларды баурауға, дарындыларды тәрбиелеуге, дарындыларды топтауға күш салып, пән құрылысын күшейтіп, мектеп басқару деңгейін жоғарылату қажет. Жаңа оқушылардың мектепке қабылдануы, оқыту дайындығы сияқты қызметтерді ден қоя жақсы деп, алғашқы сабақты жақсы өтіп, мектеп ауласы қызмет өтеу басқаруын шын мәнінде ойдағыдай игеріп, мектеп ауласының шартсыз қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Еркін Тоньяз Синьцзян Чунь Чипагерлігі дәрігерлігі шөяні мен Синьцзян шетел тілі шөянінің құрылыс жағдайын нақты орында көріп, былай деп аса дәріптеді. Қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында құрылысты жедел салу тиіс. Назарды оңтүстік Синьцзянның даму қажетіне шоғырландырып, пән құрылысын алдын ала жоспарлап, дарындыларды енгізу тебінің күшейтіп, мектеп басқару сапасын қамтамасыз ету керек.
0: Еркін Тоньяз Жұңғы батыс өңір зерттеу орталығының Қашқарда тұратын қызмет пункітіне мемлекеттік ұлт істер комитетінің Қашқар Дашөсіндегі Жұңғы ауылды ортақ тұлғасын зерттеу базасына барып, зерттеушілердің бірінші шепке ішкерлей барып, Синьцзянға қатысты келелі назариялық және реал мәселелерді зерттеуді күшейтіп, көбірек нәтиже шығаруын, кесек нәтиже жаратуын үміт етті. Еркін Тоньяз Қашқары Шинтхоу Тоқма ғылым технология чек серіктестігінің 1 миллион ұршықтық жіберу нысаны бірінші мерзімдік инженериясының өндіріске қосылу жағдайын көрді. Ол былай деп атап көрсетті. Кейінгі нысан құрылыстарының аяқ алысын жеделдетіп, мемлекет меншігінде кәсіпорындардың абзалдылығын толық сәулелендіріп, мақтаны сол жердің өзінде кәдеге жарату мөлшерімен өнімінің үстеме құнын жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жұмыстануына жетекшілік етіп, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту барысында үлгілік, жетекшілік рөлін ойдағыдай сәулелендіру керек. Синьцзян Хуа Чи зерделі ғылым технология чекті серіктестігі оңтүстік Синьцзяндағы тұңғыш көлемденген жоғар деңгейлі электронды жасау кәсіпорны. Еркін Тоньяз зерделі жасау цехын көзден кешіріп, кәсіпорынды шешуші өзекті технологиялардан қамалалу, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату және дарындыларды енгізу сияқты жақтарда үздіксіз күш салып, Орта Азияға, Оңтүстік Азияға бағытталған базар ашып, тіпті де көп еңбек күштерді қабылдауға шабыттандырды. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тоньяз былай деп баса дәріптеді. Қашқар аймағы даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін шын мәнде ойдағыдай игеру қажет. Жыл басындағы нысана міндеттерді жіті қадағалап

0: ұмтылып қамал алып, тұтынудың өміршеңдігін бар күшпен қаулатып, өнімді қаржы қосуды кеңейтіп, өнеркәсіп экономикасының орнықты артуын ілгерілетіп, қызмет ету кәсібінің жедел дамуын жебеп, келер жылғы нысандарға ойдағыдай дайындық жасау керек. Жасанды зерделеумен жасауды бірлестіруді ішкерлей кеңейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуі тиіс. Жұңға ұлты ортақ тілға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ойдағыдай үгіттеп, дәйектендіріп, атқарып, дамуға жұрт тілегін тоғыстырып, біріккен күш үйістіру керек. Ние Чуаң тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілі мықты игеріп, районымыздың көп жеріндегі су игілігі нысан құрылыстары жедел ілгерілетілді. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Шинжаң, Ташуся су игілігі торабы инженериясы генератор агрегаттарын реттеп, сынау кезеңіне өтті. Бұл инженерия мемлекеттік кеңес бекітіп атқарған 172 түрлі су

0: Талондардың талон, куәлік материалдарын бір-бірлеп тапсыруының қажеті жоқ. Шекара аралық көп реткі кіріс-шығыста біріктіріп есеп жабуына болады. Бұл кәсіпорындардың ақша аудару өзіндік құнын өнімді төмендетіп, қаржыны ұстап тұруды азайтты. Қазір тұңғыш топта сынақ түйіні толымдылығына ие 11 банкке шетел ақшасын тапсырып алу, шетел ақшасын төлеу жағдайын жаппай қамтыды. Жунго банкесі Үрімжі қалалық бөлімше банкесі парткомының мүшесі, орынбасар банке бастығы Ван Шинрей: "Қазір банкеміз жаңа энергия, жабдық жасау, жоғары жаңа технология сияқты шетелге саятын түйінді 11 кәсіпорынға қызмет етіп, сомасы 11 миллион 500 мың Америка доллары болған сынақ түйіні кәсібінен 21-ін бітірді. Келесі қадамда біз Жунго банкесінің дүние жүзіне бет алу абзалдығына сүйеніп, түйінде сынақ етудің қамту көлемін кеңейтіп, Үрімжідегі сыртқы сауда кәсіпорындарының анағұрлым жақсырақ сыртқа шығуына дем береміз" деді.
1: Автономиялы районды қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 7 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, автономиялы райондық 8 кезекті мүгедектер спорт жарысы және 5 кезекті ерекше олимпиада спорт жарысы 9 айдың 10 күні Құлжа қаласында басталатындығын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Каумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары алқа меңгерушісі Чэн Чин осы кезекті мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс алаңы жеке-жеке Іле облысының Құлжа қаласы мен Шапшал ауданында құрылды. Бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаладан жиыны 15 уәкілдер командасы 668 спортшы жарысқа қатынасады деп таныстыра келіп былай деді. Бұл жарыс 4 жылда бір рет өткізіледі. Ол мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысы сынды 2 бөлікке бөлінеді. Бүкіл Шинжаңдағы өлшемі ең жоғары, көлемі ең үлкен, ықпал көлемі ең кең мүгедектердің жалпылық дене тәрбие жарысы. Бүкіл қоғамның мүгедектер істеріне көңіл бөлетін, қолдау көрсететін маңызды терезесі. Онан да маңыздысы, Шинжаңның мүгедектер дене тәрбие дамуының қоғаммен тоғысуын ілгерілететін маңызды тұғыр есептеледі. Осы кезекті жарыс мүгедектер спорт жарысы, ерекше олимпиада спорт жарысы сынды екі үлкен бөлікке бөлінеді. Жарыс түрлерінің орналасуы ғылыми, қамту көлемі кең, үйлесімділігі күшті. Мұның ішінде мүгедектер спорт жарысы қолаяқ, көру қуаты, есту қуаты, ақылы жағындағы мүгедектерге бағытталып, жеңіл атлетика, малтау, үстел доп, ауырлық көтеру, садақ ату сынды 5 түрлі бәсеке түрі орналастырылып, мүгедек спортшылардың ерлікпен күрес жасайтын бәсекелік келбеті әйгіленеді. Ерекше олимпиада спорт жарысы ақылы жағындағы мүгедектерге бағытталып, дене, ақыл-ой ерекшелігіне үйлесетін жеңіл атлетика, малтау, үстел доп сынды 3 түрлі жарыс түрі белгіленіп, ортақ игіліктенуге қатынасу, көңілді дене тәрбие жағы көрнектілендіріледі екен. Чэн Чин былай деді. Жарысқа қатынасу көлемі, жарыс түрлері алдыңғы кезекті мүгедектер спорт жарысы мен ерекше олимпиада спорт жарысына қарағанда орнықты жоғарылады. Әсіресе мүгедектер спорт жарысының садақ ату түрлері мен ерекше олимпиада спорт жарысының малтау түрлері, автономиялы районның мүгедектер спорт жарысы және ерекше олимпиада спорт жарысының жарыс түріне тұңғыш рет енгізілді. Жарысқа қатынасатын спортшылар жеке-жеке 48 адамға және 18 адамға жетіп, районымыздың мүгедектер дене тәрбиесіндегі жаңа көмескі күшке айналды. Жарыс түрлері үздіксіз кеңейіп, кемелденіп, түрліше мүгедектік түрлерінің жарысқа қатынасу сұранысы дәлме-дәл сәйкестірілді. Жарыс кедергісіз болуды қамтамасыз ету қызмет өтеуін жан-жақты жоғарылатып, ашылу салтында тұңғыш рет жасанды зерденің қол ишаратымен аударуы қолданылып, қатынастың өзара жалғасуы емдеу құтқару, кәсіптік еріктілері қызмет өтеуін сәйкестіріледі. Чэнчин: "Жарыс кезінде тағы Жунго мүгедектер көркемөнер үйірмесі, бір сахнада ойын қою, шабыттандыру үгіт лекциясы, кедергісіз болуды қозау жетекшілік ету, әлеуметтік игілік арқылы мүгедектерге көмектесу сияқты желдес сәйкестік қимылдар өткізіледі" деп таныстыра келіп, осы ретте жарыста жарыс алаң сарайларда,

0: балу мейменсарайы, қатынау жолы, әлеуметтік аумақта түйелі, кедергісіз болу деңгейін жоғарылату, жаңалау өрістетіліп, кедергісіз көлбеу жол, тазалық бөлмесі, автокөлік тоқтату орны, жарыс тамашалауы арнаулы аумақ сияқты қатты бөлшек құрылғылары толықтанып, түрлі мүгедектердің жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау қажетіне тең мән берілді деді.
1: Үшінші кезекте Шинжаң жалпы халықтық кітап оқу жиналысының жерлес қимылдарының бірі болған 2026 жылғы Тяньшань кітап базары Хотан қаласы ынтымақ алаңында ашылды. Әр ұлт бұқарасы үйінің маңында алуан түрлі кітаптарды оқып, кітап оқу салтанатынан барынша игіліктенді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекте кітап базарында негізгі тақырыптық басылымдар көрме районы, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет басылымдары көрме районы, жастар мен өрендердің балалар сара туынды кітаптары көрме районы сияқты көптеген көрме райондары құрылды. Көптеген баспалар сапалы кітаптарды алып көрмеге шоғырлық қатынасты. Түрі мол болып, түрліше оқырмандардың таңдап сатып алу қажетін қанағаттандырды. Кітап базары 9 айдың 10 күніне дейін жалғасады. Осы барыста әйгілі жазушылар қол қойып сату, кітап оқудан алған әсерімен бөлісу, суретті кітаптарды бірге оқу, пейзаждық мәдени мұраларды сезіну сияқты қимылдар сәйкесті өрістетіледі. Көрме орындарындағы кітаптың сатылу жағдайы жақсы болды. Желі баспасының көрме орнының қызметкері Ян тілшіге, балалар әдебиеті, балдырғандарға қатысты кітап сияқты 150 түрден астам суретті кітап және ойыншық кітап сияқты кітаптарды ала келдік. Осы бірнеше күндегі сатылу жағдайы да өте жақсы. Мөлшермен 2 күннен астам уақытта негізінен әкелген кітаптардың тең жартысы сатылып болды деді. Халыққа тиімділік жасау кітап базарының жарқын түйінін айналды. Онда кітаптар ең жоғары болғанда 60%-дық арзандату тиімділігімен сатылды. Хотан аймағы кітапқа қатысты тұтыну билетін бір уақытта таратты. Мол кітап, тиімді баға көптеген тұтынушыларды арнаулы келіп кітап сатып алуға баурады. Хотан Шуэнның оқушысы Машуэ Жуэй, мен 2 кітап сатып алдым. Әсілі бұрынғы бағасы 60-70 юан болатын, 30 неше юанға арзандатып берді. Бағасы тиімді деді.
0: Станциямыздың хабары. Шинжаңды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбындағы халықарадағы әйгілі қайраткерлердің Шинжаң достық ауыс түйіс мәжілісі 9 айдың 8 күні Үрімжі қаласында өткізіледі. Мәжіліс кезінде 4 рет арнаулы тақырыпта ауыс түйіс мәжілісі қатар өткізіледі. Сол кезде Алжирия, Аустралия, Германия, Иран, Ұлыбритания, Америка сияқты 33 мемлекеттен келген үкімет мансаптылары, өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері, маман оқымыстылар, медиа тілшілері, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымы, халықаралық еңбекшілер ұйымы сияқты 2 халықаралық ұйымдағы джунголық, шетелдік уәкілдер болып жалпы 300-ден астам адам мәжіліске қатынасады.
1: Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі Ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғырын орнатып, тораптық ассуды бақылау басқару аясын кеңейтіп, азықтық қауіпсіздігін қорғау торабын ақаусыздандырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
0: Ташы ән кез келген уақытта суретке алу бақылау тұғыры, үшінші жақтың бұйыртпа тұғырының санды мәлімет түйістіргішін ашып, ассу саудагерлерінің сауда куәлігінің, бұйыртпа жеткізушілердің денсаулық куәлігінің мерзімі толу жағдайына зерделі сақтық табылын қағып, қауіп қатерді, көмескі қатерді ерте байқап ерте бір жақты етеді. Қалың бұқара, бұйыртпа жеткізушілер шағын бағдарлама арқылы асқананың орта тазалығы, азық-түлік материалдарын сақтау, азық-түлік бұйымдарын жеткізу, дайындау сияқты, азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерінің дерегін суретке түсіруіне болады. Базар бақылау басқару тараулары желіде деректерді қабылдағаннан кейін дер кезінде тексеріп бір жақты етеді. Бұйыртпа жеткізуші Дин Шилин былай деді. Бұйыртпа жеткізуші ретінде біз әр күні әрқайсы асу дүкендерін аралаймыз. Артқы қазанқананың жағдайын үнемі көре аламыз. Ташы ән кез келген уақытта суретке алу сынды шағын бағдарлама өте қолайлы болды. Артқы қазанқананың тазалығы нашар. Меңгеруі жүйелі болмаған жағдайға тап болғанда біз бірнеше парша сурет түсірсек болғаны деректерді тапсыра аламыз. біз дағы азықтылық қауіпсіздігіне өз күшімізді шығара алатын болдық. Тарбағатай аймақтық базар бақылау басқару мекемесі азықтылык саудасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің бастығы Уха қоғамдық бақылау белсенділігін толық жұмылдыру үшін бақылау басқару тараулары әшкерлеу, сыйлау тізімін сәйкесті шығарып, заңға қайшы әрекеттердің ауыр жеңілдігіне қарай сыйлау өлшемін дәрежеге бөліп орнатты. Шағын сомалы сыйлық тексеріліп анықталғаннан кейін WeChat қоңырауы арқылы уағында беріледі. Қомақты сомалы сыйлық банк арқылы есеп аударып таратылып, азықтылық қауіпсіздігі мәселесі директорының келу қайнарын өнімді кеңейтті. Алтыншы айдың 19-шы күні шағын бағдарлама ресми іске қосылғаннан бері тұғыр сауда куәлігінің, денсаулық куәлігінің мерзімі толғандағы зерделі сақтандыруынан 50-ін таратты. Бұқараның жеткізушілердің әшкерлеген 78 дерегі қабылданып, 34 өнімді мәселе дерегі тексеріліп анықталып, деректерді бітіру мөлшері 100%-ға жетті деп таныстыра келіп, біз таршы ән кез келген уақытта суретке алу шағын бағдарламасын үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, бұқара, жеткізушілер, бақылау басқару тараулар сынды үш жақтың бірлесіп, әрекеттенуін тереңдетіп, зерделі сақтандыру, деректерді тексеріп бір жақты етуді нақтыландырып, әшкерлеу мәлімдеуді сыйлау тізімін тиянақтандырып, азықтылық қауіпсіздігін қоғамдық бірге оңауды үздіксіз тереңдетіп, желіде және желден тыс сәйкесе күш салып, бұқараның азықтылық қауіпсіздігін бірге қорғаймыз деді.
1: Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш топтағы сутегі жанарзат батареясымен жүретін ортақ игіліктенетін 100 дана 2 дөңгелекті көлік Аратүрік ауданында сынақ ретінде іске қосылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң Күнхуа жаңа энергия ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тұңғыш топтағы жасыл сутегі энергиясымен жүретін ортақ игіліктенетін 2 дөңгелекті көліктің үрдіс жүру және айналым қорғау өнімділігі жағындағы басымдығы көрнекті. Өзекті қозғаушы күші көлікке тиелген жасыл жұмыр діңгек формалы сутегін сақтау көбісінен келеді. Сутегін сақтау көбісі заводтан шығудан бұрын тесу, соққылау, өртеу сияқты көп түрлі ерекше қауіпсіздік сынағынан өткен. Көлікті істету қауіпсіздігіне толық кепілдік етілді деп таныстыра келіп, бір ретке ауысқан күбінің өртіс жүргізу аралығы 100 км-ге жетеді. Оның айналым қорғау өнімділігі біршама жоғары. Бір ретке сутегі көбісін ауыстыратын уақытқа келсек, яғни 10-да 20 секунд айналасында бір көліктің сутегін сақтау көбісін ауыстыруға болады деді. Ұғысуға қарағанда тұңғыш топтағы 100 дана сутегі энергиясымен жүретін ортақ игіліктенетін 2 дөңгелекті көлікке 11 арнаулы тоқтату орны жобаланып, Аратүрік аудан қалашығының негізгі жолын бойлап тұрғын үй шағын аумағы, сауда шеңбері, сутегі энергиясы кәсіп бақшасы сияқты өзекті өңірлерді қамтыған межемен 9-шы айдың соңында ресми іске қосылады екен. Хуан Хуанчин жасыл сутегі энергиясымен жүретін ортақ игіліктенетін 2 дөңгелекті көлікке сутегі энергиясымен төк шығару, электр сақтау арқылы қозғалту үлгісі жаңалық аша қолданылды. Сутегі газы жанарзат батареясы арқылы электр энергиясын айналып, көлікке тиелген энергия сақтау қондырғысында сақталып, көліктің жүруіне күш береді. Тұтас барыста энергия жоғары өнімділік айналып, тыныш, ортан ластамайды, жасыл түсті көміртексіз жүруді шын мәнінде жүзеге асырады деп таныстыра келіп, қызмет қағидасы сутегін сақтау көбісіндегі сутегі газы жанарзат батарея жүйесі арқылы төк шығарады. Оның кейін көліктің ішіндегі бір кішкентай зарядтағышқа төк толып, 2 дөңгелекті көліктің моторын әрекеттендіріп қызмет істейді. Сутегі газ арқылы төк шығаратындықтан тұтас көліктің жасыл ортаны қорғау ерекшелігі айрықша көрнекті болады деді.
0: Таяуда Шығызы қаласы Манас ауданындағы қатысты саяхат кәсіпорындары мен мәдениет саяхат желісінің ықпалдастығымен нысан селбестігінің жүлгел келісіміне қол қойып, өңіраттаған саяхат сара желісін қол ұстаса құрып, байлықтан бірге игіліктенуді, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, өзара тиімділік жасап, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға күш салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар.
1: Шығызы қаласында әскери тың игеру мұражайы, әскери тың игеру бірінші лиана сияқты қызыл мәдениет саяхат байлығы бар. Манас ауданында Манас мемлекеттік саздық бақшасы, Кеңсуат, Ланху көрініс өңірі сияқты экологиялық саяхат байлығы бар. Екі жердің арасы жақын, байлығы бірін-бірі толықтайды. Мәдениет саяхат ықпалдастығын өрістетудің тамаша негізі

0: әзірленген. Шығызы қалалық мәдениет саяхат қаржы қосу тобы шекті серіктестігі 1 тамыз қант зауыты мәдениет жасампаздығы көші аумағы нысанының меңгерушісі Хысы Шин былай деді. Шығызы мен Манастың жері тұтасқан, мәдениеті тоғысқан, қызыл байлықтың, экологиялық байлықтың бірін-бірі толықтау сипаты өте күшті. Осы ретке ауысты үсті орай етіп, Пингтуамен жергілікті орынның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруын тереңдетіп, екі жердің қызыл әскери тың игеру мәдениетімен тұнық су, жасылтау экологиялық көріністерін байланыстырып, қызыл мен жасылды бірлестіру сара саяхат желісін бірге қалыптастырып, жолаушы қайнарын өзара жеткізуді, байлықтан бірге игіліктенуді жүзеге асыруды үміт етеміз. Тоқтамға қол қою орнында екі жақ зерттеу үйрену түйіндерінің ықпалдастығы, нысандарды бірге құру, мәдениет жасампаздығынан бірге игіліктену, көрініс өңірлерінің ықпалдастығы арқылы халыққа тиімділік жасау, саяхат қатынасын өзара байланыстыру сияқтыларды арқау етіп, селбестік ортақ танымына келді. Манас ауданы Бейуй мәдениет саяхат қаржы қосу шекті серіктестігі қаржы қосу шаруашылық жүргізу бөлімінің бастығы Уяньян: «Алда біз екі жердің мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, желіні бірге құру, мәдениет жасампаздығы ықпалдастығы есік білетінде өзара тиімділік жасау арқылы қос бағытта тартуды, үйірме құрап дамуды жүзеге асырып, екі жердің мәдениет саяхат кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, селбесіп тең игілікке кенелуді бірге ілгірілетеміз», деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Күзгі оқу маусымы басталғаннан кейін, Илан қарындағы саяхат төрлеуі әлсіремей, әрқайсы көрініс өңірлері, көрініс түйіндері қызмет өтеуді, қамтамасыз етуді күшейтіп, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына, разы болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күз басында Күнес ауданы Нарат сақарасының өзгеше күз көрінісі жер-жердегі саяхатшыларды осында толассыз келуге баурады. Нарат Тему тай көрініс түйіні қазақ ұлтының дәстүрлі үйлену тойының нақты көрінісімен ұлттық салт-санасын ұдайландырып өрістетіп, саяхатшыларға күзгі көркем көріністерді тамашалаудан сырт, жергілікті орынның ұлттық салт-санасын тікелей сезіндірді. Саяхатшы Шүй Жачи: «Біз бірлікте қазақ ұлтының үйлену тойы ойынына қатынастық. Өте керемет. Ерекше қою ерекшелікке ие. Аса көңілді болдық», деді. Тәл қазір Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің теңіз деңгейінен биік өңірінде қар жауа бастады. Қаражон көрініс өңірі негізгі көрініс түйіндеріне шарлау қызметкерлерін көбейтіп, ауа температурасын, жол жағдайын дер кезінде бақылап, саяхатшыларды қауіпсіз саяхаттауға жетектеді. Әрқайсы қызмет өтеу пункттері жаңбырдан сақтану киімі, суықтан сақтану кілемі сияқты заттарды толық дайындады. Сонымен бірге, қатынас сақшы тараулары көрініс өңірі төңірегіндегі жолдарда міндетті өтеу тебін арттырып, автокөліктердің тәртіпті қатынауына кепілдік етті. Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңірі жоспарлау үгіт бөлімінің меңгерушісі Тауи Хау: «Жуықтан бері ауа райы құбылмалы болды. Біз ауа райының бет алысына алдын ала тұжырым жасап, ерте бастан дайындалып, көпшіліктің қауіпсіздігін барышпен қамтамасыз еттік», деді. 9-шы кірісімен Құлжа қаласы 6 шуар көшесі көрініс өңірі әлі де көптеген саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Биыл жыл басынан бері 6 шуар көшесі көрініс өңірі халыққа қолайлы қызмет өтеуді үздіксіз жоғарылатып, негізді құрылғыларды кемелдендіріп, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытып, жолаушы мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Құлжа қаласы 6 шуар көшесі көрініс өңірінің қызметкері Ислам Камал тілшіге: «Көрініс өңірі жүк сақтау сандығын жаңадан көбейтіп, дөңгелекті орындықты толықтады. Әрі көрініс өңірінің емдеу бөлмесін құрып, негіздік шұғыл құтқару сандығын орналастырып, ақысыз қол телефон зарядтау, қол шатыр пайдалана тұруды көбейтіп, халыққа қолайлы түрлі шараларды ден қоят янақтандырып, саяхатшылардың саяхаттау разылығын үздіксіз жоғарылатты», деді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус.
2: Алтайда күн ашық, температура 10-26 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 14-29 Цельсий градус.
2: Құлжада күн ашық тұрып.

0: Соңынан бұлтты айда температура 13-те 30 селсе градус.
1: Бараталада күн ашық тұрып соңынан бұлтты ай температура 14-те 28 селсе градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлтты айда температура 16-та 29 селсе градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 12-де 30 селсе градус.
0: Шығызда күн ала бұлт болады, температура 10-да 31 селсе градус.
1: Санжыда күн ашық температура 12-де 29 селсе градус.
0: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 14-де 26 селсе градус.
1: Тұрпанда күн ашық температура 22-де 30 селсе градус.
0: Көрлада өткін шаңбыр жауады, температура 14-де 27 селсе градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-де 23 селсе градус.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 15-де 23 селсе градус.
1: Қашқарда орташа жаңбыр жауады, температура 15-де 24 селсе градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 13-де 24 селсе градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Раханұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитингілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында қоралы қойдың чөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Шинжанның егіс атыздарының өсімдік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында басын бәйтігіп, әділет жолында аянбаған өршіл өжетұлымен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жетінші айдың бірінші күнінен сегізінші айдың отыз бірінші күніне дейінгі жаздық демалыс тасымал мезгілінде бүкіл Шинжаңдағы әуежайлар 13,097,500 адам рет жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 10,60% артып, 99,900 кезекші ұшақ рет ұшып қонуға кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 10,59% артып, өндіріс тасымал

мөлчері оқсас мезгілдегіден екі орынды сан бойынша артып, Ауясия базарының өмірчеңдік күші үздіксіз жарыққа шықты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде саяхатшылар ағыны, туысшылаушылар, дос жарандарына амандаса барушылар ағыны, оқушылардың мектепке қайту ағыны сынды көптеген жолаушы ағыны қабаттасып, ауясиялық сапар қажеті арта түсті. Тораптық әуе линиясының ықпал әсеріне сүйеніп, Шинжаңдағы әуежайлардың әуе линия торабы үздіксіз жиілеп, кезекші ұшақтармен қамдау үздіксіз артты. Мұның ішінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы өңірлік тораптың өзекті ролын толық сәулелендіріп, тасымал қуатын арттырып, ұшақ алмастыруға сәйкесті қызмет өтеуін сапалыландырып, жиыны 7,314,100 адам рет жолаушы тасымалдап, 43,972 кезекші ұшақ ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 13,57% және 17,74% артып, Шинжаңның халықтық ауясиясының жедел дамуын өнімді жебеді. Шинжаңдағы Корла, Құлжа, Алтай, Хотан, Мұңғылгүре, Керия сияқты тармақ линиялы әуежайлардың ауясия базары ішкерлей ашылып, кезекші ұшақ рейсаны жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері сынды екі көрсеткіш ұқсас мезгілдегіден түгелдей 10% артып, осы ретке жаздық демалыс тасымалының артуындағы негізгі күшке айналып, жергілікті мәдениет саяхат кәсібінің дамуына пәрменді ауясия қозғаушы күшін қосты. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Джунго оңтүстік ауясия серіктестігі Шинжаң базарында жиыны 19,200 кезекші ұшақ рет қатынатып, 3,400,000 адам реттен астам жолаушы тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 11% артып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты. Оңтүстік ауясия серіктестігінің Құлжа базарындағы жолаушы тасымал мөлшері ұқсас мезгілдегіден 14% артты. Бұдан сырт Қашқардан Чыңдуға, Джыңжуға дейінгі әуе линиясы мен Алтайдан Шанхайға дейінгі әуе линиясының жолаушы мөлшері түгелдей 85%-дан асты. Халқыра жағында жаздық демалыс кезіндегі чегіраттаған саяхат, чегіраттаған үкімет ісі, сауда істері сұраныс артып, жаздық демалыс тасымалы кезінде оңтүстік ауясия серіктестігінің Шинжаңда тасымалдаған халықаралық жолаушы саны 230,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 30% артты. Жолаушы қайнарының қажетіне сай оңтүстік ауясия серіктестігі Бішкек, Ташкент, Астана, Ервиеуін сияқты көптеген халықаралық әуе линиясы түйінін көбейтіп, Үрімжі, Янтай, Сеул халықаралық әуе линиясын жаңадан ашты. Мұның ішінде Үрімжіден Ташкентке, Душанбеге, Москваға, Тбилисиге, Сеулге баратын жолаушы мөлшері 90%-ға таяды. Халықаралық әуе линиясы торының көбеюі мен жиіленуі Үрімжінің тораптық ролының жарыққа шығуын онан ары ілгерілетті. Жаздық демалыс тасымалы кезінде Үрімжі торабының халықарада ұшақ алмастыру салыстырмасы 57%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден асты.

таяуда алғашқы топтағы 550 мың тал сапалы жас қимагүл жемене өткелінен шығып, Россияның жаңа Сибирия облысына жөнелтілді. Бұл жемене шекара өткелінің жас қимагүл экспорт кәсібін тұңғыш рет өрістетуі болып, шекара өткелінің ерекше үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етуде тың табыстарға қол жеткізгендігін, жас қимагүлдің Шинжаңның сыртқы сауда базарын ашқандығын әйгіледі. Шинжаң Джиаңнан халықаралық сауда шекті серіктестігі кеденге мәлімдеп экспорт еткен осы жас қимагүлден роза гүлі, күрінкей, холунжу бұтағы сияқты 10 түрі бар болып, жалпы мөлшері 550 мың талға жетіп, суық тізбекті жүк автокөлігі арқылы

шекарадан тасымалданып, Россияның жергілікті тұрғындарының күнделікті тұрмысы, мерекелік құттықтау сияқты көп санды қажетін қанағаттандырды. Синьцзян Джиангнан халықаралық сауда чекті серіктестігінің меңгерушісі Чуй Сяолин: серіктестігіміз ұзақ уақыттан бері Жемене шекара өткелінің өңірлік абзалдылығына сүйеніп, негізінен жеміс-жидек, көкөніс, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ету саудасымен шұғылданып келеді. Бұл серіктестігіміздің Жемене шекара өткелі арқылы жас қимагүлді тұңғыш рет сәтті экспорт етуі. Біз биыл жыл соңына дейін 5 миллион тал жас қимагүл еті экспорт етіп, сыртқы сауданың жаңа саласын белсене кеңейтуді межелеп отырмыз, деді. Алғашқы топтағы жас қимагүл Жемене шекара өткелі арқылы кеденнен өтті. Бұның өзі шекара өткелінің қызмет өтеуінің сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттыруының, сауда кәсіп күйінің үздіксіз байып, алуан түрлі бола түсуінің дәлелі. Соңғы жылдардан бері Жемене шекара өткелі шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, шекарадан суық тізбекті зат айналымы, қамбада жас күйінде сақтау, тексеріп кеденнен өткізу сәйкестік құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, елімізде өндірілген гүл экспорт арнасын анағұрлым іркіліссіздендірді. Шекара өткелдерінің сауда құрылымы үздіксіз сапалыланып, ерекше мәнерленген, үстеме құны жоғары өнімдердің экспорты артты. Мұның ішінде жаңаша ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорт мөлшері жыл сайын зор мөлшерде жоғарылады. Бұл Жунгоның Синьцзяны мен Россия сияқты төңіректегі дос көршілердің экономика, сауда, ауыс-түйіс селбестігін тереңдетті.

Синьцзян Гүл қоғамының бас хатшысы Сун Юңмин. Орта Азиядағы елдер гүл тұтынатын ірі елдер, бірақ жағрапиялық орны, климат, сондай ақ құрылғы жабдықтар, технология сияқты көп жақты себептерден жергілікті гүл өнімі шекті болып, басым көп сандысы импорт етуге сүйенеді. Бағасы жаппай біршама қымбаттау болады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды Атамекен жаңалықтары айдарымен онан ары сабақтаймыз. Аталған айдарда қоралы қойдың чөбі отап, тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, шинжаңның екі сатыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда районымыздың көп жері табақша асқабақтың пысып жетілу, баптау, қорғаудың шешуші кезеңіне өтуіне сай. Атызда чөп отау, атызды тыңайтып, құнарландыру сияқты атыз баптауды өрістетуге тура келді. Егіншілер қойларын қолғанат етіп, атызға айдап кіріп, чөппен сұлама төмендетіп, өнімділігін арттырып, егін және мал шаруашылығын да бірдей игілікке кенелтеді. Шинжаңның Манас ауданы Сусатқан ауылы Минма

0: тұяқтан астам қойын табақша асқабақ атысына апарып бағып еді. Бірнеше күнде атыздағы қалдық жапырақтарды, шөптерді және артық сұлама асқабақтарды қоралы қой құлан таза жеп, пысқан тұқымдық табақша асқабақ толық атызда қалды. Қойды табақша асқабақ атызына жаю ақы тілемейтін шөп отаушы ұсыныс еткенмен бірдей. Олар атыздағы жабайы шөптің 90%-дан астамы мен жіңішке жұмсақ сұлама сабақтарды жеп, жеңіл міндетін көбірек орындайды. Ал аз мөлшерде қалған ірі қатты шөп сабағын диқандар қарапайым тәсілдер арқылы адам күшімен тазаласа болғаны. Бұл ғана емес, қой табынынан қалған құмалақ табиғи тыңайтқыш болып, сол жердің өзінде атызға қайтарылып, топырақ құрылымын жақсартып, топырақтың құнарлығын жоғарылатады. Сол сияқты Көкдала қаласы Вейху қалашығындағы табақша асқабақ егіншілік базасында да қой табыны атызда шөп отаумен және тыңайтқыш берумен қарбалас болды. Қой табыны көмекші болғандықтан табақша асқабақ жақсы өсіп жетіліп қалмастан машинамен жинауға да көп қолайлы болды. Таныстыруға қарағанда қой табыны жайылған соң атыздағы жан жағына жайыла өсіп таралған сұлама сабақтар жерге жабысып машинамен жинаған кезде ауыл шаруашылығы машиналарының бөлшектерін орап алмай машина жабдықтарының жоғары өнімді жұмыс жүргізуіне қолайлы болады екен. Мұндай қой арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу сынды жасыл үлгі адам күшінің өзіндік құнын барынша үнемдеумен бірге атызды құнарландырып, жерді тыңайтып, егіс атыздарының экологиялық ортасын сапалландырады. Жоғарыда қоралы қойдың шөп отап тыңайтқыш берудің қолғанаты болып, Синжанның егіс атыздарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттырғаны жөнінде тоқталдық.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шетин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты бұдан да мол тартымды мазмұндарды Сұлу Шетин клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды арындаған Шинжан Айдармен онан ары жалғастырамыз. Аталған айдарда алдыңғы 7 айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанын тілге тиек етеміз. Алдыңғы 7 айда районымыздың тас жол, темір жол, халықтық ауясия жолаушы зат тасымал мөлшерінде түгелдей арту жағдайы сақталды. Бүкіл районымыз бойынша жоғар қарқынды тас жолдардағы жалпы аптүгілік ағыны 136 миллион ретке жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1 миллион 300 мың аптүгілік рет көбейіп, ұқсас мезгілдегіден 0,96% артқан. Темір жолда жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 767 мың 200 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,13% артқан. Халықтық ауясия бойынша қабылданған жөнелтілген жолаушы мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артқан. Алдыңғы 7 айда бүкіл районымыз бойынша әдеттегі мемлекет тас жолы өлке тас жолының негізгі желілеріндегі жалпы аптүгілік ағыны 276 миллион ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 5,59% артты. Мұның ішінде жолаушылар аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 3,73% артты. Жүк аптүгіліктері ұқсас мезгілдегіден 9,61% артты. Алдыңғы 6 айда районымызда жолаушы аптүгіліктерінің қатынау мөлшері аздап артты. 7-ші айда өз көлігімен саяхаттау өрлеуінің бәсеңдеуіне ілесе азайды. 7-ші айда жүк аптүгіліктер ағыны ұқсас мезгілдегіден 9,4% артты. Жүк тасымалының арту арыны күшті болды. Темір жол жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артты. Жолаушы ағынының құрылымы біртіндеп, Шинжан ішіндегі орта қысқаралықты сапарға қарай бейімделді. Қысқаралықты саяхат, маңайды саяхаттау мөлшері көрнекті артты. Шинжаннан шығатын ұзақ жолды мол өндірілетін заттар тасымалы қажеті үздіксіз жарыққа шықты. Темір жол негізгі желілерінің арналық әбзелділігі үздіксіз сәулелендірілді. Алдыңғы 7 айда темір жол зат тасымал мөлшері 154 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,16% артты. Халықтық ауясия жағында демалыс кезіндегі саяхат, зерттеу, үйрену, тосшылау сияқты көп түрлі қажеттің қабаттасуы себебінен бүкіл Шинжанда халықтық ауясия жолаушы тасымалының күшімелдігі онан ары жоғарылады. Алдыңғы 7 айда қабылданған жөнелтілген жолаушылар мөлшері 32 миллион 721 мың 900 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,9% артты. Қабылданған жөнелтілген зат пошта жолдамалары мөлшері 231 600 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10,4% артты. Арту серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Халықаралық тасымалдың тебіні күшті болды. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз кіріп шығу саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шығуына ілесе, шекара сыртында бір топ келелі нысан үздіксіз салынды. Жолаушы тасымал базарының өмірчен күші тасқындай түсті. Алдыңғы 7 айда халықаралық тас жолда тасымалданған жолаушы мөлшері 807 мың 300 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 15,18% артты. Құрылыс материалдары мен тауар аптүгіліктер экспортының екі жақты дем беруі шекара өткелдеріндегі қолайлылану өнімділігінің көрнекті болуы сияқты факторлардың әсерінде алдыңғы 7 айда халықаралық тас жолдардағы зат тасымал мөлшері 10 миллион 28 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты.
арындаған Шинжан айдарында алдыңғы жеті айда Шинжанның жалпылық тасымалында жолаушы зат тасымал мөлшері үздіксіз артқанымен таныстыңыздар.

жарқын есімдер айдарында басын бәй тігіп әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен танысамыз. Таяуда 19 жастағы өршіл Өжетұлының басын бәй тігіп адам құтқарған әрекетін Бурылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау, мадақтау комиссиясы әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырды. Өршіл көзі тірісінде Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінен бұйыл оқу бітірген оқушы болатын. 7 айдың 20 күні сағат 18 мөлшерінде өршіл достармен бірге Бурылтоғай ауданының Иншатан көрініс өңіріне саяхаттай барады. Сол кезде өршіл көрініс өңірі сыртының оңтүстік жағындағы 50 метр қашықта бір ер адамның абайсызда терең су аумағына кіргенін көреді. Су деңгейі ер адамның бой биіктігінен асып кеткендіктен, әлгі ер адам лезде өзін-өзі меңгеру қабілетінен айырылып, суға тұншығу қаупіне тап болып, өміріне қауіп төнеді. Құтқарыңдар деген дауысты естігеннен кейін өршіл қауіп қатерден қорықпай кеуде керіп алға шығып, бір жағынан бірге келгендерді жаңғаға барып көмек сұрауға жібереді. Енді бір жағынан өзінің амандығымен санаспай, әділет жолында ештеңеден тайынбай, суға секіріп түсіп, суға тұншыққан адамға қарай беттеп, терең суға қарай ұмтылады. Суға тұншыққан адамның қасына барғаннан кейін өршіл оның суда қатты жанталасып, ауа қармап жатқанын көреді. Оның кез келген уақытта суға батып кетуі мүмкін еді. Ол еш әрі сәр болмастан суға сүңгіп, әлгі ер адамның арт жағына шығып, белінен қапсыра құшақтап, бар күшімен жоғары көтеріп, оны су бетіне шығарып, оның қалыпты тыныс алуына мүмкіндік жасайды. Өршілдің жанын сала құтқаруымен жағадағы адамдардың көмегінде суға тұншыққан ер адам қатерден сәтті арылып, аман есен құтқарылады. Алайда оқиға туылған орындағы су айдынының жағдайы күрделі. Су ағысының терең таяздығы ұқсамайтындықтан өршіл адам құтқарғаннан кейін дене қуаты күрт әлсіреп, қайта жүзіп қайтуға дәрмені жетпей, бақытқа қарсы суға батып, қалтқысыз тайсалмайтын қымбат өмірмен қоштасып, өзін құрбан етіп, адам құтқаратын өскелең рухты әйгілейді. 7 айдың 28 күні Бурылтоғай аудандық әділет жолында аянбағандарды бағалау мадақтау комиссиясы өршілдің әділет жолында аянбау әрекетін ашық жариялап, оның әрекетінің әділет үшін аянбау өлшеміне үйлесетіндігін тұрақтандырды. 8 айда өршілдің адам құтқарған әрекеті заң бойынша әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылды. Өршіл Бурылтоғай ауданының тумасы. 2023 жылы Алтай кәсіптік технологиялық жүйенінің аптекөлік пайдалану және жөндеу кәсібіне қабылданған. Мектептегі 3 жылда ол орнықты позициясымен және басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қасиетімен оқытушы оқушылардың бір ауыздан құптауына ие болады. Биыл 7 айда өршіл оқуын сәтті тауысты. Өршілдің басын бәй тігіп адам құтқарған ізгістерінен хабар тапқаннан кейін оның мұғалымы мен сабақтастары қатты қайғырды, әрі оған құрмет білдірді. Өршіл өз өмірін арнап басқаларды құтқарды. Мұндай өскелең қасиет жаңа дәуірдегі жастардың ержүрек ақ көңіл қалтқысыз үлес қосатын өскелең қасиетін толығай келіп, жастық көктемі мен ыстық қан арқылы жауапкершілікті және міндет арқалауды әйгіледі. Жарқын есімдер айдарында басын бәй тігіп, әділет жолында аянбаған өршіл Өжетұлымен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысы мен Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолин облысының таулы өңірлерінде, Күнлін тау бөктерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы сияқты жерлерде Бесбалай айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы Сарыосым Айтас жел өттерінде, Алтай аймағындағы Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласындағы Уланбай Қоянчы жел өттерінде, Санжы облысының шығыс бөлігі сияқты жерлерін жел өттерінде 8-9 балл жел соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінің кей жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 9 айдың 8 күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі батыс бөлігіндегі таулы өңірлерде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығысы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Баянқолин облысы, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағы, Баянқолин облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Ал 9 айдың 9 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде Шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Баянқолин облысы, Құмыл қаласы, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Алтай аймағының оңтүстік бөлігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстік бөлігі, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолиннің солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Санжы облысының шығыс бөлігіндегі таулы өңірлерде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстік, Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы сияқты жерлерде Бесбалай айналасында жел соғады. Мұнда Тарбағатай аймағындағы Сарыосым Айтас жел өттерінде, Алтай аймағындағы Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласындағы Уланбай Қоянчы жел өттерінде, Санжы облысының шығыс бөлігі сияқты жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Алдағы тәулікте орталық қала өрімжің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 15-28 Цельсий градус. Я құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

қорғаушы шөл даланың терең қойнауында тапжылмай, шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғады. Мемлекеттік түйе кәсібі саласындағы министр дәрежелі тұңғыш түйінді тәжірибе қана Синьцзянға іргетепті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Іле облысы шаруа отбасыларының жүгерінің жоғары өнімді сапалы тұқым таңдап егуге жетектеу арқылы тұтас барысты машиналандырып ғылыми жиі егу дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығы технологиясын атқарды. Биыл жүгерінің өсу жағдайы жалпы жақтан жақсы болып мол өнім алынды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Іле облысының жерінің жүгеріден мол өнім алған жағдайын әңгімелейміз.

Мемлекет дәрежелі будандастырылған жүгері тұқымын өндіретін ірі аудан болған Құлжа ауданында 335 мың мұ жердегі сапалы жүгері өнім алу мезгілін өтті. Жергілікті орын жүгері егу барысында құрғақ сіңіріп дымқыл шығару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, топырақтың дымқылдығын зерделі бақылау сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, артқы текшедегі басқару сынақ түйінінде клетка ядросын аталық рұқсыз будандастырып тұқым жасау технологиясын қолданып, өнімді арттырды. Жаңатам қалашығы Борчы қыстағындағы Синжаң, Чуңмяу ауыл шаруашылығы серіктестігінің жүгері егу базасында Бейду жасанды сергімен жол нұсқайтын ірі тұрпатты комбайн атызды арлы-берлі шапқылап, жүгеріні жоғары өнімділікпен жинады.

Синьцзян Чжунмяо ауыл шаруашылығы шектес серіктестігінің аумақ меңгерушісі Лю Чхао: «Біз 4-ші айдың бас шенінде тұқым сіңірдік. 116 күн өсірген соң ішінара жеміс масақтарының тізілу саны бұрынғы 16 қатардан 18 қатарға көбейді. Қазір өнім алынуда. Биыл да мол өнім жылы болды», деді. Қазір Құлжа ауданы осы заманғы ауыл шаруашылығы тұқым шаруашылығы кәсіп бақшасын құрып,

ғылыми зерттеу, өндіру, кептіру, сұрыптау, қораптау біртұлғаланған ұласпалы жел қалыптастырды. Құлжа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі тұқым шаруашылығын басқару бөлімінің бастығы Чен Йинг, біз егін егуден сапалы тұқым жетілдіруге бұрылыс жасадық. Қазір іле тұқымы Орта Азия базарына кірді. Біз жоғары өлшемді егіс сатысы құрылысын және базаны жерлендіріп жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, іле тұқымының анағұрлым алысқа жетуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Күнес ауданындағы жүгері өндіретін негізгі район Үйфін қалашығы Аңдас қыстағындағы жүгері сабақтарының өсуі біркелкі. Масағы жуан, дәні толық болып, асыз басынан мол өнім жағдай жарыққа шықты. Жергілікті ауыл шаруашылығы ауылдық қыстақ мекемесінің ауыл шаруашылығы техниктері асызға барып, өнімді өлшеу қызметін өрістетіп, өнім мөлшерін ғылыми межеледі. Күнес ауданы Үйфін қалашығы Аңдас қыстағындағы егінші Чин Вэй биыл кең атызға жүгері егіп, құнттап баптадым. Техниктер бізге уағында орын бойынша жетекшілік етіп, нақты орында өлшеу арқылы биылғы жүгерінің өнім мөлшері былтырғыдан жоғарырақ болатынын межеледі деді. Күнес аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық қыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы технологиясын жалпыластыру пунктінің жалпыластыруға жауаптағы зерттеушісі

0: Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Күз басындағы тарым өзенінің жағасында тораңғылар жап жасыл болып жайқалып, жыңғыл, сексеуіл, жантақтар жер бетін жауып, шұғырсыз шөл дала қат қабат жасыл желек жамылған. Күшар қаласы Тянь-Шань мемлекет меншігіндегі орман қорғау орталығы, сауқу экологиялық саздықты қорғау орталығының, Күшар қаласы тораңғы орманын қорғау орталығының қарастылығындағы басқару қорғау пункті осы бұта бүрген қаптап өскен шөл даланың терең қойнауына жасырынған. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті шөл даланың терең қойнауындағы жасылды қорғаушылардың әңгімесін тыңдауға бастаймыз.

Жасыл түстің астарында бір топ орман қорғаушылардың әр күнгі табандылығы жатыр. Олар отбасын осында орнықтырып, Тяньшан тауының оңтүстік бөктеріндегі экологиялық қалтқыны ден қоя қорғауда. Таяуда Күшар қаласы Тарым қалашығы Қарауат басқару қорғау пунктіне барғанымызда Құба жүздегі жасылды қорғаушылардың қызметі мен тұрмысын жақын аралықтан сезіндік. Жаңадан жөнделген аула таза да ретті. Ауладағы жеміс-жидек көкөністердің өсуі адамды қуантады. Ас үйде тоңазытқыш, мұздатқыш, су қайнатқыш сияқтылардың барлығы толық. Жатақ терезесі тап-таза екен. Орман қорғаушы Керім тоқты көгеннен бір қарбызды үзіп алып, жарып қонақтарды күтіп алды. Ол күліп тұрып, бұлара біздің үйіміз деді. Шөлдалаға тамыр тартқан осы алаңсыздық оңай оспа қолға келген жоқ. Керім басқару қорғау пунктінде 20 жыл қызмет істеді. Оның есінде қалуынша сонау жылдары пунктте бірнеше ауыз көне жатаған үй ғана бар болып, жазда тымырсық ыстық, қыста бораны гуілдеп тұратын. Электрден пайдалануда бір шағын генераторға сүйенетін, электр кейде бар, кейде жоқ болып, тамақ істеп су қайнатқанда көмір жағатын еді. Боран соққан күндері ауыла шаң тозаң боп кететін. Ол сол кезде ас үйге табиғи газ жеткізілетіндігін, жатақта су қайнатқыш болатынын ойлауға да батылымыз бармайтын. Қазір пункт бүкілдей өзгерді деді.

Соңғы жылдардан бері Күшар қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі басқару қорғау шебінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетті. Биылдың өзінде 2 миллион 800 миллион қаржы қосып, 13 басқару қорғау функтін біртұтас өзгертті. Бірінші шептегі орман қорғаушылар осыдан бастап сығылысып жататын, шарт жағдай қарапайым жатаққа қош айтып, шөл даланың терең қойнауында шын мәніндегі отбасына ие болды. Бұрын әлеуметтік аумақта қызмет істейтін Құрбан Қасым былтыр үшінші айда шөл даладағы жасыл алқаптарды қорғау сенімін арқалап, негізгі затының орман қорғау қызметіне ырықтылықпен тізімделді. Қызметке кірген бір жылдан астам уақыттан бері ол жабайы хайуанаттардың ізін парықтау әдісін жетік игерді. Сондай ақ қызметтестеріне ұшу аппараты сияқты зерделі жабдықтарды меңгеруді үнемі үйретеді.

жуырда ғана құрбан бір ерекше құтқаруды бастан кешірді. Тарым қалашығы сақшы бөлімшесінің қалық сақшылары шарлау жүргізгенде жараланып орнынан тұра алмай қалған бір бұғы бұзауын байқап, жақын маңдағы басқару қорғау пунктіне жеткізеді. Құрбан бұғы бұзауына дейін қоя су ішкізіп сүт береді, әрі жабайы хайуанаттарды құтқару пунктімен дер кезінде байланыс жасайды. Бұғы бұзауын жөткеп орналастырылғаннан кейін ол қайта-қайта қадағалап, оның жарақаты жазылған соң табиғатқа қоя береміз. Біздің осы орман өңірі оның үйі деді. Қатты бөлшектердің дәуір алмасып жаңалануы, қызмет тұрмыс ортасының үздіксіз сапалануы, Құшар қаласының басқару қорғау есебін өлшемдендіру, арнайландыру, ұдайландыру құрылысын ілгерілетуінің ықшам көрінісі. Қазір Құшар қаласында мемлекеттік орман басқару қорғау пунктінен 36-сы, арнаулы өрт сөндіру өрттен сақтану бөлімше отрядынан 2-і құрылып, әрбір пунктте шарлау қорғау автокөліктері мен өрттен сақтану машина жабдықтары орнатылып, зерделі бақылау меңгеру біртіндеп орман өңірін қамтыды.

Керім, бұрын шарлап қорғағанда атқа мініп немесе жаяу жүретінбіз. Қазір шарлап қорғау автокөлігі және ұшу аппараты бар. Кейбір тосын жағдайларда фонкттегі бейне жазба орналастыру жинзал арқылы желіде бір жақ етуге болады. Шарт жағдай жақсарды. Шарлау қорғау жұмыстарда анағұрлым бекемделе түсті деді. Осыған ұқсас өзгеріс еңдая қорғау фонктінде де туылды. Бұл арада тұратын түрліше жастағы 6 орман қорғаушы 344.100 му келетін орман алабын қорғап келеді. Еркін Мұжит бала кезінен осы Құба түздегі Тораң өңірінде жеткен. Әкесі аға буын орман қорғаушы болатын. Ол әкесінің қызметін тапсырып алып 20 жылға жуық істеді. Тағы әйелін фонктке алып келіп, отбасын осы жерге орналастырды. Оны ең мақтаныш сезіміне бөлейтіні 2016 жылы бір ретке шарлауда оның бір су қайнарын байқаған еді. Кейін қатысты тараулар барлап суды сынағаннан кейін осы су қайнарына сүйеніп су тиегін орнатып, төңіректегі торан қорманын суаруда қиын мәселелерді шешумен бірге жақын маңдағы бұқараның өндірістік тұрмыстық судан пайдалануында қамтамасыз етті. Қазір әр жолы су тегінен өткенде еркін нөме тораңғы су іше алса, жұрттың көңілі де орнығады дейді.

күн құрғатпай жүрілетін басқару қорғау жасыл түсті қорғап, тіршілік тынысын сақтап келеді. Орманды өңірдегі шөптер мен ағаштар барған сайын қаулап өсіп, қайуанаттардың іздері де біртіндеп көбейді. Еркін, Құба дүзінің терең қойнауы менің мекенім. Орманды жақсы қорғағаным, отбасымды жақсы қорғағандық болмақ дейді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақтырыңыздар. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы және Ляңғарның оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғырин облысының таулы өңірлері, Күнлін тауының таулы өңірлері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Ақсу аймағының батысы, Құмыл қаласының оңтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан Бесбалай айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын және Майтас жер өтінде, Алтай аймағының Ноқай жер өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай және Құңияншы сияқты жер өттерінде, сондай-ақ Санжы облысының шығысында жел күші 8-9 болға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші